nga baylu ay tolam wolu seigne babakar touré momi ñuko waxal teeli bi ñu bayali ma sama tolé neñu bañ démé bay tolé ba ñew mom comme borom xam xam la mom seigne babakar touré mo dalal alcorane bay sam mom comme borom xam xam la dafa dem ba ñew mu ñew mu dal di yëkëti askay bind ci man qaddama salina irtafa'a ku liggéel nit yalla yi yalla yëkëti sa daraja ak sa maqama ak sa tuyaba ëlëk yowmal qiyam loolu la bind ci askay jox ko mam cheikh fekk mam cheikh nga tok ci yeen bi ñen ñi ni ci ron guuy gi la togon ko mam cheikh yéré ba nopi da ko ca tégal ni ko waaw ñi ngay juñ ci fi de liggéel leen benn bis mo ëpp tuyaba jaamu yalla juroom benn fukki at yu ñu nangu ñi ngay juñ ci fi wallahi liggéey leen benn bis mo ëpp tuyaba jaamu yalla juroom benn fukki at yu ñu nangu légui yow bo déggul sharia bo déggul tasawuf da nga naan waaw mam cheikh lim wax graw na de jaamu yalla ak nim toll liggéey nit yalla benn bis dong ëpp tuyaba waye di nga li wax ëpp tuyaba la wax ëpp tuyaba xana xamu ñu ni tuyaba mi nga aju rek ci tabu yalla gi tuyaba mi nga aju rek ci tabu yalla gi neewul moko gën waxul liggéeyal nitu yalla mo gën jaamu yalla juroom benn fukka dedet waxul lolu ndax yalla gis nga bi may tambali ci aya bi lu mu wax boy da ngay jaamu yalla bu nopi doga liggéeyal nitu yalla bi kon bu ne moko ëpp tuyaba la wax tuyaba nak ci tabu yalla gi rek la aju ki nga xamni dalay bindal sek dalay bindal sek segu 1 million la bëgg may 1 million ci misal légui 1 million buma ko don misal mu wara nek 1 ak 5 zero misal ci misal légui yalla dogal mom mu defal ki segu 1 million yaw nga ñew mu yéene la ko am ci yow ak tab ndax fi nga jaar ak ni nga mel mu def ko 1 milliard ci misal yeen ñaar yeena bokk même lu ngeen servir waji yeena bokk lu ngeen ko servir waye ke mu fay ko 1 million rek jox ko 1 million waye nak yow mom amna ci yow intention ndax jëf jum yëg ni jëfoon nga ko mbalu bax lu ngeen ni defoon nga ko mu am intention mu amuk bëgg ci yow ba tax mu dal day defal 1 milliard wa ku ci man dara ku ci man dara yalla non lay def yow liggeel nga ab jaamam sun borom bi nga liggeele ab jaamam mu contane ci liggeey nga liggeel jaamam bi taxna mu multiplier say tuyaba motax mam cheikh niko ñi ngay jundi fi de liggeel leen benn bis mo ëpp tuyaba jaamu yalla juroom benn fukki at ñu nangu man qaddama salihina irtafa'a lool la sun babakar touré bind ci kayit ge jox ko radiyallahu ta'ala anhum jami'an lo tax cheikh ahmed bambani touba li abdin muridin sadiq lahum bi khidmati aw bi hubbi aw hadiyat ñet yi ci lañu amé ngeureumal yalla ci nitu yalla nitu yalla dang koy khidmal ko ko sa doole mati wul nga diko jox adiya bu ko sa doole mati wul way bëgg ko ngir yalla bok bëgg ko ngir yalla ci ñetti anam yi lañuy liggéey la nitu yalla motax gis nga as-salafu salih yi ma doon wax muy sahabatul kiram señ touba ni te xagneel na ku leen di xitmal mba nga di leen addiyal mba nga bëgg leen te yalla tax nitu yalla ngok nitu yalla ngok motax señ touba yow suñ borom man ma ngi lay ñaan man señ touba nga def ma man nek ko xamni damay liggéeyal julit ñepp ndax ci biir julit ñi wallu yaangi ci wa akhirina ya rabana bil khidma lil muslimin abadan wa rahma bok na ci liggéeyal nitu yalla day tax yalla mba yalla la xam ngeen mba yalla de mba yalla moy sun borom bañati la top dara rabbi subhanahu wa ta'ala dara dut la ko top liggéeyal nitu yalla dana ko maye lol nak alquran la sun borom mako wax rabbi subhanahu wa ta'ala

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم. بوك ريتيري radio xassid online dem suñu ñu leen yoon ci seen émission bi ñuy tuddé min hajjul abidin ila janna ci seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di gën ko defal dimanche ju nek bu ñent waxtu jotté fi ci Sénégal mbokk bi nek ci technique bi moy seigne Modou Mbaye Thiam ginaaw bi ñu leen jéglo minute yi nga xamné retard nañu ko ajiwul ci sunu ciobare ci dogal sunu borom la tabaaraku wa ta'ala ñaanal leen sakku ci yeen ñaan bu melni dimanche yi wessu ñu ngi doon waxtaan ci al infaq fi sabilillahi ta'ala ñu defoon ci ñaari episode ñaari emission ñaari jotaay waye ni ngeen ko faral miile ci emission bi ci arab yi diko lebu ni li kulli makan maqal mirum mu nek da fay laaj mawdu bañ fa wara waxtane jamono yi ñu toll ci jamono yi ubitel école ko wax da nga wax njang donte suñu rew lu gëna bari rek bo né ubitel école xel yépp dajé ci école français bi xam ngeen ni njang mom mën nañ wax ni fardul ayn la nit ku né war na ko def tek ko ci ndigalul yanan alihi salatu wassalam man njang mi nga xam ni am na njariñ di jural borom ragal yalla tabarak wa taala njang mi doon borom ragal yalla moy njang mi lay orienter ci diine l'islam njang momu tousul moy jural borom ragal yalla subhanahu wa taala wari me ci alquran sun borom sant nañu ñu jangi xam bu meuna doon yaronte sallallahu alaihi wasallam sant nañu ko borom bi tabarak wa taala bi mu ñuna me indi adina daf no xamal mbolem xéti xam xam yi nga xamni amal na doom adama njariñ xamal ko xam xam yi nga xamni da koy lor bi ligi mu bindu doom adama xamal ko sant ko mu xam lu ji nga xamni man nga xamni doom adama bu ñewé adina muy jang mo mu doon jang xaw nga ko mëna tudde rek répétition ndax fekk na jangon nako ba nopi ci eussel bi ñewé ci adina ñu war ko détaillel لوت القران ني فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه يتفقوا في الدين ولينصروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحصرون من سوره التوبه يكنا جادنا ورنا مولا مو نيك ام كوريل بو تي بايكو ديم ساكو جي خم خم ني ديلو سي واتي دي خمال ني نيو باي دي لين ييه دي لين وار borom ni lolou mu ngeen ko defé dana tax xeyna ñoom ñu mëna moytu conséquences yépp manam dana tax nit ki mëna jël li nga xamni moy yu positif yi dal di dégager yu négatif yi xamni ijaabiyat yépp daf koy conserver wayé salbiyat yi mu bayiko
ndax lo gis lu ne amna positif ak négatif lo gis lu ne amna ijabiyat amna ay salbiyat sun borom ni bu boba dana tax ñom ñu mëna moytu ndiko salbiyat yi la allahum yahsurun la allahum yahsurun xeyna kon ñu mëna moytu salbiyat yi te moy yu négatif yi dama dama ñak moytu ay salbiyat motax mu jang ba xam wagniku di jël xamam xam xamam di ci lor ñeneen xam xam bi mu xam ba di ci lor ñeneen lolu mu ci loré ay salbiyat la waru ko wona appliquer waru ko wona jëfëndiko motax ngay dégg sax def kat yi di wax naan xam xam bu ñuul nuraniyu moy ijabiyat yi sulmaniyu moy salbiyat yi dom adaw kon bu jange ba xam ngir mana def al farq bayna nurani wa sulma wa sulmaniyu njang rek moko ko mana may ginaa bimu ko xame ba nopi nak legi mu dégager salbiyat yep daldi conserver nak li nga xamni moy ijabiyat yi te moy yu positif yi mu wacc yu negatif yi mu melni dom adama contraire bi la def ginaaw bimu jange ba xam li geuna bari ci nit ñi salbiyat yi lañuy jël diko jariño bayyi ijabiyat yi manam yu negatif yi rek li geuna bari ci dom adama ginaaw bimu jange ba nopi tambalel ca kaw bamu otomik bamu nikler yeepp bi dom adama ni jang ci xam xamu salbiyat yi la bok waye tiwul dom adama bim ko jange bu nupi daf ko jefandiko defar bomb niki leer nga xani man na fagaagal adina ak li ci biram te fekk namelum yalla ci adina ak li ci biram gu fagaagal ko xeyna waxtane ko

0: waye nak man dal li ma ci xam moy maam ñun ñi nga xam ni ñoy wajuri gone yi wara ñu xam ni jox son ne dom waaw ndax daara yu baax bari nañ fi lol ma sha Allah wa ñi nga xam ni ci jang ci jangalem serigne bi ak jangalem mag ñi ci lañuy xey di ci gont waaw te diko def rek ngir yalla nak rek wa bëgg ci pégu yalla rek nak muy sa class gog ak ñeneen ñu bare ñu xamni xamnañ leen wax deug yalla waye bar ñu xam dal ñi ngi féréwul ñi nga xamni amuñu kilifa lool nak man limako mëna jappé moy ñak kilifa rek wa wax deug yalla man yaakaar na la ku yaro Touba wala nga jégué ko jégué kenn ko xamni xam nga ne ki ci waakar Serigne Touba la war nga wessu ni di dox sa digënté ak jàngalem Serigne bi wala waakar Serigne bi yaw yaw di soñ ni ñi dal ñu gëna taxawal ci gëna xamé amna ñu leen di fëkk dal amna ñu leen di fëkk de xawma dal luñu jor way amna ñu leen di fëkk mom yaw
1: barakallahu fiki
0: ñi ngi lay sante baax baax di ñaan yalla fayla yiw ci barke Serigne Touba ak Cheikh Ibra sa buñu la dégg rek ñogi ci jarignu ko wax deug yalla lum tuuti wax deug yalla ñogi ci jarignu te yaa ko def rek fi sabilillah barakallahu taw ñogi ziaré mbokk auditeur yépp di ziaré Serigne Mamad Dande ak Baye Ibrahima Ndiaye ak Magi Tall Bey déglu radio bi yépp ñi ngi leen ziaré ak Serigne Modou Baye Fall Cham ñom top ñukay ziaré baax di ziaré mbokk yépp rek
1: barkala
0: jerejef may
1: jerejef jissakallah xey jisse jerejef serigne dam ngay jissakallah xey jissay hi ay wo menen bok rek inshallah taala nga jaar ci lien bi comme ni ko sunu waxe da joxe sa participation jerejef serigne dam ñu nuyu mbolé bokki auditeur yi nga xamni ñoy top jotaay bi comme ni serigne dam bi mom yag na top jotaay bi jotaay jukki ba legi ko dañu xamna mbokum bëgga tabbi rek mëna wota wat inshallah taala di nuyu ci ñi wax cheikh binan gi ñu na ba fi ci daara ji dëgg jëf isaak na waxe ji say yi sëñ mo di bey mu gi ñing ko dégg ñing ko nuyu ci melni sëñ Daoudi Bey momit kessaleka ñun ñaar ay doy bay lañ ci Modou Bey lu tuddu ci Daoudi Bey isaakum la waxe ji say ñun ñep suñu wëlëre lañu di wëlëre daara ji mbokk mu bëgg tabbi rek mën na jaar fofu señ mo di wax muy nié bi waaw nak lu bëss la ci man motax waaw ba bo muy nité ki bu am casque inshallah taala ñi ñi mbolem diaspora bi yépp nak goor jigen ba ndaw waaw da naka téléphone yi daf ni fatali ay jotaay yagg mbokk yo xamni deysaan yagga participer ci jotaay bi lañ buñu massaana ubi téléphone yi xam ngeen ni émission bi lek mu am ab dir inshallah yalla yalla may tawfiix yi ñu gën ko jekk rek te gën ko man na genn ci livre gu fi ñew barki dem ni ma man day amna tuuti luma bettel ci yow man ya ni ma japp mo ni fonction yépp mom nga bolé ñu bolé yor dara di jàngalé di def ay émission di def ay conférence mune man xam nga lu mëna japp won man dama fa woni benn conférencier nga rek buy def ay conférence comme li Baye Sam dan def ñu ko waaw mum de motaxit jot dara jot dara yalla xamna legui mbon gi bu may jangale ma jale bu telephone bi soné ci damay séné wo manam duma mu ngok dal mo lay ma tollu fo xamni kay mom mu ngok lay la do nga koy fukk rek wuyu dem taxaw fo lay wax li wax delu ci so nopi sax dama koy faté laj ko doon wati baye yépp yalla ñu yalla defal tawfiix yi wiru yaram rek ak mën ko taxawé ba tax na lolu ñi nga xamni ñoy bokk yeek njabot yeek par soxna yeek ñoom ñepp rek buñ la comprendre rek bu baax buñ la comprendre rek da naka rek dañ nan ki mom dafa bayyi adina ki faletul kenn rek wallahi sir sas rek la dina xit ci bo ngon

والله الحسيب ما ko waxe sax da ngeen di ba fi muy waxe ni ni ni ab andugul sama gemmiñ bi aw ñam donc yépp nak ni ko señ daam waxe ngeen ñaan ni yalla rek yalla ci sa tax tim and ak wir gi yaram ndax ni wax ni mom wir rek tay tax nga man ko ngay dimanche passé beulé rek am ni demone jamono ci buru la doon ni yo ci buru ba dem taxaw dem joxe garab ñu wallu mako waye taxut man nang ko tudd sax ay tiw rek dimanche bi jappino ba ñu ma def ñu so wala kuli hal ñu sakku ñaan dak ci di len ñaanal su ba def xamna señ modou bu fekke ni amul ku nekk ci ligne bi bo gisee ma bayyi won telephone yi loolu mo taxon manam leg legi da ngay jël temps bu yagg te fekk am na leneen lay xaar loolu mo tax da fekk amul ku ne ci ligne bi xamna señ modou damay tag bo ba dimanche prochain legi fekk defé ñu organiser ko suma waxate ay 15 minutes rek wala ay 30 minutes ñu arrêté ñu bëgg participer ndax ñom tamit da bokku ci li leen di wett ni ñuy bëgg di participer ci émission ni ñu donte nak waxtaan ni mom lu am am solo la te waxtaan ñeneen dañ koy topat diko diglu wat loolu muy tax bo gisee diaspora bi toujours ma di leen sant di leen ñaanal di sakku ñom ñaan moy émission bi daf leen intéressé ba nga xam ngay gis ñu diko diglu parce que waxtaanu temps bi muy jël lay mu jël 1 heure de temps waye da ngay gis ko xam day top waxtaanu diglu ko bam jeex tak wala yalla xam nako ak mi temps ñaké dañu jamono rapidité lañ toll légui jamono rapidité bo gisee ni ma doon tuddi légui ñu diko tuddé TikTok dañu jamono rapidité la as ndigënt ay minute ngay diglu dal rek bayiko fa jall WhatsApp ñew ni ko ay ca fi ne danaka lolu mo lek dundu nit ñi ba nit ñi danaka no yalla bal dundutuñ tranquille xol yi añaanante bi man daal xawma lu xew rek man daal xawma lu xew yàlla xam na ko manam dugg fi barab wala ngay diglu aw nit ñoo xam ne ay doomi nit yu yiw lañ waaye daal jomb nañu génn ci seen lammiñ yi wax ju baax jëme ko ci nit jëme ko ci nit jomb nañ ko yàlla xam na ko daa mel ni dañ koo jomb rek lu saxaano rek 4 heures du matin ngay yeewu déglu ay waxtaan li di wax fee la di wax fee la di wax ñëpp nga noté daal dem ci benn plateau rek commencé na lay ma tëtt si yàlla nañ yàlla dimbaleel boppam yàlla nañ yàlla dimbaleel boppam bu defee kon insha allahu taala waxtaan waa ngoog yàlla nañ yàlla defal taw fiixi ñu fekkewaat yeneen dimanche continuer mawdu bi tambale ko ci leçon bi professeur bi jëkk bind ci table bi te mooy iqra bismi rabbika allazi khalaq khalaq al insan min alaq insha allah taala ak la ca nekk lépp jërëjëf jasakumullahu khairu jazaihi wa salaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh suñ mu ko xam naa ba dimanche prochain insha allah taala gërëm naa nag jasakumullahu khairu jazaihi góor ak jigéen mag ak ndaw bari bu ma toogee fii ci plateau bi waxtaan wi di jël sama ci ba pour yu bari dama koy fàtt waaye yàlla mettim xam na ni saa bu ma toogee wiiteeg sama borom yéen ñëpp sama xel miñ ci yéen fu ma toll maa ngi leen di ñaanal te sàkku ci yéen ñaan jërëjëf jazakumullahu khairu jazaihi.

mooy seede ni yàlla rek a yàlla yonent sa laa sa ndawama boobu mooy article bi ci njëkk mooy ni ngeen seede ni yàlla moom képp mooy yàlla mooy joxe nguur jox na ma ko dama ko firee noonu rek nguur dama ko firee noonu waaye yonent li mu yor du nguur mission la yàllay joxe mission yàllay fale fal na ma man Mohammed sallallahu alayhi wa sallam loolu day bokk ci li ngeen di reconnaitre ndax constitution bi moo ko santaane shahadatu an la ilaha illa wa anna Muhammad rasulullah bi ci des mooy iqamis salati citoyen bu ne def li ko war iqamis salati citoyen bu ne na def li ko war sart la ci moom julli juróom ni ko joxe wayitaay sàkka citoyen bu ne su demee nag ba yëg ni moom yàlla gane mane na ko gan mu fexe ba la ko yàlla jox mu somp ca partaase ko ak peuple bi mbokkal partaase ko ak waa réewam waaye nekk minti milliardaire te sa waa réew yëgut ni yow ab milliardaire nga minti milliardaire di yewoo cim réew te waa réew ma yëguñu ni yow ab milliardaire nga maa ngi dégg benn minti milliardaire fii ci boori Fouta waa goo xam ne xam nañ ni moom milliardaire la waa gox ba ñëpp xam nañ ko yëg nañ ko forage wane na ko hôpital yi wane na ko mu ne ko waaw góor lii mooy citoyen pire et dire nii lay mel waaw tout sakkaata ngoog witaay sakkaata ngoog witaay sakkaat citoyen cim réew bu poosam diisee waa réew ma dañoo war a yëg ni kii milliardaire la ci partaase ci taxawunu wa sawm ramadan yeen peuple bi ngeen fexe ñeme nak xif ngeen ñeme xif ab peuple day ñeme xif wa sawm ramadan ab peuple buñ bëgge développement dañuy ñeme xif serré ceinture lool peuple buñ da ko wara ñeme serré ceinture bu fekkee développement rek ngeen bëgg waajul bayita ministre sa dooga ñëw na léegi nag bu ngeen demee nag ba yëg ni développement am na nag ay ca nag ngeen mën a def permanente nag léegi waajul bayita ministre ilayhi sabila bokk yi ngeen baal ma ci misaal moom dégg ngeen ngeen baal ma bokk na ci ministre ta mooy al quwa yow mi aji màkka bokk na ci ministre ta al quwa kattan wér-gi-yaram am nga wér-gi-yaram am nga kàtt nu mën a joxe farata ya bokk na ci amaana ala tariqa mooy confiance ci yoon yi booy dem ak booy dellu si mu wóor la ni da nga dem màkk ci jàmm dellu si sam réew ci jàmm parce que yoon yi am na sécurité waaye bu fekkente ni dañ ne la yoon yi amul sécurité ndax réew sàngam ak réew sàngam dañuy guerre ba tey léegi condition yi dajewut kon mën ngaa toog comme am na ñaari réew yu guerre te xamul ndax sa bakkan dana fa des ci yoon yi den te ñoom ci yoon yi lañ nekk kon ba tey wàcc na la bu ñu ne alquwa alal wusuli mooy nga am moyen bu la yóbbu ba màkka yu caagenu ni moyen bi mooy am avion boo war wala gëléem goo war wala fas woo war wala mbaam moo war sharia dalay wax ni bu fekkoo ni amoo gëléem amoo mbaam amoo fas amoo oto amoo avion waaye yow yëg nga ci sa bopp wirug yaram nga wax ni mën ngaa dox ba màkka sharia nee na doxal dem doxal nga dem aji waa mënee dox aha kay doxal raajilan aw raakiba dox mbaa war loo ci mën rek waaye ginnaaw am nga quwa te mën nga ko ay ca maa sihatul badan ànd ak nag sa yaram wér nga am wérug yaram
amuloo benn lu la mën a gàllankoor ci yoon yi ci xeeti wér yi. Waaw, léegi ay ca bu condition yooyu dajee sori ani na demal nga aji nga aji. Waaye nag boo ñëwee suñu réew mi moom wax dëgg yàlla bari nañuy dem màkka te condition yi réwéniirut. Wax dëgg yàlla bari na lool lool lool lool ñuy dem màkka ca dëgg-dëgg màkka waru leen màkka waru leen. Ndaa toll nag ñun waa Sénégal aj màkka moom tiitër lañ ko def, ndomba tànk lañ ko def. Ñun Sénégal moom aj màkka tiitër lañ ko def. Te aj màkka ak dugg ci sama jàkk ji julli génn ñoo yam kat lu ci ni farata dong la. Boo ko mënee def ko, boo ko mënee def ko dong. Waaye nag ñun waa Sénégal moom gisewuñ ko noonu. Day gis koo xam ne moom bu añee du reer, bu reeree du ndékki. Waaye fu mu toll li wax man kay dama bëgg yóbbu sama yaay màkka. Ci loolu lay xëy di ci gon dama bëgg yóbbu sama yaay màkka.

എനിക്കും മതി. فيا يا غارنا ني ميشن في دوت مخنا ديم ديغلي بو باخ باخ دا نغي سني كون دوما ادم بي وقتو و خاميني يالا دوغالنا موي جيفانديكو ربا والياس بالله بو كروغي ا نكو وورني داجي بروم بي تبارك وتعالى كونسيكانس لي تي جودو لولا dañu xamni suñu borom waxon nako ko lu jëk muy faatu suñu borom waxon nako lu jëk muy faatu ya ayyuhallazina amanu taqullaha wasaru ma baqiya min riba in kuntum mu'minin ma nga suratul baqara na suratul baqara suñu borom ne yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat wallahu la yuhibbu kullu kafarin adhim ñun yalla fu ñu fekk jalub riba dañuy kos almi tekca lolu sun borom wax fuñu fekk jalam riba rek dañuy kos alma tekca mun nak ñun yalla niñu aramale riba nonu lañu daganale lepp lo xamni commerçant bu jaar yon la bu tege ci alal kitab wa sunna nga xam da ngay moy ci niku lepp lu bon lu ñaaw muy nak man yalla bëgguma gis deug te ci sa tank la yuhibbu kullu kafarin azimin man yalla bëgguma ko gis deug te ci sa tank al qissu yundina ko ci waxtan wi lan moy al qissu te yonent sallallahu alayhi wasallam wax ni man qassana falaysa minna kep ko xamni yaangi ñar lepp lu ñuy jaay diko jaay julit ñi ba nuppi nak diko ñar bokko ci ñun bokko ci diine ji bokko ci man yonent yalla muhammad ali sallallahu alayhi wasallam lan moy al qissu bok na ci moy ikhfa'una al uyuba aman jahila defna seigne touba wayna ko ci khumatuma jawharu nafis wala lu melni tasawul suban goretuma ci ñaari téré yi ban la ci ne cheikh mohamed bamb lu wax daf ni haqiqatul qissi ala ma nukhila ikhfa'una al-uyuba aman ja'ila khat kana aybu dini hina asala aw dunyawiyan kana fi ma asjala seigne touba neena deug deug ñar deug deug xissu deug deug nax ab julit ci digeunte jaay ak jënd neena du lenn lul moy ling koy jaay ayib am ci nga xam ko ba nopi lank bañ ko ko wax neub ko lolu man nga xni danaka nit ñi ci genn walu gi yépp lolu lañuy dundé da nga gis ko xamni pomme terre bi mu lay jaay xamna ni pomme terre bi da neup waye du la ko wax xamna ni soble ci da neup waye du la ko wax waw nga gis ko xamni ndaysan dalay jaay lo xamni dafa am original ak ghayru original am premier ak deuxième mulay jaay deuxième gim dem lolé na première lalay jaay première qualité dafa am lu l'islam di tuddé tadlis am luñuy tuddé khilabatu am luñuy tuddé alqadiatu yépp xéti naxela yo xamni nit waxtu waxa naxé mbokum doom adamam day dugg ci waylu lil mutaffifin moy babu alali jambo cheikhou bambani nak radiyallahu anhu ndjar du dara ludul fekk lo xamni original la ak lo xamni du original nga jël li nga xamni du original jaay ko ci batu original première qualité ngi ni deuxième qualité nga jël deuxième qualité ni première qualité la neena lolou moy al qiss moy ndjar waxtu wo xamé ni julit bi dañu bëgg bu la doon jaay ab auto bu lay jaay ab auto té auto ba di lek ibil sax bala la ko jaay né la auto bi day lek ibil dé bala la ko jaay né la ko wax bu la dé jaay auto fekk auto bi
VTH bi day retard nal na VTH day retard so beugé jënd bo bëggul bayyi dalay jaay auto auto bi dafa manki keuy sangam na wax ni auto bi day keuy sangam amu ci bo beugé jënd bo bëggul ba waye da nan mix mi xéeral jaay la ko ci ni keuy yépp matna leg leg sax mën la auto bi fayna douane te fekk ndek auto bi jëru sax douane lekkelo nak ben wayam fele bo xamni neena moy douane yi nga gis mu woko téléphone waaw numéro sangam ak ni dama bëgg vérifier mako ba xam ndax jaar na fofu wala dit waaw ki sama xarit mom douane la ma nga ci ak aram seko bëgg la jaay rek fexé ba nga jënd auto bi nga dem genn fi douane la nous na ni auto bi fayna douane ñu la auto bi musta jaar douane nga dem fekk mi deug señ touba ni deug deug ñar nak moy lool deug deug moy xam ayib ci dara ba nopi neub ko jaay ko nit ki muni mo xam sax ayibi diine la ba ayibi adina la bu mu ci meena doon budé ayibi diine bo démé ci ñi nga xam ni tay ñoy xiyaab yi ñoy gidi spirituel yi mbolo top leen am ko xamni mom dalani li tax ma top la yaakar la dama bëgg yowmal xiyam nga xet li ma fa ngani ko yowmal xiyam do fa gis loy ragal te fekk li nga wax aram seko yow xamoo fu yalla fanan bi xamoo fu yalla fanan bi ba nan ko yowmal xiyam do fa gis loy ragal mani kon yaangi njar ci diine ba ci tay ba ci dess moy da ngay wote wo ak diine lu ba ñepp yaakar ni borom diine fek borom daani nga borom daani do borom diine de borom daani nga batay da nga njar de nga yore melaw diine comportement bi wax ji waye jëf ji sero dara ni wu fa da nga njar motax mo ni khat kana ayban li diini defena buma djumul aw khat kana ayba diini mom dal ayib ji yila waji di neub ci dinem la nek aw dunyawi yan wala sax ci koñuk adina moy lima don wax legi da ngay jaay aw fas yu day maté neko parce que day maté de waw su beugé jënd taxani bu aggé kërëm té la wax goné ni é bu kenn djégé fas yu day maté da ngay jaay mbam neel mbam mi day maté bu féké day maté budé wéx nga ni day wéx waye mbam mi day mo gëna lewet xarum yal aram seko da amon mbokk muñ ma netali nenañu talib ak cheikh mohammedou fadal won defena buma djumul ma nga dekkon boori ñotté siyan xam nga liñu wax ni boko déggé da nga nan waw li mom ku koy jaay do am dara ni mom koy jaay do jaral lol ngay wax ah kay baña jaral da nga gis ko bëgg rek tay lim cheikh mohammedou fadal bobu dañ ma netti ni ma dafa doon jaay ñam bi xam ngeen ni marché ñotté siyan aljuma lay doon dem na ci bataay marché ñotté siyan bobu neñu mu gas ñam biem ci ay tolam tokeram yobbu fa diko jaay ah bi mu ñëwé di jaay ñam bi ji jigen ñi dugg ci marché bi ku ñew ni wa bay diiw sa ñëmbi ji dana ñora mu na dimb ba ko gasse dal lama ci jox sama soxna mu togg ko dara ñuri ci ñu romb ko fa jall mu yendo nonu ak jigen ñi bu ñan di waja so lenn ci commerçant ni ko yow bay diiw nak wax deug yow naro sa jëmbi ji ñar yow man nga ko wax nga ni ñëmbi ji ñor xam nga ni kenn du ko jënd yow sa ñëmbi ji du ñor yow da nga naro jaay mu ne ah bëgg jaay dama duma taxafen nak bëgg jaay duma taxafen mukk ba nga xamé dem nañ ba jant di waju so ben borom auto ni daret ni bay diu jay ma ñam bi ji way mune ka ñam bi ji day da melni boko togge du ñor mune ka waw kay nak ñam bi ju mel ni la bëgg ndax man sa guru do nga la koy jox jay mako dal di ramass ñam bi ji lepp dal di ramass ñam bi ji lepp yob yalla di jox randu kenn di fossé yalla dede inna la la yukhlifu al mihad yalla du jox rendu kenn di fossé am kay yow ya koy jema nax waye yalla mom naxut kenn
motax seigne touba ni lepp loy jaay lu cey ayib rek lu cey ayib soko ci nebbe rek def nga li ñi tuddé alqis alqis lepp luy ayib rek boko ci nebbe lo ca xam ci sik rek waxale ko borom niko nangam la ci dé façon budé wiq néko dé wiq budé mat nonu budé mat ndif mit la ci né ci ayib wax ko ko su bëggé jënd bu bëggul bayyi bu bëggul bayyi bo demé ci téré yi jàngalé fiqh dañ la nan la yajusu bay'u tadlis bay'u tadlis moy lan an ya'lama ayban moy nga xamni marchandise mi amna ayib ba nopi nga lank bañ ko wax lank bañ ko wax lolou moy tadlis nebu ayib naka nonu al-qilabatu al-qilabatu lan moy khilaba moy melni seigne modou mbay cham jënd marchandise am daadi ñew ci kim koy jaay ñewé ni ko marchandise mi day man ko jënde ñaar fuk ak juroom bo ma tégalé juroomi dërëm ma jaay la fekk aram seko aram seko fukki dërëm la ko jënde fukki dërëm fukki dërëm bokk na ci khilaba moy nga jël marchandise mi diko tag diko tag diko tag diko tag da fekk li nga ci wax dara amu ci naka non nit bokk na ci khilaba moy dañu modou mbay cham yoram magasinam di jaay ay télé mba portable am benn way bu ñew nak dal di waxale benn portable iPhone kassawa kassa iPhone kassawa kassa mom lay waxale legi mo am benn way bu complo seigne modou mbay cham dal di ñew tane e man marki bi la doon wër seigne modou niko le marki bi da manki ah wa marki bi lokay jaay muni am marki bi ni waji mo koy waxale xaram xam dana jëndam de muni ki kay suko jëndut ma jënduko ki kay lo mako jaay ma jënduko marki bi rek lay wër suko defé mustafa bay sa mi nga xam ab kaw kaw la mom dana le ginaaw da manki de bay luma ko waji jaay ma jënduko suko defé waji dal di double prix bi dal di ko koy jaay yeen ñaar ñepp am bakkar yow mi tax marchandise mi cher te waru wona cher ak yow mi ci complo ak mom yeen ñepp waylun lil mutafifin waylun lil mutafifin bok na ci li ñi tuddé al qadiba manam al qadiatu al qadia moy lan moy batay rek lima waxon legi juñu nako moy waji jënd marchandise ci fukki dërëm ñew ni la ñaar fukk ak juroom la ko jëndé boma tégalé juroom ma jaay la fekk aram ci ko aram seko aram seko yonent sallallahu alaihi wasallam neena won al bay'an bil khiyara ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayna burika lahumaa

tibo nañ ca ñoo yore seen tëggal guy luñ d'accord nit ki boo ko doon jaay marchandise mu baaxut sax waaye leeralal nga ko ni lii mooy sikki si ak lii mu bëgg ko amatoo ca daani yàlla amatoo ca daani yàlla kon albay'aan bil xiyaar aji jaay ak aji jënd ñoo yore seen tëggal guy waaye yonente bi lim ci yokk mooy maalam yatafarraqa mooy li fiyeeg tëqalikoo wuñu mooy ñu d'accord ba dem ku ne dem d'accord nañ ci dara ba ku ne dem waaye nag bu fekkee ni kenn demagul xàcc weesagul maalam yatafarraqa buñ xasee teqalikoo nag d'accord nañ ci dara ñoom ñaar ci ay ñaari mag yi jëmm ba xas teqalikoo nag ay ca yonente bi sallallahu alayhi wasallam ni waaye nag tey bu ñu fexee ba dëggal ca njaay ma bu ñu fexee ba ñoom ñaar ñëpp ñu dëggu kenn ku nekk la ngay wax di dëgg ci yow ñu leeral lépp lu nekk ca njaay ma ci lu waroon a lënd yonente sallallahu alayhi wasallam nee na njaay moomee buriki lahuma yàlla da leen di barkeelal ñoom ñaar ñëpp ki jaay yàlla da koy barkeelal ki jënd yàlla da koy barkeelal buriki lahuma fi bayihima ñoom ñaar seen njaayanti moomu yàlla da cay def barke yonente sallallahu alayhi wasallam moo ko wax de nee na yàlla da cay def barke may waaye nag wa in kasaba wa kasama muy xabaraka bayihima waxtu woo xamee ni fen nañ ca nëbbu ci luñ war woon a nëbbu nee na yàlla rocci barke ba newan ci seen njaayante moomee ak seen njëndante moomee barke ba ca ne yàlla da koy rocci yonente sallallahu alayhi wasallam moo ko wax alayhi salatu wasalaam Abdoulaye Ibn Omar moo solo hadis bi nett na ko Abdoulaye Ibn Omar ñu ne saa buñ te fenee làq ca loo xam ne lu war a na feeñ la léere luñ ca dara ñu ne yàlla rocci barke ba ca war a na am yàlla rocci barke ba ca war a na am bokk na ci njaay mu araam mooy li ñuy tuddee bay'ul muhafalaat bay'ul muhafalaat dafa araam bay'ul muhafalaat dafa mel ni li ñuy tuddee alqilaabatu te wala taxilu alqilaabatu li muslimin yonente sallallahu alayhi wasallam daf ni wala taxilu alqilaabatu li muslimin daganut daganut nit ki di nax mbokkum jullitam ci diggante jaay ak jënd bay'ul muhafalaat mooy lan moo di ku ñuy wax yibra jaxate daa am ab gàtt moo xam aw nag la mbaa gëléem la mbaa xar bu ñuy wax moor siise bëgg gàtt bu bari soow gàtt bu bari soow boo xam ni ñëpp siiwe na ni gàtt bi bari na soow léegi moom mu jël ab gàtt téye doom ja bañ mu nàmp ko ñetti fan weenu gàtt bi daal di fees jël ak soow ndegate gàtt bi am na ñetti fan nampo nit léegi nag yibra jaxate daal ni moor siise axakay gàtt bi moom gis nga weeni ni mu toll gàtt bu bari soxla te fekk tiye nga gàtt bi ñetti fan nampul ñetti fan doom bi nampu ko ah boobu batt kay dana fees boobu batt kay dana fees loolu mooy bay'ul muhafalaat bay'ul muhafalaat dëgënut dëgënut dëgënut xam nga ni oto bi day sofe xam nga ni oto bi day sofe waaye oto bi nag mu naaju tàngee dong lay sofe waaye takkusaan du sofe nga fexe ba waaji moom takkusaan dong lay essayé oto bi takkusaan waaw takkusaan la koy essayé kon muy xilaabatu dafa xaraam tadliis dafa xaraam xadiatu dafa xaraam loolu lépp xeeti njaay la benn ngay tagg njaay mi wa ila booy jaay nga wut koo xam ne nii mooy nekk sa wet ku ñëw di waxaale mu song li muy waxaale fay ci pire bu fawxa ba mu fay moom ba noppi naan dafa manqué nga lëkkaloo koog moom lu araam la wa ila li ñuy tuddee rangu am na lu ñuy tuddee rangu ñenn ñi naan ko nuuru ñenn ñi naan ko nuuru mooy toog ci buntu magasin yi yow yoroo marchandise araam se ko benn waay ñëw dama bëgg iPhone kasaawa kasaa nga ne am naa ko lu muy jar ngeen waxaale ba jubóo nga dem ca magasin ba jël ko ñëw jaay ko jël ci li nga am maanaam jël ci la ca topp te fekk da nga ko war na bàyyi mu dem ca fañ koy jaayee jënd benn beneen bi ci des mooy

man ngeena waxale bu djubo nga dem fa nga fang ko dan jele ñew waji ni la jeexam ba mu la legi da manki yokuna fek ya ngi waxale won mom djunni nga ñew ñu la legi yokuna ba mi ngi djunne djuroomi temel mais delu ci wat bayyi fa marsu gis ma delu ci wat te yene ngi djubo won ci djunni nga ñew ni ko ay la yewen ken mbir mi legi da jeex wala dama dem fek mu jeex wala dama yaakar man ca depo ba waye bama xole dep fek dara tous li wax dara amu ci ya def lo l'islam tere rek ya def lo l'islam tere dara amu ci lolou gaay yi nga xamni ñoy nuru ak ñi nga xamni ni amna benen system bo xamni moy commerçant yo xamni dañuy taxaw ci buntu dekk ba ñi nga xamni ñoy joge ci badiye ba muy kaw kaw yi di indi seeni ganar di indi seeni gatt di jaay ci yaron sallallahu alaihi wasallam dafa haramal dafa téré ñoñu nga dogale leen jënd marchandise mo ci buntu dekk ba ñew duggu ci dekk bi jaay sallallahu alaihi wasallam neena ñoñu nañ leen bayyi ñu duggal seen bop ci marché bi ba gissal seen bop li xew ci marché bi ndax man ngeen dogale jënd ko ci ñom fukki dërëm te fekk marché bi ñaar fukki juroom fa ne deganu de bayyi leen ñu duggal seen bop ci marché bi amna hadith bo xamni Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma moko netti neena yanan sallallahu alaihi wasallam neena ñu bobu dafa fekk am ben way niko Abdullah ibn Umar netti le ben way da ñu yanan sallallahu alaihi wasallam diw sangam de dama don jaay marchandise waye daf ma nax daf ca def li ñi tuddi al-qilabat daf ma nax fakhala ali sallallahu alaihi wasallam niko yanan sallallahu alaihi wasallam niko iza bayyahta fakhul la khilaba muniko yow dal lu meuna xew yow buñ la naxé ba jaay la marchandise yow bul nax kenn lu meuna xew dal yow bul nax kenn yela waxe won yanan sallallahu alaihi wasallam hadithum bobile neena at-tujaru yuhsaruna yawm al-qiyamati fujaran ila man taqa wa barra wa sadaqa aw kama qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanam sallallahu alaihi wasallam neena commerçant yi wala ge yowmal khiyam malaaka yi dañ leen di fang wala leen ñi nga xamni ñom la yalla tuddi ahlu fujar moy ñi gëna bon ci nit ñi neena commerçant yi nga xamni dañ daan nax nit ñi di lek seeni alal bu leen yalla dekkele day dal di malaaka yi dañ leen di fang ñu duggal leen ci biir ñi nga xamni ñoy bandi yi gënona bandi ci kaw suuf mune bam dess commerçant yi nga xamne ragal nañ yalla bañuy commerce waye feñal nañ ci ak mbax moy ak tap moy wayefal ndeg ye waye yemuñu ci dañoo sincèreon ci sunu njaay wa barra wa sadaqa la wax wa barra wa sadaqa rawu tirmisi yowmal qiyam dañu fang commerçant yi boole leen ak bandi fang leen jëme safara mune ñen rek la ci yalla di seppi moy commerçant yi nga xamni ragal nañ seen borom bu nupp nak bax ci lañ doon jaay ak jënd waye yemu ci ñu nekk ño xamni dañoo sincère way dañu deug motax mom yenen sallallahu alayhi wasallam ci benen hadith bo xamni Tirmidhi indi nako neena at-tajiru saduqu yusuruna yawm al-qiyam ma'an nabiyina sallallahu alayhi wasallam neena commerçant bu sincère commerçant bu deug commerçant bu djub yowmal khiyam bu ko yalla di dekkal mok yonenti ñoy and ci bir yonenti lay nek amé dara ji yonent ali sallatu wasallam commerçant bu sincère lool la yonent sallallahu alayhi wasallam wax at-tajiru saduqu yusuru yowmal khiyamati ma'an nabiyina alayhi wasallam commerçant bu sincère ëlëg yowmal khiyam buy dekk mok yonenti ñoy nek ay compagnon ñom ñoy and jëm aljana waye yemuñu sax nak wasiddiqina wasuada neena batay ñi nga xamni ñoy siddiqone ak suada wi commerçant bu seser ëlëk ñoy doon fi di wettal ngir jëm ak ñom alakhirah wala jëm ak ñom aljana sadiqina yi wala siddiqone ak suada wi ak commerçant yak anbiya yi ëlëk ñoy bokku benn groupe bu dé commerçant bu sincère la motax yonnou sallallahu alayhi wasallam daan wax nan kullu tajir fajir ila abou bakkar
hadith bobu amna ay ciow yu bari ñine nañ wërna ñine wërut amna ay ciow yu bari waye yaron sallallahu alayhi wasallam dañu ni dafa daan wax ni commerçant yi ñom ñepp ay bandi lañ bam dess Abou Bakar commerçant yi ñom ñepp ay bandi lañ bam dess Abou Bakar kullu tajir fajir ila Abou Bakar commerçant bo gis na man laq nak chay chay ci souf bam dess Abou Bakar lenn ci ulama yi nak nenañ la asla la mom hadis bobu dal wirut ñom wax nañ lu mel non lenn ci ulama yi wax nañ ko kon señ Modou fi jamono tollu moy bop sa bop gis ngeen état mi nga xani mo warana yereme taxi mu gal way new doole yi nan nga meuna comprendre taxaw ci station jënd essence lo jënd essence ñeenti jundi ñu la faaw nga tekki ñeen fu ba ñeen fukki fuñ ko bind kenn xamul ñeen fukki yo xamni kenn xamul fuñ ko bind kenn 20 litres gasoil yi nga jënd mom gis nga ko marqué nañ ko mi ngi ni ñoomit xam nga danañ babu 20 litres gasoil yi ñoomit dañuy babu de wa gasoil wa essence dañuy babu de hoylu leen mutafi fi yene fuñ la jaay ni la 10 litres la wallahi boko natton boko yakaton natuko du mat sax bo muy tuul 9 ba 10 ba 8 ba 8 legui nak li gëna graw moy legui nga jënd gasoil bu nepp ñu la da nga ci tek aw ñeen fukk yo xamni kenn waxu la fuñ ko bind kenn xamul bop sa bop ma nga gis barki dembu ci journal bi ndaysan aw gaayé yo xamné dañuy marché ñu né lu ngeen di marché ñu ni ndax marché ndif mé cher légui ñu né ci marché ndif ba mi cher bobu yeen di dogu len di marché len be nagé ni ngeen di dara marché parlo bi ci réew mi bop sa bop misma waaw alquran ñeen won ak buñu aggé ci jamono yi bop sa bop kenn ku ni jappal sa jambour rek kenn ku ni baye bo nga japp sa jambour ya ayyul lasina amanu alaykum anfusakum la yadurrukum man dalla istahdaytum waaw fofu lañ tollu so waxe deug ñu xass la saga la tumal mawdu bi lele bu makoy waxtane sama mbokk commerçant yi amna bis mo wax ci touti rek dina ben ñu la ci ma sa wax touti dong la ci wax commerçant yi dañu reey bu tuddi ci suuf ndax xam nañ ñom ñepp sama xarit be fuñ tollu ñi ngi may jox ay adiyé ñi di ma nangam waye du té nak bu deug ñewé ñu wax ko te yalla tax kon nak amna commerçant yo xamni ño gëna jup kay li ñu jup yalla xamna ko man xamna fi ñu bari ño gëna jup kay li ñu jup lepp lu dugg ci seen alal kay am recc la waye du seen tayef yalla xamna ko lepp lu dugg ci seen alal am recc la waye du tayef xamna ci ñu bari ñu ragal seen borom way lu li mutafifina xolal nit ki yow amuk jaaxle ñew tayle la kërëm kër go xamni woor na la nit man na jar 2 million mom mu soxla 10 million tayle la ci kërëm ndax bañ gatcha tané ko daf sangam buñ ta yeggé te fa yow ma kër gi day wel këru 2 million nara wel ci lan 10 million way lu lil mutafifin këru 2 million nga nar ko wello ci 10 million kenn musu ko deg té amna ño xamni ci loolu lañ am alal dé tay lay kër rek kër ga wel tay lay kër ga wel rek ci lañ am alal wala ci lañ am alal kon xamna señ Modou waxtaan yu jeexut waye takusan jotna ci majalis ba may xaar kon yaa ñu ñu wacc nañ bu wacce rek commencé jang xam xam kon ñoo ngi dem ci majalis bi
ñu yamale fofu waxtaan wi inshallah wa ta'ala benen yoon. Suñu muri joxon na ma fi numéro bo xamni pour bëggoon gaay yi di participer, waaye ngok léeg-léegi bala gaay yi participer day fekk man suma temps war a jot pour ma war a dem ci leneen. Ko defee ngeen jéggal lu rek inshallah wa ta'ala. Noo ngi ndokkeel nag mboolem ñi nga xam ne ñu ngi ci diaspora bi, nekk xariti daara ihya ulumu diin di cof ca li leen yàlla jox lu mu tuuti tuuti def ca, donte bariwuñ, ay gaa yu néew lañ, ay gaa yu néew, waaye bàyyi nañ xel lu mel noonu. Ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm, ñu ngi leen di sant di leen gërëm. Dinaa koy faral di misaal ci ku ñuy wax Serigne Khadim Gueye, nekk fële ca Banjul, bokk ci kuréel bi gën a mag ci Sénégal ci yoonu murit, waaye du màggal du korite lu dul ni danay yónnee daara ji ceeb ak suukar. Jasaa ko mu la waxee la jasaa. Am ñoo xam ne ñu ngi fii ci diaspora bi, seeni doom nekkuñu ci daara ji, seeni doom nekkuñu ci daara ji de, waaye dañoo ameel daara ji mel ni dañ ko ameel weer, maanaam weer wu dee wane ñu ni am lii defal ma ko ci daara ji. Jërë ngeen jëf, jasaa ko mu la waxee la jasaa yi. Ni ma koy faral di waxee nit ñi, ay ña ko ñoo bëgg diine ji ak ñoo bëgg seen doom jàng. Gàmm gi weesu rek benn camaraman ñëw na fi interroger ma ci wàllu daara ji ni muy doxee, ma expliquer ko ni daara ji doxee. Li ma woo ci mbooloo ni ma man daara ju mel ni doom mu laa doon wër, dama fay bëgg indi sama doom. Man leen nag attunuma ñëpp di wallahi mat nañ presque 100 personnes. Ndax waa ji bi mu dugalee numéro bi, ba ci numéro ba duggee, moom lañ doon woo, mu di ma yónnee audio yi. Ma ne ko dit xaaral ma def beneen audio wan leen ni daara ji nii ma wax nii ni lay doxee, waaye condition yi léeg-léeg lii la. Waaye li ma woo ci mbooloo kenn xamul nu mu toll, kenn. Ma gis ni kon ndekete ñu bari li tee seen doom yee dem ci daara yi jàngi alxuraan mooy ñàkk luñ fayee rek, ñàkk luñ fayee dong la, ñàkk luñ fayee rek la. Kon ñi yàlla dénk wërsëg, buñ jàppale woon sëriñ daara yi ci ñu mën a toog jàngale duñ fayeeku kenn, wallahi kon doomi julit ñi danañ dem ba ñoom ñëpp ñu jàng alxuraan. Waaye nag wala njaay nee na daanu dajul suuf. Ndax dëgg yàlla li fiin maa ngi koy man ci noonu laa fas yéene wéy mooy jàngale fi sabilillahi taala. Tëri bi Serigne Touba yi nga xam ne nag yàlla def na ci seen xol bëgg Serigne Touba ak alxuraan ak bëgg jëmm ju oyof ji ju jaamu boromam bu suufe bii, bëgg buñ ko bëgg tax na lam nekk ñu ànd ca ak moom di ko ci jàppale seen kemtu lay kàttan. Loola la muy tuuti xéebuma ko, wallaay boo doon lim sa juróomi baaraam yi du mat, waaye xéebuma ko nag. Ñi may wax xam nañ seen bopp, ñi ngi may dégg, te kenn ci ñoom ko doomam nekk ci daara ji amul, te weer wu dee mu yëkkati alalam mu tuuti mu bari li defal ma ci daara ji. Ñu ngi leen di wax jasaaka mu la waxee jasaa yi, xam ngeen seen bopp. Way jur yi am na ci ñoom ñoo xam ni seen loxo jot na seen gannaaw, léeg-léeg weer dee ñu yónnee la dara, mbaa toog ñaari weer ñetti weer yónnee la dara ana kay naam. Waaye am na ñoo xam ni seen loxo jot na seen gannaaw, waaye araamse ko nag, araamse ko waaw. Moom bañ la joxee gone gi lañ ci pare dara, xanaa événement ba événement ñu am luñ la jox loo xam ni nama yàlla baal ba muytu benn saako soble la mën a jar. Xeebuma ko nag, ndax man waxuma na ma kenn li jox. Comme maa jël engagement ni damaa fas yéene jàngale alquran fi sabilillahi taala. Waaye nag li ma sàkku ci julit ñëpp mooy ku ma mën a jàppale ci dund daara ji, loolu julit ñëpp laa ko boole. Jëglaluma ko doomi donga bi dong, maanaam bàyyi donga bi, mbaa yaayi donga bi, bàyyi ñi ci des ñëdit, loolu julit ñëpp laa ko boole. Moo tax julit ñi xam nañ loolu, julit ñi xam nañ loolu. Amul benn parent wu donga fii ci sama daara ji, ñi fi nekk ba jàng ba noppi ba ñibbi ak ñi fi nekk laa yam. Amul benn parent wu donga bu la mën a wax ni la Moustapha Mbaye Sam mas na maa woo ni ma sa doom feebar na dong feebar, te xam ngeen ni dong yi fu ñu nekk dañuy feebar maay faj. Kenn ci ñoom musuma ni diw sàngam daa xiif, amul keroog. Biñ ma joxee dong bi te d' accord man ci lii, man la ay ca bismillah lu ma man def ci rek te yàlla tax. Loolu nag ñi ci dugal seen loxo, wax dëgg yàlla faw ma sant leen. Dama wax mbokk mi ne ko toujours da ngay ñëw ci waxtu gàmm bi, waaye bu ma boo bul woon gàmm gi ba ma am jot damay toog génne la liste
buma da wagn sama juroy yu baram yi du mat la ñi nga xamni japp nañ ci daara ji wër wu de ñu ni li defal mako ci wallahi sama juroy baram yi buma ko rewagn du jeex waye tiwul nak alhamdulillah rabbil alamin nuñu mako waxe yalla mom man kana lillahi kana lahu jallalah man lool la gëm kon ñi ngi leen di wax jazakumullahu khair jazaihi yeen bokk yoyu xam ngeen seen bop jere ngeen jëf muy daara yi goor ñi muy daara yi jigeen ñi seen loxo nga ci jazakumullahu khair jazaihi ñoo ngi nuyu suñu jigeen ba ak borom kërëm soxna jayna ba sar ak borom kërëm señu wali fay non lañu nuyo señ ko safal suñu wëlëre suñu xarit señ cheikh jonnu mom tamit nek fofu ci amerique ak soxnam soxna maymuna amar non lañu nuyo ku ci melni suñu jigeen ba nek fele ci amerique di soxna wari djum soxna daba djum safrula non wari djum soxna daba djum ak borom kërëm sayidina ndebo de ngi len di nuyu bima de lim bima jexal fatima soxna njoba tune

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، ساعتي خسيد أونلاين أيكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج منهاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم عن بيسام بكوري تيري راديو خسيد أونلاين دلسن منين يوان كسين إميسون بني تدي من حاج العابدين الى الجنه تسين مبوك سين خريط مصطفى بيسام دي لين كو ديفال ديماس دي نيك نينت وقت جوتيه في سنغال دينا بي سنت يالا جولي سي مصطفى عليه السلام ندوكل لين نيانال لين ساكو لين نيان ديلو سين ولين يون سي موضوعات ليغا خامني باخ نينكو اندك يين te bi wessu ñu doon waxtane salatul wida bi ndiarem moy julli tagato gi señ touba doon taggo ak xetu yonent bi ali salatu wassalam bobu nak amna mawdu muy ñu tambali won ñu tudde won ko mu'jisatu rasul alayhi wassalam mawdu bobu nak waxtane won nañ ca yonent yi nga xamni ñoo fi jitu mustafa ali sallatu wasalam yonent yoy ali musallam laal nañ tu ci seeni moojisa ak seeni jaar jaar ni waye li ñu taxona juk moy yegg ci sayyidil awwalin wal akhirin معجزات محمد ابن عبد الله عليه الصلاه والسلام النبي الله بونو كو بوغي وقتاني نيغا خامني نيوي المؤرخون ووتو نانتي يانات املا سي نيوم نيو خامني الحاسار ييغا خامني موم لا يالا ديفالون يونتي بي عليه الصلاه والسلام جيك mu diko yoni amna ñu xam li ñoo jël irhasat yoyu boole ko ci muhjisat yi am ñoo xam nak dañ ni deedal irhasat yi bokul ci muhjisat yi irhas moy lan irhas moy kim tani yalla di defal ab yonent muy and ak mom te fekk yoneegu ko ñu xamni légui bu la nexé nga tuddé ko préparation préparation bi yalla di préparer ab yonentam ngir war ko yoni yamuy jëflanté ak mom ci ay xéeti kiman ci ay xéeti mu'jisa yoy la ñi tuddé irhas kon irhas ab yoyu amna lén ci muharrikhuna yi dañ lolu du dugg ci mu'jisa ñen ñi lén dédé akay ci mu'jisa yi la bok ali sayyidu salam ñu bëggé waxtane ay muhjisam ay miraklam ay jaar jaaram ay kawtifum dañuy tambalé ca as digënté rek waye buñu bëggé tambalé ca ba muy doga dik adina sax bo muy tu suñu dundu dana jeex te muhjisa yi du jeex waye lu ci ne rek dañ cey jël comme na mosse jall ci leneen yannabi sallallahu alaihi wasallam xam ngeen ni bi ko sun borom namme indi jamono fekk na boba ñun wa jamono li jaamu ay xërem sallallahu alaihi wasallam dik gane adina dik buñu wax makatal mukarama seen adam mo doon ku fa gane jamono ngir nga maîtriser lak wi nga xamne moy lughatul arabiyya haqiqatan dañ lay yobbu ci badiye bi ñu lay yobbu ci badiye bi ngir nga mëna maîtriser lak wi lotax bu ñu ñëw jamono mu dem ci ku ñi wax alimatu sahdiya difa nampé ak la xew ci bako alima di jël ci ci digënté bi waye da bokku ci mu'jisatu yunus sallallahu alayhi wasallam bokku na ci yi jëk moy mang ko dalé ci alima ñen ñi dañ ko bolé ci irhasi moy sallallahu alayhi wasallam ba mu démé ci alima don fa nampi bi nga xamné yalla dogal na mu toll ci fer ba mëna sammi sayyidatuna alima bolé ko ak ñaari xulam ñaari xalé yu fa nekkon yo xamni ni dañ doon namp do ak mom gën bolé ñom ñuy sammi gatti alima yi ni xamni sallallahu alayhi wasallam benn bis nak and nak xulamay ni yoyu ni ñaari xalé yoyu dal di dem sammi ji waye bu ma sa na ñew bu xalé yi di fo mom en général li gëna bari day calme di méditer am benn bis nak mu tok ni rek calme di méditer ñaari bokkam ñi mu andal di sam si ñom ñi ngi ci seenum ko yenen sallallahu alayhi wasallam tok ba yag neena machine lu melni ñaari picc ñi dal di naw jëm ci ci man mais biñu ñewé ba approcher ba jégena ma gis ni ñi duñ ay picc melo doom adam lañ amé neena kenn ki ni morom ji waaw ndax ki la mu ni ko waaw ki la kay ne kenn ki ni morom ji wa tek ko ci plateau balas ma xol nga jël ci xet wi tek ci plateau balas neena mu jël mo man yaron sallallahu alaihi wasallam tek ma ci plateau balas bi jël fukk ci xet wi tek len ci plateau balas bi ma gën neena 10 neena mu jël témèr tek ci plateau balas bi jël ma tek ci benen plateau balas bi ma gën neena 10 neena kim andal liko gis nga wa adina yeb bo len jël tek len ci plateau balas jël waji tek ko ci plateau balas moy len di gënal ci ki moy muhammadur rasulullah moy khatibul anbiya mom la yalla nara yoni neena biñu noppé ci lolu sallallahu alaihi wasallam moy netti moy biñu noppé ci lolu ci lañ ko défé li ñi tuddé saqqu sadri moy lan moy opération neena ci luñuma dal di jël daanel ma xotti sama dënd bi am luñ ci génné sanni ci Allah ba daldi yor genn satal ak wurus ndoxam sam sam ne ci ñu raxas ci sama xol bam set ñu delo wat ko bam mel na melone comme niko docteur yi defé loolu ñu tuddé saqqu sadri moy opération bi ñu opéré won yenen sallallahu alayhi wasallam ulama wi dañu ni li tax suñu borom defal ko saqqu sadri ñu doom adam bu nek sa bu juddo lay juddu walé benn ciir ci ciiri shaytané moy ciir bi nga xamni mom la shaytané di jax jaxalé nit ki diko def lolu ñaaw diko def lolu naccio diku ñu ni ciir bobu mom lañ doon dindi ci mom te kep ku judd rek judd walé nga ko ngir ñu bañ shaytané foyé ko mom ñu dal diko koy dindil ci jamono yi ndaw lolu moy mu'jisa bi yaronte sallallahu alayhi wasallam miracle biñu jëkke defal yaronte sallallahu alayhi wasallam ci kaw suuf moy saqqu sadri opéré ko xoti dënd bi génné benn lumbu yu nekkon sanni ko ci Allah ba daldi raxas xol bi bam set ci maaw sam sam delo wat ko place am muy benn ci mu'jisatu rasul alayhi salatu wasalam ibnu abdullah saqqu sadri mi lolu amé ñaari xalé yim andalon dañoo daw seen xelu bakkan mi yow alima lo gaaw da nga fekk muhammad fatou ñaari goor daanel nañ ko ci suuf xotti nañ biiram ba ba ngi koy jax jaxé sayyidina ali ma and ak borom keureum dal di daw ñew biñ ñew fekk na ñoñu nopi ba dem ñu fekk yonent bi mu tok ci benn jett mer dal di kalmu rek regard benn côté rek biñu dikke ñu ne yow muhammad lan la mu ne ah du dara man dal ñaari goor ñoo ñew daanal ma ci su xoti sama deun jax jaxé ko jël sama xol bi nangam nang ñu ni kon ñom ay ci nañ ko dal di dello comme waxtane tarikh taxu ñoo juk mu'jisa li ñi waxtane motax ñu ñam fofu ci lolu saxu sadri ñi ko jëkkal defa yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ndax borom xam xam dañ ni saxu sadri defal lañ ko yaronte bi ñett yoon waye li nga xam ni mo gëna wër te gëna wo moy defal nañ ko ko bañ ko ko jëkke defal dal moy ci bam nekké ci sayyidina ali ma mom saxu sadri ko fa lañ ko defé sallallahu alayhi wasallam bi mu delu ci makka ba tollu ci xawa deugal bayam ba abu talib ne ko yow muhammad tollu nga ci ati denci soxna te amulo dara legi dama bëgg ñuy and ma dila jangal commerce da boba arabiy seen liggey yep commerce la won man jangal la liñuy commercé ndax nga man ci am lo takke soxna dal di and ak mom premier voyage am ngir wara dem sam bim ande ak bayam bobu di abou talib jëm sam fekk na bobu amna ben rahib moy lan moy ben labbe waxani mi ngi ci yoonu digeunte makka ak sam waye comme ñun jangon nañ injil bu isa ali sallallahu salam yegoon nañ ni amna benen yonent bu wara ñew jamono bok na ci liñ jang ci téré tawrat yi ene téré injil yi dana jaar barap sangam dana tok ci wetu garap sangam yonent bi ñu leen di wax bu ñew mu du jamono nangam lol taxna nak bi sallallahu alayhi wasallam ande ak bayam abou talib ñu wara dem sam biñu tollé fiñu escale mi ngi tollok dëkk bo xamni ben labbe ma nga fa labbe bu ñu wax Buhayra am na ñen ci tarikh ñi ko tuddé Bahira ñi di jang Buhayra ñi di jang Bahira Buhayra mom bi sallallahu alayhi wasallam ande bay taxam bobu bi ñewé ba escale mom jangon na ci téré ni bis bi ci waxtu wi ci at mi yonent bi yalla na ra yoni mu yonent bu juk jamono dana fi jaar muy def ben delegation bu fa jaar bu ne ñu saafonté ak ñom nemi ku leen ngir di xëñtu ba xam ndax yonent bobu dana nekk seen biir wala deet muy def rek bëpp delegation bu fa jaar jëm sam rek mu ñew jaxaso ak ñom nuyo ak ñom nemi ku leen bu mu accès ci delegation bi nga xani Abu Talib moko jité bu gis ni lim jangon ci téré yi ak melokan yi téré yi waxon ni yonent bi fi ñew mu du jamono bu fi jaar ni lay mel ñamuy andal ni lay mel bu gis jeexital yoyu ci ñom Abu Talib mu laaj leen leen waaw yeen ndax duma leen invité way ci bokk añ misal ni akay ni kon ma leen invité ñom ñep ñu dal di dem waye bañuy dem ñu ni Muhammad sallallahu alayhi wasallam togal ci jurgi comme moy goné ci say togal ci jurgi bañu démé mu némi ku len wër len xol bir biti wa amul ko dessa ñu na dédé amul ko dess dé ñu xakay amna ko dess Abu Talib na xana sama dom dé garde jurga muy ni ñew bañ woyé Muhammad sallallahu alayhi wasallam mu ñew rek biko Buhayra gisé dafa dal di rot su jot ci suuf dal di fon tanki yent yalla Muhammad yi dal di sigi taxaw ni ki ana bayam Abu Talib ni ko man may bayam mu ni ko waxuma deug ki bayam waratu la dund waxuma deug yow bayam nga mu ni ko bayam biko jur ci gagnom day dundatul fatuna waye man may bay taxam mak bayam ño bok nday bay mu ni ko kay nu gisse mu ñew mu ni ko da am luma la bëgg denk na mu ni ko gis nga yaangi ni jëm sam yahudi yeg nañ ni yamono yonentum mujuk jamono judduna yeg nañ ko ñi ngi koy wër gis nga bis buñ ko gisee gis ni bokul ci ñom feñu ci ñom lañ koy ray té bu kérogué da nga am responsabilité bu reuy té yonentou mudduk jamono moy xalé bi nga andal moy yonentou mudduk jamono bu waxé lol rek Abu Sufyan momit Abu Talib daldi gawantou voyage bobu délo ci yonentou Yalla Mohamed Makka daldi ko fay bayyi nangotou la and ak mom pour voyager bokkuna ci muhjisatu Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam ci irhas yi may wax batay moy biñ ko yonneegu kimtani Yalla diko ko won da ka bokkon sallallahu alayhi wasallam buy dox ci naaj bu tang jir Yalla day yebal wenn niir mu ñew tin ko diko keral mom nga nante bi sallallahu alayhi wasallam aw niir day ñew diko keral du lak ci naaj yu mukk bu ande mbolo mbolo mi jitu ko tok ca ker ga ba ker gi fess mom bu ñewé fimu dëkk gëd nak lay tok waye bu togué ci naaj ba dañuy gis ni ker gi da naan dar ngiss wañu ko ñew fekk ci ko mom yonent bi alayhi salatu wassalam mom ngeen di gis ci Ahmad Bamba di wax ci téré bi ñu tuddé rahiya neena kana yisilluhu al-khamam yara wara'a wa amam wa aynuhu kanat tanam wa qalbuhu lam yanami ma nga ci rahiya dañ tuba neena yonent bobu nga xamni mom lañ leen di wax ci ay mu'jisam ay karamam yonent bobu nga xamni ay miracleam la ca bok neena bu ma saandi dox aw niir day ñew diko keral mu yonent bobu da bok ci ay mu'jisam ni muy gisse kanamam non lay gisse li ci gannaaw ni muy gisse kanamam non lay gisse li ci gannaaw mom yonent bi ali salatu wassalam daana def buñu julli day bëgg sappi yi tollo buñu taxawale sappi yi bu nuppi day wax saw ñepp dal di sesolo muni leg leg kenn ci yeen ma kabar mu dëngël sappi si wala mu def lu nonu ci sappi si mëna muni xana xamu len ni may gisé sama kanam nun lay gisé sama gannaaw motax Seyd Touba ni yara wara wa amam neena wa aynuhu kana tanam sallallahu alaihi wasallam ay beutam dawul nelaw ak yi xolam beut yi rek ñoy nelaw waye xol bi du nelaw mukk wa aynuhu kana tanam waye wa qalbuhu lam yanam xol bi du nelaw mukk lolu mu'jisa la ci yonent waye karama la ci waliw amna ci waliw yalla yi ño xamni dinañ tok ayubis seen xol du nelaw ayubis amna ño xamni dinañ tok wer seen xol du nelaw san départ ak fi seen dara ja toll ak seen maqama te muy di ibn arabi neena dana tok wer sama xol du nelaw wer dana tok wer sama xol du nelaw kon sallallahu alaihi wasallam bokku na ci ay karamam te ñu duggal ko ci ilhasi moy niir bi diko keral ta salika buy dox naka nonit xol bi du nelaw alayhi salatu wassalam bokk na ci ay mu'jisatam mom yonent sallallahu alayhi wasallam moy weñ du ko dal alayhi salatu wassalam weñ du dal ci yaramam amna ben naru gannar bu ma sa wax Seyd Touba niko yow Cheikhul Khadim yow Ahmad Bamba wallahi buma gisut won weñ gi la dal dama nan yaay Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muni len kep motax munuma wat ni yow yaay Muhammad len do nga tax munuma ko wat muna muni dama ma sa gis weñ dal la muni buru won ak li la weñ gi dal kon ma wat ni yaay Muhammad ndax luma degon ci Muhammad gis na ko ci yow alayhi salatu wassalam radiyallahu ta'ala anhu motax mani moy tak ndeer ba sallallahu alaihi wasallam ay jëm ju Seyd Touba tak ndeer ba sallallahu alaihi wasallam moy jëm ji Seyd Touba tak ndeer bi jëm day fum jëm yobale tak ndeeram jëm fum jëm yobale tak ndeer tak ndeer de ni jëm def dana ko def lu xori jëm dana ko wok lu wok jëm dana ko xori mom tak ndeer motax Seyd Touba wax ci raaye ni minha tajanu bi subab an jismihi mahasiyab neena yonent sallallahu alaihi wasallam weñ dawuko laal weñ daw ko laal alayhi salatu wassalam. Kon ci gatal mo ci sa bi nga xamni irhas la bo yalla yonne ko yim def mu am yeneeni mu'jisa nak yo xamni mom borom xam xam yep deppo nañ ci ni moy biko yalla yonne alayhi salatu wassalam. Mu'jisa yoyu lañ ci tambale mu'jisa yoyu lañ ci tambale alquran alkarim te moy al-isra wal mihraj da moko da bokku ci mu'jisatu mustafa ali salatu wassalam moy wa makka gep reer ba tudd mu joge makka jaar madinatul munawwara te boba gadda yegul xamagul madina ci sa'ir waye jibril jaarale nako fa dal di dem ak mom baytul maqdis Jerusalem nga xamni mom la yahudi di bëgg ray seen bop ni bam joggé fofu ci baytul maqdis dal di dem sidratul muntaha sidratul muntaha mom lañ alquran di netti ni سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير من سورة إسراء لا تنغلاما بور بيغا خامني مو ييكتي اب جامام تي غوديا جيليكو بيت الحرام يوبوكو المسجد الأقصى ملي بيرب يويغا خامني lako wër lepp lu barkel la muni bo gisé man yalla ma def ko du daraludul dama bëgg rek wan ko samay kawteef ak sama katan ak sama sañ sañ ak sama ciobare iradatullahi wa qudratuhu mom la ko bëgg wan ba nga xamni dana dalal xelam dalal xolam xamni mom karangeem yalla ko yoré alayhi salatu wassalam bim joge masjidul aqsa la dal di dem nak sidratul muntaha alayhi salatu wassalam bim leme sidratul muntaha fa kana khaba khawsin aw adna fa awa ila abdi ma'wa ngien ko xamé am dañu ba nga xamne agna sidratul muntaha min sidratul muntaha men mbindef musuko meuna jeggi kudul muhammad sallallahu alaihi wasallam ci guddig laytul al isra wal mihraj lako jegge dina jibril ali sallallahu alaihi wasallam mim andalon sax munta jeggi sidratul muntaha neñu bimu akse sidratul muntaha dañi tek taxaw mom jibril ali sallallahu alaihi wasallam mim andalon sallallahu alaihi wasallam niko waaw loy def ni ne ko man fi la meuna yam ah sallallahu alaihi wasallam mi ngi deg kaddu nan ko ya muhammad udni ya muhammad udni sallallahu alaihi wasallam li gën di dox rek di xous bi nga xamé ni sallallahu alaihi wasallam dem la ba gisatu jibril tayit gisul boromam gisatu jibril te agagul ci boromam fof mu melni dafa yeg ben wetaay en tant que al insan basit en tant que nit kesse sun borom tabaaraku ta'ala yonne ko kaddu gu melni kaddu abubakar mu wetli ko tuti muni ko xef ya muhammad inna rabbaka yusalli yow muhammad taxawal tuti rek sa borom day julli taxawal tuti sa borom day julli sallallahu alaihi wasallam dem ba ag al ufuqul ahla al ufuqul ahla bo demé ci mu fasiru ni tola nga ci ni gagni ni ni al ufuq ahla gisufa yalla jibril la fa gis ni ni gis na yalla ni ni gisul yalla net dina ko ci gamu yi conférence gamu yi ba tay ci digënté Abdoulaye ibn Abbas ak Sayyidatuna Aisha Abdoulaye ibn Abbas mom mo wax ni man ma laaj muhammad sallallahu alaihi wasallam ne ko yow muhammad ndax gis nga sa borom muni ma waw gis nako sayyidusna aisha ni wallahi kuni muhammad gis na yalla waxal nga ko luñu deug muhammad sallallahu alaihi wasallam gisul borom ñu ne ko lutax muni dama laaj yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ni ko ndax gis nga sa borom muni gisumako wala su jaay ni ñaari deug du dajje ñaari deug dal du bok dajje mo xon te gamuk lu ngeen ni len ah kay ñaari deug da nañ bok dajje waye xelmuko lijeenti mo fa dul nek xelmuko lijeenti mo fa dul nek ñu ni ma waaw ñaari deug ñu mëna bok dajje mané abbas lim wax deug la sayyiduna aisha lim wax deug la ko ci ni li nga wax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam mo la ko wax te yaronte bi sallallahu alaihi wasallam lim wax lepp deug la sallallahu alaihi wasallam lim ni aisha gisuma sa borom deug la waye lim ni abbas gisna sa borom deug la Abdoulaye Ibn Abbas lolou ni ko meuna firé moy xam ngeen ni jigen ak limuy jambaré ak limuy jégué yalla amna turu yalla yu wax ismulail ahsam sun borom duko jox jigen mukk ak li jigen di for bobu ben la yonant ali salatu wassalam sun borom duko jox jigen du nek yonant mukk ali salatu wassalam kon dafa am ci xéeti ciir yo xamni yalla duko jox jigen legui na sallallahu alayhi wasallam mom yalla xamal nako xeybi yaagi xamna ni sayyidatuna aisha soxnam la te soxna day jégué borom kërëm question bu ne ñëmé nako ko laaj question bu ne sañ nako ko laaj waaw bu ko ni won gis na yalla bu ko ne nu yalla mel lum ñuy wax bu ko ni won gis na yalla sayyidatuna aisha man nako poser question waaw nu yalla mel da guddam da ndjolam da gattam da riyam da sew te ñun jang nañ ci téré yi yalla ruyut guddul ndjolut gattu sewut ana yalla yalla guddul gattu reyul tutiwul xesul wexul ñulul xereerul yalla kon mu wacc aïssa ci waccu wayam mu wacc sayyiduna aïssa ci waccu wayam yonnante sallallahu alayhi wasallam tok na ben arabiy yu ñew sallallahu alayhi wasallam ni ko wa arab min yonnante bi sallallahu alayhi wasallam ayna la sallallahu alayhi wasallam joxuñ ko ci kaw parce que xamna ni fofu moy waccu wayam fofu la tollu ci yalla waye abbas ab talib day respecte serignam fonk ko doy loko moy mu waccu ko waccu wayam xamna ni bune abbas gis na sa borom abbas du ci tegat ben question gem na ni muhammad gis na boromam benen bi ci dess moy sayyiduna aisha min tontu ni ko gisuma yalla moy gisumako ak sa beuti bop ndax beuti bop yalla munu ko gis bu ko gisone day lak ba xam munta gis yalla kon daf ni sayyiduna aisha gisuma yalla ak sama beuti bop dan ni Abdoulaye Ibn Abbas gisna yalla ak sama beuti xol kon ñom ñaar ñepp wax deug ndem sayyiduna ali karamallahu wajha di rak yonent bi sallallahu alaihi wasallam mo meuna wax ni ra'aytu rabbi bi ayni alqalbi gisna yalla sama beuti xol waxuma muhammad sallallahu alaihi wasallam ma muhammad alayhi salatu wasallam kon li leer ba leer moy muhammad sallallahu alaihi wasallam guddik al isra wal mihraj gisna yalla bi ayni alqalb wallahi gisna yalla ra'aytu rabbi fi sa'bi gisna yalla ci melaw waxam bani wu gol amna sax hadith bu wax lol ali salatu wassalam man misale won ko ci gamu lu ko ni len waw ginar ak moto dañ doon xulo ma bëgg ngeen atté len ba xam ko ci wax deug ginar dañi li yalla bindi lepp paka ci yees moto ni ko ya man wax la ci ginaaw deug li yalla bind lepp ndox mu tang ñu soode la ko mo fi yes wa ñom ñaar ko ci wax deug man ni ñom ñaar ñi wax deug de kenn ku ne sa xal nga waxe ginaar paka ko rendi kon mom ñew ko paka li yek ndax bañ koy soode ndox fekk na ruham deñ na ci yaramam yegatul dara
1: motot ndox ko ray ndox mu tang ko ray moko sodé mom yegut ci ñaw ko paka dara bañ hiren di ganar bam déggé ganar ni pepet la daw dugg ci bir donc ganar paka lelu ko fenn motax yegul ñaw ko paka kon ñom ñaar ñep wax deug kon ñom ñaar ñep wax deug
0: waaw ni badam bay rahimoullah yal nako yalla doli wir gi yaram ñu waxtane ba ci fajar ge dama dugg ci neeg bi rek mu jog leung ma ni ma seigne sam wal na la pank ñu déggé question ba sama tonto bu ma dugg ci fajar gi nonu ñu seigne sam wal na la pank ci l'islam non la mako waxe yal nako yalla jigal mom tamit te yeeram ko baye sam tu doli jigal ci mom inshallah boba jamono yi lugal la lan gam mo def fa conférence ba ñib ci wat gaay di ciow rek man ma ne ci li man ne rek gaay ciow rek ngo ali salam kon mu ngo al isra wal mihraj sallallahu alayhi wasallam bi mu joge al isra wal mihraj yagul dara nak la daldi gaday ñew man fi mëna wara ci bir al isra wal mihraj sax amna luma ci faté wax moy biko yalla rasuware ci sidratul muntaha ci lenn ci borom xam xam ni nan al ufuqul ahla muhammad sallallahu alaihi wasallam la fa gis al ufuqul ahla ki manam jibril la fa gis al ufuqul ahla jibril joti wufa al ufuqul ahla wallahi jibril joti wufa fofu yonnante bi sallallahu alaihi wasallam dong mo fa joti ak ñi don yonnante bi alayhi salatu wasalam masal na len ko misal ji seigne touba mani masnama gent man gis seigne touba muy dem ma diko wo mu bañ ma wuyu ma wo ko wo mu bañ ma wuyu mom cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu ci gent gi ab dir mu ni cepp ci sama ganam sama kanam ni mo mustafa mané ko mbay mu ni ma bing may wo bo gisé wuyu ma la dama nekkon bëreb buñu wax al ufuqul ahla wa bil qur'an al hasim ni la mako waxe bang may wo bo gisé wuyuma la dama nekkon bëreb buñu wax al ufuqul ahla wa ndax hadra bobu ku fa tew do yeg lulul yalla sa xifum kaw sax du wacc rot ci sa xifum suuf al ufuqul ahla bi nga xamné sallallahu alayhi wasallam ak sun borom rasuwar nako fofa sallallahu alayhi wasallam dafa profiter diko rappeler yonent yi ko fi jitu won li len yalla defal ci ay may ak maqama ak darajat nanko waw jibril ak sayyidina ibrahima defal nako nangam jappel nako muy sa kharit musa kallimullahi isa ruhullahi di netti mom yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent yi ko fi jitu won li len yalla defal ci barke ci teranga neñu sun borom nako yëkëti loxam tek ci dënam niko alam nasra lak sa drak wa kiñ dem ba yëkëti loxo tek ci sa dënni bu fekkone yalla dana am loxo ndax yalla mëno ni amna loxo te waxal na bopam ni amna loxo ci alquran waye loxoy lan yan loxo lu yalla tuddé loxo fofu muy benen affaire sun borom yëkëti loxam tek ci dënam niko alam nasra lak sa drak waaw xana du man mala ubbil sa dëmm bi sol ko ay mbot ak xam xam ak barke ndax sallallahu alayhi wasallam bi biko sun borom rasuware ñett xéeti xam xam la ko fa jox benn bi moy xam xamu sharia ak lepp lu ci aju niko nang ko xamal amatunas bi yépp ño ci bokk haq nako ñepp xam ak benen xam xam bu ñu tuddé ilmu haqiqa xam xamu batin muniko li nak mom ya yor so ci gel guuy ko gis tam ya yoko te nga yene ko man nga ko ta xamal lula sop mom ilmu haqiqa ñettelu xam xam bi muniko xam xam bi nak mom haram na nga xamal ko kenn mak yow dong na yam sun digeunte yow muhammad man yalla ali salatu wassalam yow muhammad man yalla ñett xeyte xam xam yoyu la yonent bi jele ci boromam kero guddik al mihraj al isra wal mihraj ñett xeyte xam xam yoyu sun borom nak alam nasra lak sa drak waw kan mo la ubbir sa deñu duyel lako ba mu fess ak xam xam wa wadahna anka wisrak lila disol lila metti won
1: wala ko teggil kan mo la ko teggil wadax na an ko wisrak al wisro borom xam xam ni dañ koy firé bakkar xam gi ni amna fuko yalla wax nan inna fatahna laka fatan mubinan yal yaghfira laka allah ma taqaddama min sanbika waye ban bakkar la muhammad am bu ko yalla di wax ni jigal na la ko lolou benen wax la lolou benen wax la huwa dahna an ko wisrak allazi anqadda sahrak lima la teggil ni bama la ko teggili gul mi ngi disgal na ci yow reuy lol ci yow jaaxal la lol ub sa bop waye kan mo ubbi sa bop waye yimu ci wara fana lak sikraka yonent yoy ngay tuddi muy ibrahima muy musa muy isa wallahi lima la defal defaluma len ko ndax yow wara fana lak sikraka dama jël sa tour wi di muhammad lekkale ko sama tour wi di allah kula tuddi te tuduma man yalla awma ca soxla kuma tuddi te tudula man yalla ma ca soxla mag yow sukar soow lañ soow ak sukar lañ soow musay ci bir sukar boole nan ba boole tour yow muhammad sallallahu alaihi wasallam sama digeunte yow man moy digeunte soow musay ci sukar wala sukar soosay ci soow ngeen balma xawa sa tuti sukar soosay ci soow muniko mak sama digeunte yow muhammad non la mel boole nan ba boole tour o rafana lak sikrak man ma jël sa tour boole ak sama tour jaxase ko bam sey ni sukar de sey ci soow boole nan ba boole tour lol defalumako ben yonent yow rek la ko defal o rafana lak sikrak fa inna ma'al husri yusra sa bo gisee touti inconvenient touti jafé jafé mo muni xamal ne lama cey tek moy lu yomb fu jafé jafé ñëwé mo muni lu yomb la cey tek fu problème amé mo muni légui ma résoudre ko fa inna ma'al husri yusra sa fu problème amé rek man yalla dana indi lu ko résoudre fa inna ma'al husri yusra inna ma'al husri yusra ndax man yalla man kep ma meuna indi solution ci problème bu meuna don man yalla rek ma meuna indi solution ci problème bu meuna don kon problème bu am bu ne man yalla dina indi solution fa inna ma'al husri yusra waye nak len kep la lay digal bo beugé problème bo duggu genn ci problème bo duggu ma indi la solution fa isa farahta fanzab bul julli beusel man rek dal ni bëxër ñet dem sa yoon dedet faysa farahta fansab bo julle beusel man no am ni ko fansab bakkal yalla tuddal yalla faysa farahta fansab bo julle beusel man bul ni bëxër ñet dem defal baxetu saliyat na nga def baxetu saliyat

ma ngi liggéeyal yàlla moom, man yaakaaruma ni jar na woote ne ci rek ku ñëw te jàppale la ci rek yàlla bindal ko tuyaab. Waaye maa ngi tabax juma fenn fi ni nga bindi fab leetal, maa ngi jàngale ay elew. Rawatina sax nag ci biir njàngale moomu ngay publicité, yow ab internat nga yor sax, wala dangay fayeeku boole ci, dangay fayeeku sax, dangay fayeeku nag boole ci. Waaye teewul yaa ngi woo ay waromi alal pour ñu ñëw jàpp ca. Ma ne man nag wax dëgg yàlla gis naa ni jëru ko, yow neel ci li la war rek, ku ca yàlla def tawfiixam mu nar a bokk ca ña yàlla di dimbale ëllëg. Bis dana ñëw mu xam ni béréb bii ba mat a def la mu def ca. Yàlla xam na ko, ñu ngi leen di wax jasaakum la. Am na mbokk mu ñu wax Serigne Seck, noonu la mel koor gi. Damaa toog ba yàgg rek nit woo ma téléphone, ah man de Serigne Seck ma yónni ci yow, fu daara ji ne, lii rek laa ci am, lii rek laa ci am. Donc ñooñu mooy ñi nga xam ni ñi ngi gëstu fi fu mat a defal yàlla, nga xam ne ña fa ne yàlla dong lañ fa nekkal, ñu fay jéem a dugal seenu stuut. Yal na leen yàlla fay, yal na leen yàlla fay. Waaye wër di woote ak publicité nag moom wax dëgg yàlla mën naa ñàkk. Rawatina nag loo xam ne da nga naan bu weer dee ngeen fay waaw. Bon xëy na nag moom gisuma ko kii ña ko mani te di ko defit, loolu maa muskina fii. Waaw man xam naa dal bien vrai que xam naa ni mbir mu mën a doon dañoo toll si jamono yi communication, loolu xam naa ko. Waaye communiqué bay communiqué ci yàlla nag moom, di commerce bay commerce ci yàlla, loolu moom mën naa ñàkk wax dëgg yàlla, loolu moom mën naa ñàkk moom. Ngeen baal ma, yàlla moom da nga koy bàyyi ak sa bopp rek, comme nar a dimbale ku ne dana la orienté. Wassalaamu alaykum wa rahmatulahi taala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم. بكرتي radio khassid online delu sunu ñu leen yoon ci seen émission bi ñuy tuddé min hajjul abidin ila janna seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di gën ko defal di mars ju nek bu ñent waxtu jotté fi ci Sénégal mbokk mi nek ci technique bi moy seen Modou Mbaye Thiam ginaaw bi ñu leen jéglo minute yi nga xamné retard nañu ko ajiwul ci sunu ciobare ci dogal sunu borom la tabarak wa taala ñaanal leen sakku ci yeen ñaan mu melni dimanche yi wessu ñu ngi doon waxtaan ci al infaq fi sabilillahi taala ñu defoon ci ñaari episode ñaari emission ñaari jotaay waye ni ngeen ko farale miile ci emission bi ci arab yi diko lebu ni li kulli makan maqal birab bu nek da fay laaj mawdu bañ fa wara waxtane jamono yi ñu tollu ci jamono yi ubitel école ko wax da nga wax njang donte sunu rew lu gëna bari rek bo né ubitel école xel yépp dajé ci école français bi xam ngeen ni njang mom mën nañ wax ni fardul ayni la nit ku né war na ko def tek ko ci ndigalul yonent

عندك الجرافات بيم نيو سيت دومام باي دم دوم جي ديكو غونغي با تي مبد مانيكو ياي منا مانيكو نك مو سوترال با لي بوكو اندي تي دارا جي منا مانيكو سيغ مصطفى مباي سام داكاي باج سوترال ما رك مان بوكو مونتا باي نك مو سوترال رك بو بوكو في اندي بو نيوتي نغا مور بو نيوتي تي دارا nday ji awa muy ag sen keur teggina grafas buñu teggol bam démé simbo rangoñam ni borom keureum grafas ci fini muné ko amuné lima di wax dotuma tegg grafas ci sama dundi borom keureum ni ko pourtant malako jikko na téré de da nga bañoon muné ko waye da ak lu mëna xew lima sama dom ji wax tay ji mom mom grafas mom ci fini ku ñoom won lako kérok la mujjé tegg grafas yalla nako yalla yeenam genn adina jamono yele mom nday ja genn adina jamono ye waye xolal bi muy genn adina mi ngi ginnale adina ak mouray mi ngi ginnale adina ak ñakate grafas mo xolal bu faatu walé won lolu te pourtant li ben circonstance la bo xam yani kero degg ba lañ may soga netti histoire bobu nek jaar nak fofu ak doono kon xalé man nga ko jangal jar ko ba buy waxtaan ak way juroom ab yar lay wax ak ñom kuma casque micro bi rek la yor non pour ma def ko mais libre waaw ma ngi jéglu bu baaxa baaxa baax bokk yi inshallah taala dañu del wat ci ubi émission yi sinon ma déglo ko direct ci ki bi émission bi rien peut-être bu fekke du cné ñu xam ni ñi bëgg participer ñom tamit aké naam ñu mëna nekk la ñu yalla def na tawfiq wa baana suñu mud légui man nga duggal bokk yi man ma jëm ko déglu ci benen téléphone bi rek inshallah taala mari kon ma ngi doon tollu ci di wax khutba bi nga xamne defal nako fi benn tabaski waaké baana seigne mudou ma ngi lay dégg légui man nga duggal mbokam bëgg duggal inshallah taala benn tabaski la won ma doon def khutba di wax ni bari nañu bayiko ci kilifa sangam defé ni ño gën seeni wajur defaru wuñ ñu jël ko interpréter ko ni Moustapha Mbaye Sam neena seigne diou sangam mënta defar ba indi won ay ciow yu bari te fekk bobu liko waral moy man ma dem ci ab conférence bo xamné xalé seigne diou momé lañ doon sante bañ koy sante ñu ma dañoo bëgg nga waxtaan ci dunduk seigne diou ma waxtane dunduk seigne diou sangam momé doomi seigne touba la ma waxtane ak dundum ak fimu jaar fep bi conférence bi jeexé ma waxu jëm ci sama auto kenn ca para ya néwon ca bass ba daw dogalé ma ni ma li nga xamné mom la seigne diou mel day man sa dom ji mom la ko joxone ca daram la newon waye sa dom ji buma nuyo rek dama romb ci buntu keur bi duma ko digal mu def duma ko tere mu ba mané ha mané waw ma ñibbi ci wat fi asaman set ma xey and ak ñaari dongo dem ba fama don defé conférence ba ni nañ ma wol diw ñu dem woli mako mu ñew fekk ma ci traitement wal bi ma tok mané ko man day fekk ma ngi yoré mbusu tangal ak ben kilo sucre mané ko man day len dongo ma taxa ñu bëgguma xam bu ni ma diwo ma net li xam nga luma bëgg dama bëgg nga jël sucre si ak tangal ji dem tuubali sa bay muni waaw man luma def bay tuubal sa bay maniko dama bëgg nga dem sagalal ma seigne diw ci sa bay ndax sa bay bam lay jox seigne diw da defoon bo fa joge yaay gën sa bay a yow sa bay bala nga ko nuy dang ko romb ci buntu kër bi muni yëkkat joy jël sucre sa wallahi wa rabbul kaaba ca dewen sa bama delu ci waté defat conférence bi ba waxu jima ci sama auto même gor gi moma dogalé wat nima sama dom ji dey nima diw muna mëna sama dom ji dey santna bu baax légui dé wacc nima kër gi moy joxé dé pass li taxone ñu di len jox seen diw bañ len jox seen diw dañu bëggoon bu ngeen fa joggé gën seeni wajur waye joggé daaré seen diw ba nopi yow fo toll ya ngi gungéti ci say wajur luñ la wax do def luñ la téré do ba mani baaxa go la wax ak kula mëna yor baaxa go kon xamna seigne mour inshallah
kon ñu baye ak li ci dess bokk auditeur yi ku bëgg dugg rek comme ñu ko waxé amna benn lien bo xamné bu ngeen jokk ak suñu modou

0: dana len duggal amna mbokk mu duggon sank waye comme au moindre tour legui ma ngi deglu ci benen telephone bi xamna bo legge ma xol ba xam numay def ba am retour legui mbokk mu dugg rek inshallah taala dana ñu deggante li dess ci waxtu sax bari wu ndax tak sa ngi waji jot ko waxe professeur bi leçon bi mu jëk bind ci tabla bi moy iqra bismi rabbik iqra bismi rabbik inshallah taala bu dimanche di delusé dinañu continuer waxtan wi te moy warok sak xam xam warok sak xam xam mu wajib la ala kulli muslim niko yannabi sallallahu alaihi wasallam waxe alquran ni kurel bu nek warna am ñu fa bayiko dem wuti xam xam boyam kurel yi ñoko daan firé daayira bu nek kër gu nek dëkk bu nek réew mu nek warna am benn kurel bo xamni ni ñi wuti xam xam buñu delu ci waté xamal ñiñ fa bayyi won buñu delu ci waté xamal ñiñ ci bayyi won suñu sëriñ ci fi nekkon la xass nañu wuti xam xam ba tay waye gis nga buñu delu ci waté xam xam bobu mom lañu tassaré wat ci réewum Sénégal ba tay ay wali ju na mbokk mu ne ci ligne bi waaw
1: assalamu alaykum
0: ok amna mbokk mu ne ci ligne bismillah
1: assalamu alaykum assalamu alaykum tamel de ak seigne moustapha wa ko mbay mbay yaram mbay
0: wa alaykum assalam wa kay xamna nak damay am indifference bari ndax comme ci telephone bay diglu man nga wax rek ma ngi lay deg
1: wa ñoo ngi lay ziaré mbokum tal bi ñu wax dam gay assalamu alaykum seigne bi mbay man dam gay
0: seigne dam wa kay gay
1: mbay yaram mbay ñoo ngi sant seigne touba bu baax mbay alhamdullah naka bokki touba yi ba ñepp ngi ci jamm alhamdullah bokki senegal yépp sax lañuy wax rek
0: ba jamm rek
1: alhamdullah naka mbokki talibé ci dara ji ñi ngi leen siaré bu baax
0: ci naxna ko faalé ko ñu lay déllo siar bi inshallah
1: alhamdullah di rafet lu baax ba waxtaan wi
0: yalla bon duwa
1: aw di ñaal bu baax baax serigne touba serigne muntaxa mu yag fi lol te wer ak serigne amdi fall ni jité keur maam cheikh ibrahima fall ak kilifa diine yépp rek aw di rafet lu baax ba waxtaan wi ci wax deug yalla di ci yokko bu baax baax rek sa su nek
0: tabarak allah alhamdulillah
1: wa lolé nga wax non de yalla xamna ne man mi de gis na ko xamni kima ko wax sama ra ko serigne te it ku ñak ci xaan la ki nga xamne ni mo dem bam yag niñ ko meuna woy mu mel na ko mutat ndax top ko xamne waru ko top dekk bañ fa joxe won nga xamne mom jawrin la fa nekkon jaka ja fa nekkon sax moko don jide kilu ga ko joxon jaka ja buñ ko waxon fiñ doon ñepp xam ko ñi deglu radio bi ñepp ko xam waye soñ mu ko wax waye mu top ku wota top dal ba koko tekilo ko ay ndombam ñu deg na ndomb yu mu takkon bam koko tekilo lum ko def lo mu def ko da mujj sax mu joge ci dekk bobé nga xamne mo fa doon jité te ko doon jité lo doomi Serigne Touba la
0: radiyallahu ta'ala
1: wallahi asim señ mbir mu doy war la lay wax ni wa deg na bam ko tekilo galay ngam takon dal maam ci la doxé dal top waji rek lum ko wax rek mu def ko te man deg na kiko def lo non deg na mi ngi dekk Touba fo ci bor ko señ ñaan ren gi lañ mako wax ci magal gi ki mako wax mi ngi dekk Touba waaw té néna koku non ki nga xamné ni moko soppi non ba yobbu ko mok wa kërëm ak mok ay doom mak ay sonam yépp fiñ doon dégg na ki ko def lo mi ngi dëkk fofu ci bo ci boru ko sa ñaan
0: hmm
1: ñu sañ bi nga xamné loolu muy mbir mu doy war muy mbir mu doy war dal
2: barkal wax mum dé
1: waaw waye nak man dal li ma ci xam moy maam ñun ñi nga xam ni ñoy wajuri gone yi wara ñoo xam ni jox sonni dom waaw ndax daara yu baaxi bari nañ fi lool ma sha Allah
2: barkal
1: wa ñi nga xam ni ci jang ci jangalem serigne bi ak jangalem mag ñi ci dañuy xey di ci gont
2: wallahi ndeysan
1: waaw te diko def rek ngir yalla nak
2: tuarkal
1: wa bëgg ci pébu yalla rek nak moy sa class gog ak ñeneen ñu bare ñu xamni xamnañ leen wax deug yalla
2: tuarkal alhamdullilah ndax
1: yaa waye bar ñu xam dal ñi ngi féréwlu ñi nga xamni amuñu kilifa lool nak man li ma ko mëna jappé moy ñak kilifa rek waaw wax deug yalla man yaakaar na la ku yaro Touba wala nga jégué ko jégué kenn ko xamni xam nga ni ki ci waakar Serigne Touba la war nga wessu nit di dox sa digënté ak jàngalem Serigne bi wala waakar Serigne bi waaw waaw di soñ ni ñi dal ñu gëna taxawal ci gëna xamé amna ñu leen di fëkk dal amna ñu leen di fëkk dé xawma dal luñu jor way amna ñu leen di fëkk mom waaw
2: barakala fi ci
1: jere ñi ngi lay sante baax di ñaan yalla fayla yiw ci barke Serigne Touba ak Cheikh Ibra sa buñu la dégg rek ñogi ci jarign nga wax deug yalla lum tuuti wax deug yalla ñogi ci jarignu te ya ko def rek fi sabilillah
2: barakala
1: ñogi ziaré mbokk auditeur yépp di ziaré Serigne Mamad Dande ak Baye Ibrahima Ndiaye ak Magi Talbe yi déglu radio bi yépp ñi ngi leen ziaré ak Serigne Modou Baye Fall Cham ñom top ñukay ziaré baax di ziaré mbokk yépp rek
2: barkala
1: jerejef mbay
2: jerejef jissakallah xey jissay jerejef serigne dam ngay jissakallah xey jissay hi ay wo menen bok rek inshallah taala nga jaar ci lien bi comme ni ko sunu waxe da joxe sa participation jerejef serigne dam ñu nuyu mbolé bokki auditeur yi nga xamni ñoy top jotaay bi bu melni serigne dam bi mom yag na top jotaay bi jotaay jukki ba legi ko dañu xamna mbokum bu nga tabbi rek mën na wote wat inshallah taala di nuyu ce ñi wax cheikh binan gi ñu na ba fi ci daara ji dige def isaak la waxe ni sa yi serigne modou bey mu gi ñu ko deg ñu ko nuyu ci melni serigne dawdi bey momit kassalika ñun ñaar ay doy bay lañ ci modou bey lu tuddu ci dawdi bey isaakum la waxe ni sa yi ñun ñep suñu wolere lañu di wolere daara ji on bokku bëgg tabbi rek man la jaar fofu señ mo di wax muy niya bi waaw nak lu bëss la ci man motax waaw ba bo may nit ki bu am casque inshallah taala ñi ni mbolem diaspora bi yépp nak goor jigen ak ndaw waaw danaka téléphone yi daf ni fatali ay jotaay yag mbokk yo xamni deysane yag participer ci jotaay bi lañ buñu massaana ubi téléphone yi xam ngeen ni émission bi lek mu am ab dir inshallah yalla ñalla may tawfiix yi ñu gën ko jakk rek te gën ko man na yenn ci li bu fi ñew barki demb ni ma man day amna tuuti luma bettel ci yow man ya ni ma japp moon ni fonction yépp mom nga bolé ñu bolé yor dara di jàngalé di def ay émission di def ay conférence mune man xam nga lu mëna japp won man dama fawone ben conférence yé nga rek buy def ay conférence comme li Baye Sam dan def ñu ko waaw mum dé motaxit jot dara yalla xamna leg bon gi bu may jangale ma jale bu telephone bi sonné ci damay séné wo manam duma mu ngok dal mo day ma tollu fo xamni kay mom mu ngok day la do nga koy fukk rek wuyu dem taxaw fo wax li wax delu ci so nopi sax dama koy faté laj ko doon wat bay yépp yalla defal tawfiix yi wiro yaram rek ak man ko taxawé ba taxna lolu ñi nga xamni ñoy bokk yek njabot yek par soxna yek ñom ñep rek buñ la comprendre rek bu baax buñ la comprendre rek da naka rek dañ nan ki mom dafa baye adina ki faletul kenn rek wallahi sir sa rek la dina xii ci ba ngone wallahi alhasib mako waxe sax da ngay nan dit ba fi mi waxe yi ni ab andugul sama gemign bi aw ñam donc yépp nak ni ko señ daam waxe ngeen ñaanal ni yalla rek yalla ci sa tax tim andak wir gi yaram ndax ñu wax ni mom wir rek tay tax nga man ko ngay dimanche passé beulé rek am ni demone jamono ci buru le doon ni yu ci buru ba den taxaw den joxe garab ñu wall mako waye taxut man nam ko tudd sax téw rek dimanche bi jappé no ba ñu ma def ñu so wala kuli hal ñu sakku ñaan dak ci diene ñaanal su bari xamna señ moudou bu fekke ni amul ku nekk ci ligne bi bo gisee ma bayyi won téléphone yi loolu mo taxon manam leg legi da ngay jël temps bu yagg te fekk amna leneen lay xaar loolu mo tax bu fekk amul ku ne ci ligne bi xamna señ moudou damay taggo ba dimanche prochain legi fekk defé ñu organiser ko suma waxate ay 15 minutes rek wala ay 30 minutes na arrêté ñu bëgg participer ndax ñom tamit da bokk ci li leen di wett ni ñuy bëgg di participer ci émission yi ñu donte nak waxtaan yi mom lu am am solo la té waxtaan yi ñeneen dañ koy topat diko diglu wat loolu muy tax bo gisee diaspora bi toujours ma di leen sant di leen ñaanal di sakku ñu ñaan moy émission bi daf leen intéressé ba nga xam ngay gis ñu diko diglu parce que waxtaanu temps bi muy jël lay mu jël 1 heure de temps waye da ngay xon day top waxtaanu diglu ko bam jeex tak walla yalla xamnako ak ni tañaké dañu jamono rapidité lañ toll légui jamono rapidité bo gissé ni ma doon tudd légui ñu diko tuddé TikTok dañu jamono rapidité la as ndigënté ay minute ngay diglu dal rek bayiko fa jall WhatsApp ñew ni ko ay ca fi ne danaka lolu mo lek dundu nit ñi ba nit ñi danaka ñu yalla bal dundutuñ tranquille bo xol yi añaanante bi man dal xawma lu xew rek man dal xawma lu xew yalla xamnako manam duggu fi barab wala ngay diglu aw nit ño xamni ay doomi nit yu yiw lañ waye dal jomb nañu genn ci seen lamiñ yi wax ju bax jime ko ci nit jomb nañ ko yalla xamnako amel dañ ko jomb rek lu safano rek 4h du matin nga yew diglu ay waxtan li di wax fe la di wax fe la di wax ñepp nga noté dal dem ci ben plateau rek commencé na lay ma te tisli yalla nañ yalla dimbalel bopam ko defé kon inshallah taala waxtan wa ngok yalla nañ yalla defal tawfiqi ñu fekk wa jenen dimanche continuer mawdu bi tambale ko ci leçon bi professeur bi jëkke bind ci tableau bi te moy iqra bismi rabbika allazi khalaq khalaqal insana min 'alaq inshallah ta'ala ak la ci nek lepp jere jëf ji sak bu na waxeri ji sayhi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh suñu ko xamna ba dimanche prochain inshallah ta'ala gërem na nak jëspara bi yépp goor ak jigen mag ak ndaw bari bu ma toge fi ci plateau bi waxtan wi di jël sama ci ba pour yu bari dama koy fatte waye dal li metti xamna ni sa bu ma toge wite ak sama borom yeen ñep sama xel min ci yeen bu ma toll ma ngi leen di ñaanal te sakku ci yeen ñaan jërëñu jëf yaaka mu la wax yi jëssay fi

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سلمت من الأحداء ترى ما أتجاه لرب وباب الله لم يكن مرتجى. أيها المسلمون الكرام، في ساعة خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بك جلدي ginaaw bi ñu sante yàlla julli ci Mustafa alayhi salaatu wassalaam, dellu si nañ beneen yoon ci seen émission bi ñuy tuddee Minhajul Abidin ila Janna, te seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nekk bu ñeenti waxtu jotee. Ginaaw bi ñu sante yàlla julli ci Mustafa alayhi salaatu wassalaam, ñu ndokkee leen déggulu leen weneen yoon ci ñaari dimanche yi weesu te déggu leen ñu, te ñu bàyyi ko ci dogalub suñ boroom ak ci sababam. Xam ngeen ni émission bële weesu defe naa ñu ngi doon waxtaan ci lu aju ci wàllu njàng. Njàng mi nga xam ni doon nañ ko waxtaane ak ye ca aju, waaye arab yi dañuy faral di wax ni li kulli makaan maqaal, béréb bu nekk ak lañ fa war a wax. Moo taxoon suñu tomb tey nu bëgg a waxtaan ci li ñuy tuddee alxalbu, mooy xol, wala fi sax danañ faral di léebu ni xol mooy nit, wala dañ ko faral di wax. Doomu aadama am na ñetti xol yoo xam ni xol bu mu ci appuyé rek, xol bu mu ci dimbale rek, xol bu mu ci jàppale rek, xol boobu mooy installé wu ci jëmmam, mooy installé wu ci biir xelam ak xalaatam. Xol ba ci jëkk mooy alxalbu imaaya, xol bu gumba. Xam ngeen doomu aadama bi muy judd dafa judduwaale xol bu salim, xol boobu mu judduwaale mooy xol bi gën ci xol yi. Waaye xol boobu nag bu fekkente ni sécurisé wu ko, xol bi virus yi da koy dugg, yii di ko bàyyi ko ndey joor, yi càmmoñ, yi kaw, yi suuf, virus yooyu koy dugg moom xol boobu nga xam ni moom la judduwaale, muy alxol bu salim, te moom la yàlla soxla, te mooy alxalbul mu'min, te moom la yàlla soxla, mu judduwaale ko. Bu fekkee ni sauvegarde wu ko, sécurisé ko, virus yi nga xam ni ñooy dox di ko écrasé ñooy dem ba yóbbu ko ci mu nekk alxalbu imaaya, mooy xol bu gumba. Ñooy dem ba yóbbu ko ci mu nekk alxalbu xaafil, xol bu sàggane boroomam, xol bu réere boroomam, wal iyaasu billah. Loolu nag bu fekkee ni doomu aadama bayyi wu ko xel, xolam dana antaase bu ëllëg, loolu yóbbu ko wal iyaasu billah, jural ko ak dem safaraam, mu jural ko ak dem safaraam. Xol yooyu muy ñetti xol yooyu nga xam ni moom la alquran di junji, yonente sallallahu alayhi wa sallam junji ko, borom xam-xam ni junji ko. Xam naa bu fekkee ni sëñ Moudo may dégg jëmm daa mel ni am na yeneen wax yu jàll ci suuf, insha allah ñu bàyyi ko xel. Xol yooyu nga xam ne alquran junji na ko, muy ñetti xol yi ma junji,
موي القلب سليم جناو القلب سليم موي القلب المؤمن امنا بنن قلب توب موي القلب خافل جناو القلب الخافل بلا نيه خنغ توديكو القلب مرض القلب فيبر جناو بوبو امنا القلب إماية ولا القلب كافر موي قلب غومبا ولا قلب بو خامني دافا كامانيو با دانكا ديلو سي اك كيفر موم قلب بو بيلي قال لي ييغا خامني موم لا القران دي جوندي سن بروم ني او كسلمات في البحر لجين يحسبه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكن يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور سورة النور بروم ني خول بي ماي جوندي بو تي بروم ييغي سي الخلب إمايا موني دا فاي ملني وا جو خامني دا فا نيك تي سوفو لغ لغي گيج تي سوفو لغ لغي گيج نينا او دوس فاري كو كاو wenen douf ñu faré ko kaw wenen douf ñu faré ko kaw man yalla ma jël ay nir yu tal ak ay lendeum yu tal tek ci kawam muni waji ci bopam bu yëkëté loxom ni diko nir diko xol du gis dara ndax lendeumay bu tar beutum du mëna dal ci tenk loxom ndax lendeumay bu tar muni fofu man yalla kuma fa xett li wut walu la may la leer do fa am ak leer mukk te moy xol bu xese gumba ba melni xolub abo jahlin ma xolub abo lahab wal yaz billah wala xolub fir'auna ba borom desuko mané gindeti lulu xana rek ciobari sun borom xeyna ciobari sun borom xeyna lolou nak da melni monu dal ci sunu jamono bi dafa melni xol yu bari dañoo gumba tex lu riñ musaka rahimahullah neena borom xol bu gumba raw borom geej yu fetagut borom xol bu gumba day melni beut yo xamni fetagut beedi borom fetagul xam ngeen ni day melni rek mom pour mom mi ngi ci ak lendeum wax set lendeum wax set gogi nga xamni boy dox do xam fi ngay jaar dafa melni jamono bi xol yu bari dañu tex gumbalu tax doom adama bu yegge ci xol bo xamni bu nit faato duko ñaanal yermane yalla waye xana ma ngay ñaan mu dekké ji safara na'us billahi minan nar dom adama ag ci xol bu kamaño ak xol bu dé ak xol bu gumba ba bu maramum dom adama faato bu abdul faato o liek mu ñaanal ko yalla mu jéggel ko yobbu ko aljana waye yow yaangi ñaan yalla boole ko ci ñay dekké safara ëlëk wal iyaazu billah xol bu gumba fala mëna yam xol bu gumba moone yobuti ñi gis deug gu wex tal te dañ ko ñëmé wax xol bu gumba nuko yobbe deug gu wex tal te do ko ñëmé ngang deug gu wex tal xol bu gumba bu jikon yaang ko daan sento ci ki xamul te nangu wuté deglu ak waré xol bu gumba bu jikon yaang ko daan diggi ci waajo xamni jangut amul xam xam waye ñaarel ba yit nangu wuté deglu ak waré nanguuta deglu alquran nanguuta deglu hadith nanguuta deglu waxtan wu dem ci yalla ak yonentam koku ab xolam daan gumba ba mu saggan ba xol bi dem ba de waye legi ci ay boromi xam xam nga koy gis xol bu gumba ci boromi xam xam nga koy gis legi ño xamni kenn umpul wut ni jang nañ kenn umpul wut ni am nañ xam xam waye dañuy noté deggu yalla gi di ci jaar di jall deggu yalla gi mom lañuy jël jënde ko seen intérêt personnel ben ñu jënde ko ndom ak tank guñu yaakar ëlëk mba ñu jënde ko ben privilège bo xamni ni dañ leen ko dik ñu war ci jot ëlëk wala ba dañu jël ay yalla yi ak
hadith yenen bi sallallahu alayhi wasallam diko falsifier diko momale aw nit te nam len nexe te du tege ci xam xam waye ci bakkan lay tege bu don tege ci xam xam ma muskila fi ndax alquran yagna misal nit ci nit yagna misal mbir ci nit yagna misal mbir ci mbir lolu du muskila bi waye muskila bi moy fekk lo xamni deug gañu ni wex tal nga xamni goné gu ndaw sax boko won mu won ni li moy deug gi nga bayyi fa deug ga di wax lenen aw ka sulmatun fil bahri aw ka sulmatun fil bahri lidin yakhsuhu mawdun min fawqihi mawdun min fawqihi sahabun sulmatun ba'du fawqa bahdin isa akhraj yaduhu lam yakad yaraha waman lam billahu lahu nurun fama lahu min nurin fama lahu min nurin lol alquran wax xol bu de xol bu gumba xol bu kamaño xol bu kamaño xol bu de mo yobbi nit legi nit yeneetul morom ja dara lu bax amna ko xamni sa bu xeye bu yawo yenen ci nit sangam moy na dem kasso yenen ci nit sangam moy na de yenen ci nit sangam moy na torox ndax lan yaak mom bokku len opinion ndax lan yaak mom bokku len fu ngeen far ndax lan yaak mom bokku len fu ngeen fete motax nga yene koko motax nga yene koko wallahi yanantu bi sallallahu alaihi wasallam de bokku tuna abo jahlin fuñu far waye musuko yene safara yanantu sallallahu alaihi wasallam bokku wona ak abo lahab fuñu far waye musuko yene dem kasso musuko ko yene jamono bu ne kay dakoy laye bir rek ngir mu delu ci te bayyi ci xolam bu de bi mu nek ak xol bu kamaño bi ak xolam bu lendem bobu ki ray lendem yi nga xamni mo dox digam ak boromam ba meunta nangul yanantu bi sallallahu alaihi wasallam mu diko ñaanal yalla yalla nako yalla gindi señ touba neena borom xol bu gumba ëlëk yowmal khiyam neena tawati xol bu gumba bu ko nit ko sey am gisul safaram xol bu xese gumba señ touba neena man gisuma safaram xol bu sagan manes nako war borom delu ci mu melni yow mo xamni keriñ li dafa gëm bo uppaté rek mu boy boy upp rek muy boy waye keriñ lu tak ba def dom ken mëna tuko upp bam boy keriñ lu tak ba def o def dom moy xol bu gumba xol bobu la señ ci wax ni man gisuma safaram ba yag mu ne ah kay gis na safaram de ñu ne ko lan moy safara xol bu gumba mu ne xana dem safaru ñu wax la sa mayatul qalb da'ul la dawa'a lahu ila dukhuli lasi ila dukhuli lasa mahwa lasi salama non la ko waxe waw imayatul qalb da'un la dawa'a lahu ila dukhuli lasa mahwa lasi salama tahara ñu wax lasa xam ni fonta di magya mom la len yalla wajale señ touba ne na borom xol bu gumba fofa la jëm ëlëk borom xol bu gumba señ touba ne na fi la jëm ëlëk wal yas billah xol bu gumba tax wute nit xalaat wute nit aw gisin wala nga nek nit ko xamni do nit ku démocrate pense unique nga gëm nga yéene sa mbokum julit dem safara ñun la sa mbokum julit deena nga diko ñaanal mu dékké safara wala ñay de neena yéene neeg la borom ma tay fanan wala ñay neena yéene neeg la borom ma tay fanan yene neeg la borom tay fanan xol bu gumba bobu mo yobbe dom adama yene tul moromu dom adama dara dara dara dara du alal juko yalla wursugal du daraje juko yalla wursugal du maqamu ko yalla wursugal du may ko yalla may yene woko ci dara dara dara bo sañon rek mu ñak ko bo sañon rek mu ñak ko motax nga gis ay woron xam xam seen xol gumba ba yegg ci gis ku yalla defal dara ja ci coware mom yalla ci mbaxam mom yalla mu añane ko ko yemul ci añane ko ko waye mu wagn ko nak far diko xex ci ay paralom ci ay paralom lo xam ci lu bon tek ko ci deram ngir lan ngir doom adam ay weddi ko rek ndax gis nga mbolo top ko diko sukkal ka ramal te defalun lako
yow kay li nga war def moy wan mboloma lan moy alkitab wan mboloma lan moy as-sunna te yalla tax te baye len ak seen sago la ci dess yalla waxal kitab ak sunna rek te baye mboloma ak seen sago waye nak ki nu tollu ci jamono xol bu gumba yobbe na doom adama danaka dafa yore ratab gumba day xam ngeen ni lum jot lonku ko leg nak nga deg ko xamni day kaas di wax nan bayi len gumba yi ngeen di wax gumba ak nangam alquran ko wax lolu aw tag la alquran jeuk wax gumba du dara lu nit ko ay beutam muru du kaddu gu ñaaw du wax du ñaaw ndax alquran ko wax abdullah ibn maktum mi xamni moy serigne gumba yep abdullah ibn maktum mi serigne gumba yep gumba la ko alquran woyé gumba dara niwu ci moy li ñu wax mbirum goor jigen ñu naan borom ñaari tour du ben borom ñaari tour goor jigen la tuddu ñaari tour ya gis ko amul ñaari tour ko seen muy dem amna ñaari tour samba ak dem ba goor jigen la tuddu looti laq la ko wërwërele sil naan ay sil mahaq nang dedet alquran mom himaya la tuddu gumba la wax gumba abdullah ibn maktum gumba la wax gumba dara nekku dëgul nakarlu dëgul kaas wax ngay nak neena ko bañ la nga doon da fekk nga gëm ca ñaaw ko bañ la nga doon da fekk nga gëm ca ñaaw aw ko sulumatun fil bahri li diin yaxsuhu mawjud xol bu muru ba kamaño ba bu doom adama faato ñu yene ko safara wala sax do yam ci yene ko ko waye legi yang koy manifester wo sax di ñaan yalla yalla na dékké safara ndax lan ndax bokku len position mbram neena tabarak wa taala ci alquran kala bal rana alla qul ma kanu yaksibun neena seen xol yi gumba yi seen xol yi tilim yi seen xol yi dand yi man yalla yobbi wu len ko de yene ko yobbi seen bop kala bal rana alla qul ma kanu yaksibun reynu ben febaru xol la bo xamni xol bu mu dal doto nangu deug xol bu mu dal borom doto nangu deug mukk wax bo xamni amo febaru reyn nak ku deug bayiko soko degge rek nanguko ku deug bayiko rek yaronte sallallahu alaihi wasallam neena donte jaamu abasa ci wax deug gi da xebo ba melni jaamu abasa xam ngeen ni jaamu abasa ci jamono yoy amul solo lol motax yonent misal ko ci muni deg nanguko donte dam ko nango ci lamiñu jaamu abasa febaru reyn na ko ko am do nangu deg mukk ak fu deg meuna bayiko do ko nangu talla bal rana khalaqu limma kanu yaksibun febar bobu la señ tubax ni yalla musul nako ci mom salimt min al ahda dedet bam ne bam waxe ci xasid am da defena buma dimul ci nimu yalla nek al khalbu minni mu ngok al khalbu minni fasal yawmi qad salima min kulli raynin wa bi rahman qad alima rayn bobu la seigne touba di musli moy febar bo xamni bu ko sey dug saxol doto nangu deug febar la bo xamni bu ko sey dug ci sa xol doto nangu deug febaru rayn al qur'an neena kala bal rana ala kulli ma kanu yaksubun febar bu ñu wax febaru rayn man yalla walluma len ko joxuma len ko yene ko wutal sen bop yene ko fagul sen bop reyn yene ko fagul sen bop difen walias bila ngeen balma ba am febaru reyn di bañ deug ba am febaru reyn ulama auto sax dañ dan wax nan febaru reyn li gëna bari kim gëna gawa dal moy kudul julli ba paré do tuddu yalla lu bari febar momu dalay gawa dal waye danaka moy ak fankat rek fankat kenn ku ne xam na ni bu julle julli wut bu woret worut bu tuddé yalla tuddul yalla fankat bu julle julli wut bu woré worut bu tuddé yalla tuddul yalla fankat ك
askan kat bu tuddu yalla mok yefur bu tuddu yalla yam yo am jariñ du am jariñ lutax yaronata sallallahu alaihi wasallam moni nit ki jamono bi muy fen te woor nako ni day fen jamono bobu amul ngeum yefur la amul ngeum ngeum nekatul ci mom ben waye ko ko laaj yow ki yalla yoni mo nax nit dana def bakkar bu reuy bobu ñu wax ndialo mu ñi yow ndaw bakkar bu reuy waye nak leg leg yalla na toku nit kat yow ki yalla yoni umu khabais ñaaw ki fi ba ca gëna ñaaw muy nan sangara wa ndax yalla dana ko natto nit mu ñi yow ndaw bakkar bu reuy waye leg leg yalla na toku nit kat manam ab julit la bëgg wax ab julit ñax la yalla dana ko natto julit non la ko waxe ndax yalla dana ko natto ab julit ndax ab julit dana ko def mu ñi yow ndaw bakkar bu reuy waye julit de leg leg yalla natto ko lolu waye boku de wuro ko def de ñaalo nan sangara wuro ko def waji ni kuma yow ki yalla yoni bakkar bu reuy bobu ñuy wax fen ndax julit dana ko def yonenti bi ni beurep niko kala wallahi dedet julit pire et dire du fen julit pire et dire du fen mukk te diko tay du fen mukk te diko tay julit deug du fen mukk te diko tay julit deug du fen mukk te diko tay ñu dem ba yegg jamono bo xamne dafa am ñu ñi tuddé ay fénélop ay fénélop yalla xam nako ay fénélop ño xamni buñ togué ci kanam Modou Mbaye Thiam buñ féné ba bayyi señ Modou Mbaye Thiam ko ko jox kay mu wat ni waji lim wax deug ndax mëna créer fénélop rek ay fénélop man niñ koy rabbi sax damay jaaxal yalla xam nako niñ koy rabbi sax daf ma jaaxal waye bu la yalla maye dara ci batin rek da nga xamni li fenelok lo ngola waye dara du ci deug dafa spécialiser ci manafen rek da am ño xamni mom dañu am diplôme spécialiser ci manafen wallahi yalla xamnako yalla xamnako xam nga ku sel ni cheikh muntakha boko rabale aw fen waye ko amul batin sax warna mana xamni yow da ngay fen waxuma ko ko xam waxuma ko koy fréquenter mais ku ko yag deg rek da nga xam ni ki dundam gep def ci lu naqari yalla dundam gep mus ci def lu naqari yalla waye bu te yamone muy doy waye yimu ci mbolam ñi massa jamonontel te di ay kilifa am amu ci kenn ko xam ni cheikh muntakha mas na la def ni yëkëti sa xol ay kilifa am la wax de bari na ño xamni wallahi yëkëti nañ seen xolu kilifa doga dem waye mom diiru kéro mu ñëwé jamono ak tay musta yëkëti xolu kilifa am mom cheikh muntakha waye teewul gaay dañ koy rabbal ay nar yo xamni subhanallah buñ ko yaké rek nga ni goga buñ ko yaké rek nga ni goga kon xol bu gumba day alak borom fan la ko jeme safara waliyasu billah xol bi nga xamni borom dafa saggan mom soko waré man na delu gannaaw delu ci limako waxe sank day melni gulumtu go xamni dafa gëm rek soko soñé rek mu daldi boy day melni kërign lo xamni dafa gëm boy upp rek mu daldi boy xol bobu waré dañ ko yé bam yew wat alquran dañ ko yé bam yew wat hadith dañ ko yé bam yew wat togam nit ko nitu yalla dañ ko yé bam yew wat mum xol bu sagat bobu yépp man nako yé togam nitu yalla rek wala mu dajé mom rek wala mu bok ak mom ñam rek yépp man nako yé xol bu sagat liko taxabon moy borom bu ñaan mukk ba yalla nanguko xol bu saggan ndax ni agagul ci dé agagul ci gumba waye dafa saggan rek su ñaané yalla duko nangu subhanahu wa ta'ala lolo bari lol nak légui ci doomi soxna yi
doomi soxna yi doomi soxna yi barki dem wax na len ko ci barab neena len delu len ci der yi ñeen tarbiyu turu yalla yi delu len ci sajada yi ñeen tarbiyu turu yalla yi ba bu ngeen ñaané yalla wuy len yeena ngi ni di ñaan te yalla faali wu len luko waral al khalbu khafil khalbu sagan rek al khalbu khafil yene ngi dekk ñaan te yalla faali wu len yalla yegul ni sax guddi ngeen luko waral moy terbi wu len ben turu yalla ben turu yalla terbi wu len ko te kurus gi bare nga ko yor rek da nga jëm dajje bo demé di lokk logal rek nan tocc tocc tocc tocc waye bo ñëwé ci kër gi ay ca kal nga kilimba tedd ci sa canapé di nan sa canet da nan nan tay faju gaay lool li ñu wax de nan tay faju delu len ci seen sijaada yi ngeen tarbi turu yalla yi mag ñu yoron ba nga xamne luñu mësa wax yalla def ko luñu mësa wax yalla def ko sallallahu alayhi wasallam mo ni ci hadith ba la yastajib du'a min qalbi ghafilin la yastajib du'a min qalbi ghafilin la'i yalla du nangu ñaanu xol bo xamni borom dafa sagan bu nuppi nur ci am po sagan bu nuppi nur ci am po legi khalis la gaay jël remplacer ko tur yalla wi business rek yalla xam nako business rek bo deful business direct yang koy def indirect indirect Tur yalla yu nga xamni mom la mag ñi amé won daan ci faj ñakare daan ci ñaan yalla di nang dañ ko tarbiyu Cheikh Mundou Fadal Mbacké néna radi Allah anhu sikarna ismu latif sikarna ko ba yéré yi may sol buma la rombé bo xolé seen sama yap yaram ndax yéré yi dat nga bu mu dat nga ba jeex ndax togaay bu metti Yalla sallallahu alaihi wasallam ni la yastajib du'a min qalbi ghafilin la'i yalla du nangu ñaanuk borom xol bu sagan xol bo xamni politique suba politique ngon xol bo xamni politique suba politique ngon ay wa ñewal Touba rek na top ka fay ngoni keur serigne ci rek ba xam luñ fay waxtane ñu gënël ko ngjowan rek mu jaaxaan di joow ñu xéli kafa gi di joxe luñ fay waxtane politique rek Seigne Touba dedet yonent bi dedet Seydi Alhaji Malik Kalla jangale xam xam di dama don fonto waye yalla fali nako di da yakar mo yo rew mi acca na dox ñu dem yoyé rek turu yalla yi dara dara waaw wallahi yalla sédé nako bi may doga sañ ci fi way bari ci koñ bi bu gënaaw takusan ñu waxu ñu mani man yuruma kafé ngon de ñu man jangale xam xam lay def gënaaw takusan fi di jotaayu waxtaanu kayu kafé ngon amna ñom ñu xamni sax dañu delu ci seen kilifa nan leen seigne Moustapha Mbaye Sam dafa tuju bop koku da tuju bop mom du dem fenn amna benn kilifa guñ ko wax muni leen koku rek ka mata xamantel koku rek ka mata gis seen genn ci kilifa ya bam bañ ko waxe loolu leen wax dina mom day dem fenn mom dal daaraam gi jangale jeexna mom dal mom bo ñewé tok bëgg waxtaan sax mu laaj la loy dox bo duxut soxla ak fara mom delu na ci lam neewon wallahi nité ko wax fi dañuy dëgg nak yalla nako yëre yalla yërem légui fatuna yalla nako yalla yërem al qalbu khafil mag ñi kon seen jund gi dañ ko joxon yalla fexé ba qalbu khafil du leen dugg mukk sun borom neena tabaaraku ta'ala amna ci gaaji ñoo xamni fi qulubihim maradun fasadum allah marada li ca top walum asabun alim rek ca top bima kanu yukasibun
ndom neena aw gaay gi ñoo xamni febaru xol lañ yor sun borom neena buñ demone di jema faju sax ma faj leen waye dañoo faju wut man yalla ma doli febar ba fi xulé bi marad seen xolé dafa febar waye ñu tudd febar bi nak nungu wuñu faji nungu wuñu faju siyaré ji ñitu yalla deglu wuñu waraté nit kuy wax lu am jariñ xolal legi rek li gaay yi deglu li gaay yi deglu ne bo démé borom xam xam buy wax borom xam xam buy wax demal nga xol ay vm rek demal nga xol ay vm bu amé 10 vi baxna ëpp na 1 million de vi ci ben way bo xamni yo lolé mbadantan do nga lay wax yo lolé mbadantan 1 million de vi lolu kay fi qul bi maradun sun borom neena fasad umullahu marada man yalla ma doli tawat ji rek ma multiplier sen febar bi ndax yalla mom bu lay duma dula duma ci luko jërut day fexa ba lim lay duma jar ko ba kuko deg xamni lila yalla duma jar nako motax fasad umullahu marada yalla bu lay duma dula duma ci luko jërut da nga don dox rek fakastalu sa sus sidal yalla yalla dula ci duma yalla day fexé ba xirtal la nga tibbu suuf xep ko ba bu la duma ñepp xamni lim la duma jar nako fi khullu bi maradun fasad umullahu marada wallu asabun alim do nga tay top nak sun borom ni bu len mako jinde bi makano yukasibun limu len waxon te gemu len ko dong la makano yukasibun limu len waxon te musu len ko gem ni ngi ni legi xol bu sagan bobu nak bu fekke ni fajoko tawat ji di doliku moy dem nak ba legi xol bi dal di dé nga xamni duutu am yermande bu la né diw faatuna nga ne yalla na déké sawara koku nim bañé won diw yalla na déké sawara koku lim ñi def yalla subhanallah delul gannaaw xol bobu bu fekké ni delu wa gannaaw xam nga fan moy sëg mu ختم الله على قلوبهم ولا سمهم ولا افسارهم كساوت ولهم عذاب عظيم دلول غناو دا بو دلول غناو في دوم غي مجي ختم الله على قلوبهم سن برام نينا خول بو برام فيبر تي نغو تفاجو خمغا فمي جيمك موم لغي داماي مجي كاستي خول بي وخنا لغي ني yene neeg la borom tay fanan dekkal nañ ma waxi ko xamni da am ku faatu muni yalla na dem safara wax ju wax yaaw taftal ca waye mom bis be def suul auto yi jël ko mun yobbu wa lum yobale xamna ko lim yobale xamna ko genn kilifa nako yalla do li wer jamono ci gëna daf ma wowon ni meew day dama la xawa ragal tuti ni quoi lutax muni diw sangam ba ngeen jotté ci turu mustafa mbay sam da nga taxaw wax ñepp di dégg nga ni dana faatu lu yagg mustafa mbay sam di folote ci adina bi te yalla def ko mané ko ay taxul ma yéne ko dégg nak lool la tontu koko dogul ma yene ko ko kat way yalla xamalon na mani dana fatu lu yag mustafa mbay sam di folote ci adina way yene mo ko nak dogalum yalla yene mo ko de yalla xamnako way sa borom xamal na mani dana fatu lu yag mustafa mbay sam di folote ci adina bi comme sam rek la don bañ muy folote bi mon dana folote bismillah ta'ala kon añaan moy waral lolou xeyna ñu waxtane ko ci kanam kenn ku ne war nga fexé fo tollu di ñaan yalla defal la li ñu tuddé al khalbu salim ndax mom nga jiddualé mom moy sa premier sokal bi nga xamni lo ci tek rek mu dem moy fondation bi boko sagane nak virus yi man nako yaq motax seigne touba di wax ni mom bi mu ñëwé dafa so garder xolam bo nga xamni moy al khalbu salim ba yalla garantel ko niko
amatul ben virus bu meuna dugg sa xol mun al qalb minni fi sal yawmi qad salima min kulli raynin wa bi rahman qad alima yalla ci bofam momako xamal la señtu baax yalla ci bofam momane yow si ahmad bamba bis ni tay xamal na la ni legi yow xol bu tawat doto ko am xol bu am jangoro doto ko am xol bu am raynu doto ko am jeexna ci fini kullu mawludin yulidu ala al fitra la sayyidina sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi wasallam neena xol bu gudd da nga guddiwale xol bu laap xol bu set xol bu yene ñepp jam mom nga guddiwale ba kañ la xoxor gi duggu ak kañaan bi kañ la duggu moy virus bi virus di nga fekk ci adina virus bi borom xol yu leer yoyu borom xol yu set yoyu ñoo nga xam dañoo yene ñepp jam ñom la alquran di jinn ñom waara da len di dugg waara da len di dugg da ngay gis ko xamni ngeen balma jangul basin mi mara jang ko borom xam xam wax bu nuppi mu weddi ko tek fele weddi ko tek fele ndax lan banexu bakanam banew di lim wax anduma ken waxula nga and ci waye lim waxay deug en waxula nga and ci waye liñ wax de am nga liberté bañ ci and waye liñ waxay deug kon nak ginnaw yow ando ci rek ñak ci and doyon na waye nak jilat yenen kaddu yi ñaw diko tek ci ab deram lola jaduut مرم لنا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون ما نجي ندي مثال خول غاني خامني گم نان يالا بروم خول يي سيت يويو بروم خول يي سيل يويو ني نوني موي ميغا خامني سا بون ديغي واراتي گم كو سين خول دي نوخ نوخي غير راغال يالا غير تيب mun rawati na nak bo len waré sax ba indi len ay prof indi ay prof yu leer jamono bi nga xani legi da ngay indi ay prof yu concret tek ci kaw tabal bi nga gis ko xamni wallahi xamna ni li nga wax do ngay deug waye da koy falam fele ndax lan intérêt personnel wala mu bëgg la humilier ñaar yoy rek la ci djublu waye xamna ni li wax lepp deug la xamna ni li nga wax lepp deug la waysatul alim ayatuhu sadatum imanan bo len waxe bo len indile ay prof day doli sen ngum day doli sen wulu ci yalla ni may wax ni ñom gaño ñu le ñu ñu fo len fek wa ala rabbihim yatawakkalun fo len fek sen gannaaw gi ci yalla lañ ko wër sen gannaaw gi wëru ñu ko ci kenn ci yalla lañ ko wër wa ala rabbihim yatawakkalun sen gannaaw gi ci yalla lañ ko wër subhanahu wa ta'ala yalla nak ku wëru ci mom do ma sa daal yalla ku wëru ci mom do ma sa daal yoy gaay duñ yam ci lolu dañ tay boole taxawal julli la leen yalla wërsegal mu neew mu bari ñu di ca domp di jox ñu tane alladhina yuqimuna as-salat وَيَمَا رَزَقْنَا مِنْ يُنْفِقُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ يَا لَنِي نِي نِي گَم دِگ دِگ دِگ نِي گَم نِي نَك يَالَا نِي نَا سِين گَم گُگُ نُو گَم بَا گِينِي سِين بَپْ تِي خُول بُو سَاگَان خُول بُو گُمْبَا خَام گَا لُومَا لِين دِي فَايَ أَلَك حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ إِنَّ رَبَّهُمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ حق لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم أو كما قال تبارك وتعالى في سورة الأنفال من يوي غاي نيال نالين ألك لما لين دفاية موي درجة جو كوي ولين دي خوال يوم الخيام دنجي توقم تكو درجة جو كوي كوي كوي لا لين دي فاية ألك يوم الخيام وعي دوما تيام dama len di labal ci sama geejju jeegal labal len ci sama geejju wërseug wërseug wo xamni wërseug wu tedd lay doon
rizqun karim la wax rizqun karim rizqun karim sun borom yi mu fenn rizqun karim danaka mo dak dug aljana rizqun karim danaka mo dak dug aljana legui nak ñun wërse wowu ñu yalla dik wërse wowu ñu yalla dik wërse wu tay wi ci adina mom lañu gëna gëm ko wërse wu ñu yalla dik te gisaguñ ko bokk yi ndombak tanku adina taxna ndombak tanku adina taxna farak ben way taxna farak masamba taxna ngen wote réunion réunion bi dara du ci résolution bi ngen ci génné du dara lul diw sangam nañ yak adinaam.

وفي سبحان الله لا حول ولا قوة walu tax ngeen koy def wasnu wasnu al fulus al fulus wallahi li ni dund yanan sallallahu alaihi wasallam waxon nako sallallahu alaihi wasallam neena won li kulli ummatin wasnu wa sanam hazi al umma ad dirham wa ad dinar yanan tako wax de sallallahu alaihi wasallam li kulli ummatin wasnu وسنم هذه الأمة الدرهم والدينار الدرهم والدينار الدرهم والدينار صلى الله عليه وسلم نينا أمول بن خير وفي مسجار لين أن خيرم بني جام خيرم فات موسى فات إيسا فات إبراهيم فات سيدنا إيسا مني خير وفي مسجار أم لن خيرم بوا خمني مام لن يجام وتدين كوسانيا بني بنا muni gis na xéer mo sama xéet man sama xéet xam nga ban xéeram lañuy jaamu yonent moko wax de sallallahu alayhi wasallam neena sama xéet wi xéeram biñuy jaamu moy xéeram buñuy wax khalis ak urus khalis ak urus neena sama xéet wi xéeram bobu lañuy jaamu xéeram mu khalis ak urus mom la xéetu yent yalla muhammad wi di jaamu akay deug bokki li len khalis jaral damo ni nit ñi xaaliss lim leen jaral xaaliss taxna ndaw ñu bari jëmatu ñu wut mérite sans lañuy wut sans mais mérite mom jeexna ndaw ñu bari soxla wuñ mérite légui xam nga luñ soxla sans sans motax ngay gis ndaw lu jang ba xam wara wut mérite waye mu bayiko fa dem jël sens luko waral moy gis na ko xamni noko daqa jang daqa ko lijeenti bok ak mom ben koñ ndaw lolu dem dugg ci ben politique ni stoti mu commencé tabax ay R plus 4 mom amul R 4 sax mum dawal numuy def jël di polamam yoyu jëkkati da salem lalam def ko fa dem politique yi legui politique bi nga xamne nak mo am Sénégal man naka jëk dama judd rek bañ politique man mom dama judd walé bañ politique waye billahi tay la gëna raw yag ngeena dégg mané man sama yoon ci politique waye tay la raw dé tay la gëna raw politique bi politique bo xamni khalis len gënal yalla khalis len gënal yonnante bi sallallahu alayhi wasallam khalis ben mu nek direct wala indirect rek ndax bari na ko xamni wax ju ñaaw ji muy wax ci deru jambour bo xamni xamalu ko dara bëgg ay yi yu bari koy waral yi yu bari lan la lay jural khalis motax yonnante ni sama xet bi khalis moy seen xërem khalis khalis moy seen xërem xamni dang ci yor lu bari fatou baye ko fi yor ko di Allahu akbar ad dirham wa dinar motax seigne touba neena won seigne touba neena won radiyallahu ta'ala anhu way gem yalla yi deug deug deug deug deug bo len beugé xam muna amuni musawwin dinara ayni bil madar ninti milliardaire ak ku fanaanu wul ñaar deureum lañu yemalé musawiyen dinar ayni bil madar bo gisuf lu ñu jaar di jalli ak compte banque bu duun bu fess del lañu yemalé musawiyen dinar ayni bil madar wallahi ma ngi wacc alquran ni oustaz yu bari li leen taxa dewe tay wallahi khalisa tax wallahi bu khalis amuton duñ dewe waye khalisa tax ñu dewe auto bu rafet tax ñu dewe auto bo rafet tax ñuy masla auto bo rafet tax ñu neetu ñu wax deug oustaz yu bari auto bo rafet dong tax ñu neetu ñu wax deug legi xamni am nañ complexe jël taxi dugg ci car rapide

da ko fay ci yeneeni fan. Bu fekkee nag tawatuloo tukkiwuloo booba dang ko war a woor. Borom ne bu ngeen gisee ma remettre leen waxtu ngeen feebaree bàyyi koor gi, remettre leen waxtu ngeen di tukki tukki bu dagan bàyyi koor gi. Mu ne man yàlla bindu ma leen ngir fitnaal leen, bindu ma leen ngir teg leen aw tiis. Yuridullahu bikumul yusra wala yurid bikumul usra. Dañoo bëgg ci yéen jàmm, dañoo bëgg ci yéen saxaada, dañoo bëgg ci yéen ak yombal, waaye ñun ñëwuñu ngir fitnaal leen. Ñun yàlla bindu ñu leen ngir di leen fitnaal. Koor gi fitna taxul ñu teg leen ko déedéet. Bu fekkoon ni fitnaa tax kon booy tukki du la tee woor, bu fekkoon ni fitnaa tax boo wëre dee du la tee woor. Waaye suñ borom ni man indiwuma fi koor ngir fitnaal kenn, ngir fitnaal kenn. En général koor saa bu ñëwee fii ci réewum Sénégal, Sénégalais yi bari koor fitna la ci ñoom. Nga xam ne dañuy fitnaal seen bopp ñoom Sénégalais yi ba fitnaaleel Sénégalais yi nga xam ne sax ñoom nekkuñu Sénégal waaye ñu ngi ci ab tukki ci yeneen réew, danañ leen fitnaal sax ci koor moom yi ngir lan, ngir ay laaj. Ndax ñun double dépasse la ñuy def par koor, double dépasse par koor. Nga xam ne sa kattan sax du la ko mane, du ko mate, ba da ngay mujj di woote ndimbal, di woote ndimbal. Fekk yàlla nammul woon ci ñun coono boobu, nammul woon ci ñun coono boobu, dafa nammoon ci ñun al yusru, al yusru. Ku daan lekk ñetti waxtu ñun la léegi dee lekk wenn wax. Wax dëgg yàlla al yusru waroon na faa am, mais safaan bi la. Léegi nekk na aada ba yow boo ko deful sax ñu limaale la ci ñu nay ñi, limaale la ci ñu fonkul koor ñi, limaale la ci, limaale la ci. Te fekk booba warutu na deme noonu, warutu na deme noonu. Ndax yàlla duñ ñu sant koor daf ci jublu mu nekk al yusru ci ñun. Weer yi nga xam ne moom la ñu dëgmal muy sahru ramadan, al mubarak, sahru xayr. An bi aw yi ak mursaloona yi dañ ko daan teeru di ko tatagal, tatagal lépp luñ am ci lu baax ñu génne ko ngir teeroo ko gan googu ci sahru ramadan al khayr, sahru mubarak, sahru sahada. Dañ ko daan fuglu di def li ñu tuddee muraxaba, ñu muus di def dinax ngir bañ mu raw ko ci genn wet. Mooy ñëw ba tiim paxam dinax mi, concentré wu, jox regaaram ci pax mi ngir bañ dinax di rëcc. Nit yàlla yi bu weeru koor masaana dëgmal noonu la ñuy def. Dañ koy préparé ci jaamu yàlla di ko muraxaba, di ko tundu. Ñu ci gënoon a jafee gis, naqaree gis bu weeru koor masaana teru dañuy yomb a gis. Kamis li si Ahmadou Bamba radiallahu taala anhu dañuy yomb a gis. Ngir lan? Ngir dañuy ubbi seeni buntu afal ndax gan googu di sahru ramadan al mubarak. Nit yàlla yi ñu ñu fonk alquran, ba jël alquran def ko muy seen ndoxum naan, di seen ñamu lekk. Noonu lañu fonkee sahru ramadan mi nga xam ni alquran moo wàcc ci moom. Ku mel ni Sëñ Touba bokk na ci nim ko daan fugloo, daan ko saddal ay way, wan ko ni ko man xam ni wu ma laak jëmmi doom aadama ji ñëw bàyyi ko fa suñ borom ñëw di ma gane si. Moo tax mu daan wax yaa xayra dayfi ata bil bisri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarxiban bila adadi laa silta dayfan kariman saa'iran abada.

wax jërëjëf jëf di nuyu tamit Serigne Ibou Sow nekk foofu ci Angleterre bu ma juumut, Serigne Ahmadou Badiane momit di kenn ci koo xam ni njabootam a ngi fii ci daara ji mu nekk foofu ci biti réew mu wax soxnaam momit noonu lay àndeek ñun ci liggéeyu daara ji yëpp di leen wax jasaakumullah wa xeyru jasaayihi. Serigne Daoudé bi gis nañ ko dégg ñu ngi ko nuyu au passage momit at mu nekk bu ñëwee day ñëw ba fii ci daara ji ak Serigne Moudou Bey di nuyu Serigne Moudou Bey di ko jottali sunu nuyoo jottalal ñu ko ki nga xam ne mooy sotub Serigne Mor Dia ñi mu nekkal foofu waa ñu fàddu sama xel waaye ñoom ndeysaan waa kër Serigne Mor Dia yi ñu nañ ba fii ci daara ji ndokkeel nu ñaanal ñu ñu ne ñu ngi leen di ndokkeel te di leen ñaanal di ñaan ngeen donn seen maam barke ba ak bëgg Cheikh Ibrahima di leen wax jasaakumullah wa xeyru jasaayihi. Soxna Daba Diouf moom it gën nañ ko dégg ñu ngi koy nuyu au passage ku ci mel ni soxna Njouba Thioune moom it xarit daara ji la faral di ñëw soxna Mama Diomb ñoom Mam Boussa Niass ak soxna Mam Boussa Guèye moom it tëjoon naa ko dégg fan yële ca gannaaw ndeysaan benn ma fi woo jamono yi nga xamee ni jukkati guddi ñëwoon nañ fi nga xam ni loolu moom waa addina yëpp la naqari woon kenn ku nekk woote nga ñaan taxaw taxawaay bu rafet di leen wax jasaakumullahu xeyru jasa rawatina Serigne daara yi ak donga daara yi ak siti Cheikh Ahmadou Bamba yi radiallahu taala anhu seen taxawaay di leen wax jasaakumullahu xeyru jasa di leen ndokkeel bu baax di leen ñaanal di sàkku ci yéen ñaan ni ma koy faral di waxee man moom dama gëm ni fu ma toog doomi soxna yi laa fa toogal waaye gëm naa ni dama ko waxoon menn mbokk ba ma nee damaa bëggoon conférence booy defati ñu ànd bu ñuy sant suñ jiitu munumaa dem ma yabala ma ne ko déet man pharmacien may dox ñaar rek la représenté Cheikh Ahmadou Bamba ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fu ma dem fu ne ñooy sama première marjia alquran yonente bi sëñ Touba ñooy samay marjia lu may wax nit ci lu koy jariñ ak lu koy lor foofu laa koy jëlee ji ak yeneen waram xam-xam yi ci des rek ñu dugg ci seen biir waaye ñaar ñooñu moom foo ma seen xamal ne ñoom laa représenté ñoom laa représenté yàlla nañ yàlla defal tawfiq te defal ñu am njub wërsëgal ñu texeeg addina ak alaxira musal ñu ci lépp ay wi bàyyi koo ci kaw mbaa ci suuf mbaa ci diggant bi yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def noo ngi gërëm bu baax suñu xarit suñu wëllëre Serigne Kossa Fall moom tamit di ko wax jasaakumullahu xeyru jasaayihi tamit jasaalika taxawaayam ci daara ji waaye saa bu ñëwee fii jamono bu nekk day ñëw ci daara ji la kërëm muy delluwaat ñu ngi koy wax jërëjëf jasaakumullahu xeyru jasaayihi. Wallaay seen cofeel xam nañ ko bu baax a baax seen cofeel ci ñun xam nañ ko bu baax da ngay gis ñoo xam ndeysaan dañ lay sokk sokk ba duñ la ñeega xool ndeysaan ñenn ñi yërëm laa yërëm a yërëm a yërëm wallaay ndeysaan jërë ngeen jëf seen mbaax la rek seen mbaax la rek maa ngi koy wax Serigne Modou Mbaye Serigne Mbir Ndiaye Baye Fall Mbir Ndiaye Baye Fall rek bi may woo fii fekk booba yaram nga xaw a libbal ma ne ko nag ñu dimbi la rek boobul wax mukk Modou Mbaye Thiam ñu ko damaa feebar ndax moom yaakaar na ni moom malaaka laa man warumaa feebar moom yaakaar ni man dara warumaa dal rek waaw te yaram muy tooy wuñu dana metti ma ne ko bu mu ko yëg rek dimbile ma rek bu mu ko yëg moom bu yëgee ni dangaa feebar rek ndeysaan duut am jàmm loolu lépp ak cafeel rek ndeysaan ak cafeel rek waaye nag yàlla leen gën a baax yal na ma leen yàlla fayal yal na ma leen yàlla fayal suñ mor ndeng ñu ngi koy nuyu au passage moom it gën nañ koo dégg ci rog bi may dem Daru Muxti di jaale ji Cheikh Basirou Anta Niam moom it ñu ngi ñaan yàlla dolli ko leer ak njëggal te taaf ni ci barkeem noo koy jaali suñu xarit ba Serigne Mahmadam bi ñu toll foofu laa koy wan naan ko fii mooy kër ñoom Serigne Mor Ndeng ñoom maanaa ko xam naa bu ma wàññikoo dinaa fa jaar waaye far bi ma wàññikoo naaj bi tàng ba yaram bi commencé yigaat ak diis tuuti rek moo tey ma jaar fa waaye Serigne Mor ñu ngi lay bàyyi xel yow ak sa rak Serigne Ngagne ñu nekk fi Dakar di leen wax jasaakumullahu xeyru jasaayihi.

di ñaanal Serigne Bassirou Anta sun borom dolli ko njëggal ak yërmande te wanale ko Mame Thierno Ibrahima Fatty Mbacke mag ñooñu mooy ñu jeexal seen dund gépp ci xam-xam ak jaamu yàlla boo xam ne jiite nga presque 30 ans nga di ko jiite nit ñi loolu suñ bi dara nuyub ñi moom 30 ans te sorofot moom tamit nga ñëw kër Mame Cheikh Rahima Fall kazalik ndaa bari daa tolloog rek ku bari mag rek ñu ko wolof di waxe ku bari màggat rek faw nga bari si gir ndigaale waaye jamono bi moom wax dëgg yàlla yoonu mirit bu fekkonte ni malakal mawti daal mën nañu dimbale tin ñi ba ca kanam dana baax de waaw dana baax de bi ñu tinul daal ñu ndigalal yàlla bàyyi ñu fi ba ca kanam a kanam waaw bàyyi ñu fi gaa yi ba ca kanam dana baax de waaw dëgg yàlla de ñu ñu jël fii moom soxla nañu leen lool ndax seen taxawaay ci diine nga béréb bi ñu leen ubbi barki démb wax ne 1313 personnes ñoo fa nekk di jàng alquran ku ko def Mame Cheikh Rahima Fall Mame Cheikh Rahima Fall daa mel ni moom ba ko yàlla di bind pour Sëñ Touba mooy fu lu bon nekk mu jëlee ko fa indi fa lu baax lu Sëñ Touba jaaxle rek moom la koy sant Mame Cheikh Rahima Fall lu Sëñ Touba jaaxle rek bañ naan kenn mënu ko rek mu ni santal Cheikh Ibrahima bu Cheikh Ibrahima ñëwee day mel ni xob ci moom moo tax seen ànd bi yàgg na de seen ànd bi yàgg na xam nga ñu ma koy faral di waxe ñaari kuréel wallahi kuréel amutit bëgg nga leen moom kuréel amutit bëgg nga leen ñaari kuréel yii kuréel bii ñuy wax Baye Fall ak kuréel bii ñuy wax tariqa ismu tarqiya ku leen amutit bëgg nga leen waxuma julit ñi même ñi nga xam ne duñu ay julit sax bëgg nañ kuréel bu mel noonu yàlla xam na ko may xoolal kuréel boo xam ne boo ko nee kaay liggéeyal ma yow mi ko ni kaay liggéeyal ma bala laa liggéeyal dalay neexal ba noppi ni la jërëjëf ci sant gi nga ma sant kaay liggéeyal ma doo ga ñëw nag futtiku nag ni la loo amoon téye ko loo xamoon dencal yow daal toogal rek ba ma ne la mbir maa ngi nii waaye lii ku ko bëggul ku koy xas ku ne dala ko añaane rek waaye bëgg na ko yàlla xam na ko ñaari kuréel yi moom ñépp ko bëgg yàlla na leen yàlla fay ci taxawu gi ñu taxawu ak tariqatul muridiya yàlla na leen yàlla fay ci sagal gi ñuy sagal ak tariqatul muridiya yàlla na leen yàlla fay ci sàmm gi ñuy sàmm ak tariqatul muridiya ñu ngi nekkee sagub murid sagub tariqatul muridiya ci àddina yàlla na leen ko yàlla sagale noonu yow man xiyaam yàlla na ngeen doon sagub Cheikh Ahmadou Bamba yow man xiyaam yéen ñaari kuréel yooyu yii yàlla na ngeen doon sagub Cheikh Ahmadou Bamba yow man xiyaam radiallahu taala anhu ni ngeen sagale Sëñ Touba ci àddina yàlla na leen yàlla sagale noonu yow man xiyaam jasaakumullahu xayru jasaa yi Sëñ Moudou wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu.

ko ko fi def waye du bayam sukkandiko wul won ci bayam tekero wul won bayam laysa al fata man yaqulu kana idi mune waye mismala mismala yow mi nga xamni ñaala gaynaago dong ngay titero ñaala gaynaago waaw waaw yaay sotu ablay lokar am kay sa mam ablay lokar mo jëkka yar tay bi rawdatu seigne touba ba te yow defo dara sa mam ablay lokar bu jëkka yar tay bi rawdatu seigne touba te yow defo lo seigne touba tous ban jariñ lam sa mam mom def na lu baax ndax gor gor lu nu ci njambaram bañ doy loko ba jox ko rawdatu seigne touba musta den ci jigen di def bop neen mba muy xéssal mba muy jokk karaw tamam lam daan titero lam daan titero moy nu may def am ngeureumal seigne touba lolou mo daan titero mom lam daan titero moy nu may def ba départ ñaari départ yi ma fanano tay bu suba ma jox benn bi aji ñak tamam lolou daan titero sama dep sama ñaari départ yi ma fanano yow rek téma gis kuma ko jox ba jox ko ko man benn départ rek bu suba ma xaar yalla ci benen laysa fata man yaqulu kana abi muni mismala ko xamni lo wax ñu ne sama ma ko fi def yow lo def lu wax nga ne sama ma ko fi def yow lo def yow tilka al ummatu qad qalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum al qur'an neena titero len seeni jëf seeni bay yobale nañ seeni jëf kon nak titero len seeni jëf te bayi seen jëf yi bayi gis nga li lepp bu fekkonta ni waykat bi yako wax te seigne touba waxuko man na am yow yow ko gëm waye bu fekke ni par lo wo te seigne touba dong tax par lo wo te yalla rek tax xana waxe seigne touba ji dina la doy seuk seigne touba neena yeen doomi soxna yi ben question la len di laaj tontu len ma ci hal yanfa'ul miljal lil kharsani bila timai shar'i fil bustani seigne touba neena laaj ba ngok ñu yeen doomi soxna yi ma ngi len di laaj ndax sa ngobanu bay dana la taxa bari dugu te beyo ñepp xam tontu li lolou kay moy seigne touba wax deug yalla lolou mën ta ne ma bari dugu te sa ndax titero sa ngobanu bay ba xey bari dugu te beyo lolou la seigne touba laaj de seigne touba ne na ma ngi len di laaj ndax titero sa ngobanu bay ngoban yeen ñi ko xamul moy li ñi gode dugu ji mune ma ngi lay laaj ndax titero sa ngobanu bay day mo wëris nga baña bay tax nga bari dugu hal yanfa'ul miljal lil kharsani bila timai shar'i fil bustani seigne touba ne nang koy laaj ni ko wayo mo dem ba bari dugub ndax ngoba nga suñu mor am tassari gecce nga sukkandiko won ba am dugub ni ni dedet nabahtukum ma'a ala kadin bada li qabla an ara ridan mu'abada nang len di leralal sama gannaaw nang len di ye yewulen legi nabahtukum ma'a bayima ken yeen ñepp la wax mu ni yewulen jar na ci ngeul dina mune ngobanuk seigne mor ante seliga mayuma dugub lula may dugub yow seigne touba mune sa ciona dajna lu mburu degil ci tal ama may deg jere jef yalla lola seigne touba wax neena dajna lu mburu degil ci tal lu jitu may deg jere jef yalla ji yalla do xol seigne touba ba yag mune ko seigne touba jere jef mune ama mu koy deg dajna lu mburu degil ci tal li khabla an arari dan mu abada lolu cheikh mo faadal xam ba ñu ñoo momit day leewul ngobanu seigne touba ga rek dede da dem bayi de da dem bayi bu bëgge tawa tabaxal seigne touba juma da dem bayi radiyallahu ta'ala anhum jami'an won gaña ngok won nañ ñu aw yoon won nañ ñu aw yoon won nañ ñu ko mata top nu ngi koy topé leneen li ci def nak suñu banex dong la suñu banex rek la du leneen ñu banex dong la ñu banex dong la rayu kay da wara nek exemplaire exemplaire lu media yi bari bari bari lu ciow li bari bari bari lu jong ma ji rafet rafet rafet na nga samonté ak sa non yi taxaw ci biti socc
soti seeni bañ bañ yeex ñu fasiyene retan li ci metti ci xol moy buñ lay retan buñ yam ci yow dañuy jall ci sa mam te yow sa mam dang ko bokk ak ñepp legi ñu jaar ci yow ngay buntu buñ jaaré ci yow ba loralé ci ñun ñi nga xamni ñun moy yewuñ ku dul sa mam doggu ñu ku dul sa mam topu ñu ku dul sa mam ñu la nga loralé ñu ci nak ñun nga loralé ñu ci nak ñun mbir mi bu fekkon bu ñoy yam ci yow kep duñ ci am luñu dara luñu déranger dara dara dara waye mbir mi dala fi wessu amna ku yagga bëgg saaga sa mam te ñëlu ko saaga sa jëf jëf tax mu saaga ko te melokaan ñi ak sa jëf ji do nga tax mu saaga ko noonu nga xam ni noonu la ko yéene Seigne Touba ji ci xam-xam non la ko motale mom cheikh modou fadal ni motale yene seigne touba ji ci tabakh djuma non la motale yene seigne touba ji ci xam xam ni djuma ji noppé école bam fa dëkk ubbi moy école xam xam ni diko tuddé darul ma'arif kon batay ma ngay wiyel bëgguk seigne touba ga ak yeneem jël ni seigne touba melone ci social non la cheikh modou fadal mbacke melal ci social ni daan rangé seigne touba ni fay di joxé non lañ daan rangé cheikh modou fadal donuna bayba ni daan rangé seigne touba ci walu médecine fébar bu kenn xamul lu koy faj ñu seigne touba ti bu suuf jox la rek mu faj fébar bu kenn xamul lu koy faj ñu seigne touba jël am ndox ni ja euf nga naan faju dom ja don na bayba cheikh modou fadal ku massa ñew ci mom indi febar rek day yobale woko cheikh modou fadal ku massa ñew ci mom indi febar yobale woko ñepp deg nañ nar bobu ñuy netti tam si lol gisuma ko ci mbind waye netti bu si la nar bu yor gom ñu wax gom robale teewir rek Cheikh Modou Fadal li nga fa rad waxe ci walu yalla yi ni seen ijaba ni seen tatu lammi ni seen ijaba ni seen mbarum beut ni seen ijaba ni ci seen nop mo waxon ni doomi seigne touba yi xamna ci ñet ba ñeen ño xamni seen ijaba ni ci seen lammi amna ño xamni seen ijaba seen nop la luñu deg mu faju ko misli cheikh abdou khadir mbacke mo ni dug nopam rek aaje ji mom buy dug nopam di faju amna ñu xamne fofu la yalla def seen ijaba waxal mu deg rek buy dugg nopam rek muy faju te do xam lu ko faj ah kay li ko faj moy ijabatul husni nabala nabba ko faj deg mu nabba ko faj motax nopam ni dawul deg lu haram motax ba nit ñewu ko man de sama dom gi jigen da am dom te amul borom keur mu ni ah karama bobu day jamono yi sayidina mu insa allah ko mujjé dégg lool do xana mo jamono ibnu maryama lool di bobu la ko mujjé na dégg mu jappu ni nit warna yegg ci naccio di ko bay am doom bi amul bay parce que nopam bi di dugg du bon nop bi du ko dugg nop bi lu bax rek lay dégg fajj ko mom tax nop bi ijabam ñi ngi ci nop bi radiyallahu ta'ala anhu waaw seigne touba ma gëna jégué mom la gëna xam waye ni mako waxe ni ci wëllu yi ci biir kër Seigne Touba amna feneen yenen wëllu yo xamni non lañ fa mel mo ngi leen xamoni tuddu leen waye xamna ni amna mom xamna ni amna wëllu yo xamni luñu dégg mu faju yalla xamna ko amna wëllu yo xamni luñu ni jakk luñu ci jublu yalla def ko Cheikh Modou Fadal da bokkon ci ñi nga xamni seen ijaba yalla nga ko def ci seen katu lammi luñu wax yalla def ko motax ba nar ba ñewé luñu dund gom bayil nar radiyallahu ta'ala anhu legui ni yow nga soto ci ko mel ni damay joxe misal rek nak waxuma ni ñu ci soto ni lañ mel wax deug yalla ko salatu cheikh modou fadal xawma ñep waye ñima ci xam ñep baax ñep sel waye dama ni nga soto ci ko mel ni am ku ko deg fexe fa nak ngir karama bi mu daan deg ci sa bay ñew ni ñatt ci sa kaw nga def nga door ko li gaay wax nga door ko moy lan moy tiriyane ko
tiyané ko moy lan moy wax ko doodul def wax ko doodul def moy lan moy nax ko wal yas billah dara jiru ko dara dara dara dara ci adina jiru ko dara dara dara mom kay bu ñé bu fi mënta fekk am cheikh mohamoudou fadal plus cheikh mohamoudou fadal na fa fekk bok am cheikh mohamoudou fadal bu ñé bu fa mënta fekk cheikh mohamoudou fadal plus cheikh mohamoudou fadal na fa fekk am cheikh mohamoudou fadal wala bok bu la yalla nekku wul lolou way way lo am ci ayib neub ko ko way ayib jo xamni day dem ci risu soy ñepp di gis dara jiru ko dara jiru ko dara dara dara dara dara dara dara jiru ko dara jiru ko ñu ñoom jami yalla yi ñiko yaronte sallallahu alaihi wasallam waxe won sallallahu alaihi wasallam dañi al khalqu kulluhum iyalullah ahabbuhum ila la anfuhum li iyali nit ñi njabotu yalla lañ yalla gëna bëgg ci jaamam ni moy ki gëna son ci njabotu yalla mom la wolof ñaari wax naan bo bëggee ci téré jabot da nga naan dom bi yangu bo bëggee ci téré jabot da nga naan dom bi yangu motax cheikh mohamoudou fadal xam gum xam ni jaam ñi njabotu yalla lañ muy leggeel yalla ci ñom yamale julit ba yéfer ba ku ñewte indi aaje rek ñu faj aaje bi ngir jëm yalla ku ñewte indi aaje rek ñu faj aaje bi ngir jëm yalla subhanahu wa ta'ala non la cheikh mohamed bamba radhiyallahu ta'ala anhu melon mom tamit alquran neena wa amma ma yanfa'u an-nas fayamkus fil ardi li jari nit ñi day sax ci kaw suuf yor xam xam diko di ci laye bir nit ñi nga joge fi xam xam bobu continue di laye bir nit ñi yar ijaba di ñu faj aaje nit ñi ila akhirih kon nak li jari nit ñi day sax ci kaw suuf day sax ci kaw suuf su defé kon ñu waxtaan wa ngok wax deug yalla préparé wuñu ko dañu gis ni rek ñong ci yaru rajab li ñi tab je ñu kon nañ ci waxtaan rek waxtaane dindu ci xamul fadal bi barké loko ginaa buñu xamlé barké bi ni ci rajab ak mbud ni ci rajab feewal gi ni ci rajab yirmu ni ci rajab digëlul yalla li nekk ci rajab ñu ni kon nañ waxtaane tuti ci cheikh mohamoudou fadal radiyallahu ta'ala anhu ñu xam ngeen ni danaka xawna ma wax ni cheikh mohamoudou fadal danaka ñutu mako sédé waye lolu waxin rek la waxin la ma ngi ci ndokkel husratu cheikh mohamoudou fadal gep ene ci bobba di abul baraka xam ngeen ni mom sama lepp la sama serigne sama xarit sama wëlëre sama sopp yalla xam ni dama ko sopp bo ruf ko wax aja danaka waye mu non la mel nit lele bu mu digge dem fa difa dem dama non suma demé dana ko wax nangam jabbota waye bu ma demé dama meuna wax dara waye dal momit non la mel fi man sa buñ ko né may nuyo rek munina aksi wuté li mo fuma yam même bu ko fekkon té ñeegu biiram ba musal yéré turki sax mu yéré yi gëna waf ci yéré yi sol ngir fexlu sax dara na aksi rek bu ko fekkon sonu yor jukib alquran bi jangit non lay def na aksi yalla numako yalla fayal yalla samuko bayiko fi te lepp ke dara tukum mu def ko du sama daraja du sama maqama waye nit ñi xol waju ne ci ñun wajur wa lam def lam ci won ak mom lola rek lay xol kon rek goga rek wax na mako barki dembu ci xew yi fi amone dima lima sa wajur defal duma ko fatte mukk bañ nako bo mufu ko sallu nijaay rek la koy woyé nijaay lima waxon legi cheikh mohamoudou fadal ni cheikh mohamoudou fadal moy al wajhu ma al khumami kharkanam buy far njaqare suñu aboyit non la mel ha ci man lima xam bok ci man lima xam manam dis ko soxla su ñorte andako dogu akana mu baña wax ah kay waye bu ne waw rek soti li jafé kay moy wax loko waw waye bu ne waw mom baye bo fayé jiko bor baye bo fayé jiko bor bari wana am nawet bo xamni ni dana barkel amna jëm jo xamni
da waxon ni nawet bi nangam lay amé nangam ak nangam lay démé ni gën cheikh abou ni ko abou ya tax mo wax gi dé li wax bu ci dara manki dé ni muñ ba muñé la xamni soti na waaw ba muñé rek la xamni soti ñun ko waxé won lako yalla défé ñun yalla nako yalla sam ko te ar ko kon suñu waxtaan wa ngok ma ngi len di ndokkel ci yar yi di ci ndokkel oxratu cheikh mudul fadal goor gi ngeen mag ndaw rawati na goor mi nga xamni ñom la gëna jaxassol ni ci bari ci ñom di samay xarit di samay wëlëre kërok bi yalla dogalé xew xew bu fi xewon tombek suñ am sotu mbacke cheikh abdul ahad rakam gi doon tek xeru juma ñu yëgalon mako ma dem ci rok on fa fekke ñaari ndaboti cheikh mudul fadal ku nekk bu ma seené ñom ñaar ñep ku ñu dañu bari ursi ma nga xamni ñom ñaar ñoo dajé ndo ci man kenn ku nekk di nitlu nama sa mbir ma ba ko diggé naqaru ma ci am te ñom ñaar yego wuñ yalla na ma leen yalla fayal yalla na ma leen yalla fayal waye nak loolu ma ngi japp ni rek ñu ñu mel ci señ fallu rek xeyna mom la ma cheikh mudul fadal fayal lolu xeyna da waxon na ci wax di yag ni ginaaw señ touba walli yuma jëk gis ci kaw jamono moy cheikh mudul fadal ginaaw señ touba deug yalla walli yep señ touba la ci jëk gis boba dama wara dal toll ci wara dal jang ci goor gu ñi wax señ magat fall mo wara fa dalé jang guddii goga ci la gis señ touba rabbi allah ta'ala lu ginaaw señ touba cheikh mudul fadal la jëk gisat ci walli yalla yi dem ci yalla fayal te taf ni ci barkem yalla xamna ni dara taxul ni wax ko ndax wessu na boba goné la ay ati at la waaw mom moko na bu wañi dara xeyna defu mu wañi dara ndax wessu na yag na legi nak mom xam nga kon man def katu bakkar la togn kat la mu ngo legi yalla xam waye jamono boba dal mom lolu mo xewon ma yam ci fofu ngir ngeen def ñu ndokkel serigne wali fay di kenn ci xaritu daara ji mom ak soxnam waxna jaynaba wax deug yalla di ño xamni ñu japp ci daara ji lañ ci liggey bi ci manam gangale ni dañu melni daara ji dafa nek seen ben fonctionnaire la ko mëna wax ko seen ben emploi bo xamni wëru dé rek lañ am luñ ko tuti ñu tax tane defal ma ci daara ji kasalika seigne mohammed diallo wallahi ku baax tamou dogu daf may wax ni ma wer deewon te awma luma def ci daara ji namuma jël sama dundu njabot gi jox lako jox ko daara ji te dem lebi momu koy gënal ana fi la ak bëgg mëna yam te yalla xam na ni ay ati at ni ñu doore ni ci daara ji ben yoon motax li wax lepp la gëm yalla xam na aga jafé ma gëm nit way li wax lepp la gëm ndax dafa sincère dafa dëgg li wax ci xol bu la koy tibbi yalla xam nako mom señ mohammed diallo ñu ngi mako ñaan la leen ñepp yalla ar ko te sam ko mom ak señ wali ñi señ ku ci melni señ señ cheikh donu ñi cheikh donu ñu xam nek amerique ay personne yu ñew lañ waye bu ñepp melon ni ñom wallahi daara ji dootu joy dara nit ñoom ñoom daara ji dootu joy dara ñu borom xam na ni sama añ ak añu daara ji manam añu kër gi la bëgg wax rek dana noppi lu yagg ci nit waye suñu ma añ ñu ñu ma añ lu ñu añu dongay da noppi bañ sédelé bañ tim seen ndab di añ wallahi may doga ñu né du bol bi parce que daara ji ban heure la ñaan da naka 4h ci nekk ni nga xamni ma ngi def émission té añu guma té añ baangi ni téggé fa depuis midi waye ñu ñu ma añ té dongay añu ñu ma ngi ñamay añando mba duma añ rek ñu yeen rek fiñu la défé dama na sax mom la défé waye mom la am jo xamni ñor na ma moy defal leen four bo xamni buñu xëyé dañu am mburu mu ñu ndékké ndékké dess xeyna ñu jaay def ci daara ji wala mom sama yene la lol ci ñom leg ay paquet biscuit lay jënd leg waye mu ngok
waye yalla bari na sutura inshallah taala ñu di ñaanal di sakku yeen ñaan di len ndokkel ak ñeneen ñi nga xamni ñoom nit dañ ñu def leg leg rek ñu yëkëti seen ñok def ci daara ji da xam ngeen ni jamono neexu ñoom soxna daba ji ñoom ñoom soxna maam bu so mus ñoom yaay daara ko ci melni mama jom ñoom ñi nit ñu ma leen lim yalla xam nako yalla xam nako cheikh jom ñu ma doon wax rakam bi jigen bi ñu jaarale hadiye ji jëm ci daara ji da dem ba yag mu dal cheikh gënuma bëgg lu baax waye man ak limay ñëw ñëw carton dal man li cheikh di joxe man dina ci tégaat yeneen ñaari jinn moy baba tay bu mu ko tambalé ba légui lu ko cheikh yéne dina ci ñaari jinn yéne ko daara ji ñu ñu wax jazakumullahu khairu jazaa'i ñoy ñu jëf wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ci man seigne mamadou badian ñom nak ñoo ni mom dama leena jëlal assamad badian ak soxnam seigne mamadou badian defena on reew ni nak dama koy faté toujours njabotam ngi fi di daara sax waye momit kazalika waye ñun ñep dal ñu tuddi dañ la faté waye yeen ñep yeen ci suñu xol jëre ngeen jëf assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، في إساءتي خسيد أونلاين كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفني سيرين مولى مبي تيام في سؤال أورا. بكري تيري راديو خسيد أونلاين ديلو سيرين مولان يون سي سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة ci seen mbokk seen xarit Moustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche bu nek bu ñenti waxtu jotté ci Sénégal. Way ñu jéggul len wénen yoon yaakar na ni fofu ci réew mi ngeen nek mi réewum Italie dañ wax ni waxtu yi dafa xawa yéek ba xamna kon melna ni ñun xawna ñoo guddé tambalé émission bi ci yeen, waye budé fi ci ñun ñing ko daan def 4 heures kon ñu jéggul leen loolu. Xamna bo ligé ñu sansé heure bi inshallah taala ñu ndokel leen wenen yoon ci wër wu teddu mag wi ñu genn nga xamni boba ak légui amu ñu fi ak yeen jotaay bu bes te moy sah ramadan al mubarak bi ñu genn ñaan yalla mu nangul nu jaamu yalla giñ ci doon def sun borom defal nu al khabul ñaan yalla mu djegal nu suñu bakkar sotti nu yermandem defal nu ak taxé fi dunya wal akhirah fi shahadatu darain buñ len ndokélé ci lolu ñaanal len sakku ci yeen ñaan mu melni suñu waxtaanu tay donte waxtaané nañ ko ay yoni yon ay yon wu nek xeyna dañu jur dara ci arab yi ñoy leebu di wax naan li kulli makan maqal. Xam ngeen ni al khalifatu salis li shaykh al khadim radiyallahu ta'ala anhu shaykh abdul ahad ñoo ngi tollu ci ay fanam yi nga xam ni ci la ñew adina dundal fi l'islam sakku fi ngeureumal serignam ba cheikh ahmadou bamba bi nga xamé ni sakku na ngeureumal serignam ba di cheikh ahmadou bamba ci mboram ba seigne touba geureum ko diko seigne touba geureume yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam geureum ko diko yonnentou sallallahu alayhi wasallam geureume sun borom rabbi sattu jalla geureum ko di ngeureumal yalla mo dakk duggu aljana motax nu bëgg waxtane tuti ci jëm joju jaarat ci rek ndax takrar lay doon danaka ndax waman taraka takrar fala budda an yansha qata alquran jamono bu nek muy takrar di fatali nit ñi wa zakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin jëm joju di cheikh abdul ahad borom dundu gu barkel ga bo gisee sun borom rabbi sitou jalla dundu gu yonanti alayhi wasalam la tambale ci adama abul basar jaar ci ibrahima khalilullahi ñew ci musa kalamullahi ñew ci isa ruhullahi sen dundu ga am guma am importance am guma am ahamiya ay dros yu ci nek mais ay enseignement yu nek ci sin dundu yoy ngi non dundu ci kaw suuf taxna sayyidil awwalin wal akhirin muhammad ibn abdullah ali salatu wassalam bi mu ñewé jamono sun borom diko ko fatali diko wax del takrar del fatali ku dundu sa nat nga yonenti fi jaaron ndax seen dundu ga dafa am njariñ wa kullan naqsu alayka min anba'i rusul man sabit bi fuadak muné ko ndax fatiliku waju bax da fay deugural xol day doli ngëm day doli yaakar day doli kulute day doli banexu jaamu yalla day soñi asgor fatiliku waju bax day soñi asgor wa kullan naqsu alayka min anba'i rusul man sabit bi fuadak alayhi salatu wassalam nga suratu hud lotax mu arikhone yi ak ulamaawi al ulamaaw al amilun ni faral di wax ni man arakha waliyan fa ka annama ahya fatliku waju bax soko defé day melni dang ko dundalat nit ñi diko gis diko roy gañoñu yalla mi nga xamni moy alimul khayb wa shahada mo len di tanal bopam préparer len ci asal def len ñu nek roy way sun borom bu bëgge nga nek ku ñuy roy def lay préparer bimu bëgge yaronte sallallahu alayhi wasallam nek khudwa nek roy way nek exemple def ko préparer mbeugé Seigne Touba nek roy way daf ko préparer lolou tax yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam ni ci hadith ba iza aradallahu amran ay allahul asbab yalla bu namé samp nit yalla bu namé samp nit daf koy préparer sun borom bu namé samp nit rek daf koy préparer sun borom nak ni muy préparer ab jaamam leg leg yalla bëgg la samp te xamni bu la bayé ak sa sabo do samp mukk mu dal di dem ci aw nit def ci seen xol ñun nonu la di wax ci yow lu ñaaw di def ci yow lu ñaaw buñ la mané lor lor la ngir nga nek ko xamni ëlëk lu mel nonu bu dalé ci sa kaw do wëru ci kenn do wakilu ci kenn ku dul yalla bëgg gisun borom di bëgg nga déllu ci mom muy sa kilifa bëgg gisun borom bëgg nga wëru ci mom day tax mu xir ay nonam ñu dal ci sa kaw leg leg mu bëgg la préparer jaaré ko ci sa wajuru jigen sa wajuru jigen mom lay orienter jaarale ko ci ay barab yo xamni lu ci juddo bax lu ci juddo bax budé way juddu goor wi leg legi sax yalla mën na ca baña sukkandiku way juddu goor mom leg legi yalla mën na ca baña sukkandiku ndax sun borom dafa xamni way juddu goor aw jiwu mën na bax waye bu jiwu manam pak bi muy jëmbat jiw wi bu baxul dara du sorti niki yont yalla Nuh alayhi salatu wassalam xam ngeen ni aw jiwom jiw bu bax la jiw bu barkel la waye nak pak bam doon ji mo barkelu muy soxnam sa motax munu ci am kudul kanan rek motax leele yalla préparer gi mu jaare ko ci nday nday lu am solo la motax ma di wax toujours jigen ni buñ amone setantal def mu lahasa moy réflexion danañu gor gor lu bu baax ndax dafa bari lu meuna baax jaare ci ñom ñum jigeen bi danaka lu baax rek ci ñom la ko yalla jaarale gor man na yor lu baax waye ginaaw mom lim yor da koy ji bu ko jiyé ci pak bu baaxuti dara dafa meññé dara dara dara dara motax yalla pak bi lay préparer ci bopum pak bi ginaaw xamna ni jiw waangi fi rek mu préparer pak bi te moy jigen ji waye Seigne Touba ki Cheikh Abdul Ahad mom yalla da dogal mu am sens ñaari côté yépp ñaari côté yépp digënté ñaxaté gi mu bok ak mbacké gi mu bok ñaar yépp nek ay jiwu yu sel pak bi sel na jiw yu sel na motax yonnati ali sallallahu alayhi wasallam ni isa aradallahu amran ayya allahu lahu alasbab yalla bu namé yëkëti stam yalla bu namé samp astam taxawal astam yalla bu namé wut manam jël nit def ko mu nek exemple def koy wajal daf koy wajal gis nga nonu ko yalla di defé iblis yalla may nako katan momit non lay defé nonu mom tamit sa bu namé sa bu mbeureum mom iblis daf koy préparer lu sun borom nam moy sun borom ci bopam mo bëgga jaxasse mbir yi ba kudul setantal do len mëna xamé bu waliw shaytané nekké ni manam bu waliw yalla nekké ni yalla day wax shaytané may na katan nok shaytané mu mëna waliw shaytané tek ci wet ga boodul boromum xel doko meuna setantal da ngay yaakar ni ñaar ñepp ay waliw lañ ah kay ñaar ñepp ay waliw lañ waye ki waliw yalla la ki nak waliw shaytané la bo meunta setantal meun nga dugg ci erreur yalla binde nonu jamono ngir bëgg nit ki yeyo liko yalla di defal baax bon dundu be wir wiredi guddu gat xees ñuul am ñak sun borom tabaaraku ta'ala rabbi isitu wa jalla jalaluhu non la binde jamono ngir lan ngir da bëgg nit ñi am mérite mérite dafa bëgg nit ki am mérite motax lu nekk mu sakk ca ñaar wa min kulli shay'in khalaqna zawjayni lu nekk mu sakk ca ñaar lol tax nga gis mu jeddit yone yi di wotonté ben mu jeddit bi ñëwé ba dem benen ñëw bu dene benen ñëw bu démé benen ñëw bu démé benen ñëw lo tax nit yalla yi di wotonté bu démé benen ñëw bu démé benen ñëw ma nansakh min ayatin aw nunsiha nati bi khairin minha aw misliha to ngeen ko jàngé yalla néna waxtu wo xamé ni samp na yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu fi yonent bi sallallahu alayhi wasallam joggé ma indi keneen ku ni mel bu fa koko joggé ma indi keneen bu fa koko joggé ma indi keneen yalla ni man duma taxawal aw sakket samp ci xer xer ba tollu ci mu war ko sempi sempi ko wacc sakket nonu mu daanu dedet dama fay sampat benen xer xer buma sempi dana fa samp benen xer lo tax sunu serigne ba cheikh ahmed bamba ni yow yalla ma ngi lay ñaan sama sakket wi ba yowmal khiyam xer bo fi sempi rek na nga samp benen muniko ndax gis nañu bari ño xamni ci nitu yalla yima fi jitu won bañ fa joge xer ba len wootu du sen deret sen domi ru la man nak dama bëgg sama domi ru yi ak sama domi deret bi nga boole len ñu nekk benn di ma wootu lolo tax ngay gis jamono bu nekk rek domi ruham ba nuppi nekk domi deretam si abdul ahad mbake radi allah ta'ala anhu waxna ko miraran ku ko bëgg xam bul ko laccé ndax man nga dajé ko nonam cheikh abdul ahad boko bëggé xam bul ko laccé man nga dajé ko nonam xam nga noy def xipil se beut rek te xol te gëstu te lambatu lé nga daj bo xolé gis bo lambé daj cheikh abdul ahad boko bëggé xam boy xol di gis boy lamb di daj bu ko laccé man nga dajé ko nonam man nga dajé ko nonam ndax doom adama bu démé ba xalat ci xélam ni cheikh abdul ahad da dan parpardo la hawla wala quwwata kenn musuko dig doom adama ku tol ni cheikh abdul ahad nga yaakar ni mom dana parparlo ba bi mu nekké khalifa day tan borom alal yi di and ak ñom ñi amul alal mu balin fa la hawla wala quwwata ëpp na lool cheikh abdul ahad ëpp na lool kon bu laaj ci cheikh abdullah ndax man nga dajé kum nonam noy def defal la sahir ba waxon tilka asharuna tadlu alayna fansuru ba'dana ila al-ashari lol la way kat ba wax way kat bi ni ne bul ma laajte ndax man nga ma laaj dajé ak sab non mu wax la ci man lutax dotuma bëgg gis mu ni kon nak bul ma laajte nga ni ko numay def mu ni topal sama mbor rek jaaral fi ma jaar ba jall rek nga xol jaaral fi ma jaar ba jall rek nga xol bo boy lamb di daj boy xol di gis tilka asaruna tadlu alayna fansuru ba'dana ila al-ashar bo xolé ni ci sa nday jor ñun la xolal daaray kamil ji cheikh abdullah nga xol yokotel juma ñu ni cheikh abdullah nga xol dekk bu tumuranke ci ndox foras bo seen ñu ni cheikh abdullah ba amna sax bo xani forasu lu ñuy wax forasu lan forasu baylat القران ميغا خاني موي بوم دي يالا يور سون ديغ موم موم لا شيخ عبد الاحد جيل ووتال كو كير غوليت نوب دالو سي القران ام كير مومال كو بوبام ديفا ياندو ديفا فنان ني ديكو بومب اي بارفون ديكو جانغ غوديك بيتيك شيخ عبد الاحد كو ووتال كير غوغو غيناو بي كاي لا يينن داري كامل يي باري غيناو بي كاي لا كيرو كامل يي باري رضي الله تعالى عنه kon boko beugé xam boko laccé topal mboram rek dimu joju deggu ak deggal jub ak jubal ak jubanti ci mom la fekk bax waxon nako daw ni slogan bi ñi wax jub ak jubanti cheikh abdullah had noko jëk indi ci sénégal bim togué al khalifa rek lani jub jubal jubanti cheikh abdullah waye mom nak bam ko waxe ci njabotul bopam lako tambale de parpar lo wut waye wote jubanti jub ak jubal ak jubanti ba nopi laq sa njabot di jubanti njabotul jambour du soti do am resultat yalla xam nako do am resultat waye bo tambale ci sa bop rek am resultat cheikh abdullah bu ñewé non la def ci bopam la tambale ci bopam jubal jubanti ci bopam la ko tambale mom cheikh abdullah adiye serigne touba yiñ ko dan jox musuko bolek liñ koy askanale moy li momal bopam manou tem ak ragal yalla adiye serigne touba yiñ ko dan dox musuko bolek alalam lepp lu ko way jox ci turu seigne touba da koy defal fa seigne touba beug waye wallahi du ko jefandiko musu ci lak bo essence musu ci tabax keur gumu dekk musu ci mu donne ko ci omar ibn khattab mi nga xamni mom la nuru ci deggu ak deggal ak jubanti omar radiyallahu ta'ala anhu momit bam ñewé nek al khalifa la indi sloganu jub ak jubal ak jubanti waye ci njabotam la ko tambale de mom omar domam abdallah mom omar mo dem voyager bu don sun jamono ji nga nan mo dem sin dindi marchandise bam demé mu gis fa ben borom alal ju genn asakam waran ko yut al khalifa ndax baba asaka al khalifa lañ koy jox mu war ko jox omar mune ah comme gis na la day occasion la am yutalel mako sa bay omar sama asaka ji abdallah dal di jël asaka ja ben xaritam niko yow ya abdallah asaka ji boko gaddo ni dalay sonal jinde ko marchandise so demé nga jaay marchandise mi jël sa bénéfice do ko jox sa bay asaka ji mune ko effectivement wax nga deug xaarama def non dal di jël asaka ja jënde ko marchandise mom abdallah ibn omar radiyallahu ta'ala anhuma jami'an bi nga xamé ni jël na alal jojulé jëndé ko marchandise dal di ñew madinatul munawara dal di jaay manam dal di indi alal ji gele mi dal ni bayam di sangam ci sin jox na la asaka asaka ji mom la jëndé gele mi ngay gis waye dama ko bëgga jaay jël sama bénéfice jox la nday ji Omar ne ko ha yow dal sa baye khalifa motax nga bëgga wut alal ci kaw alali julit ni ba am sañ sañ ñu jox la asaka nga sañ ko jëndé marchandise diko jaayat di jël bénéfice ba dima jox nday ji dal ni panget nangu mbolem gele mi nga xamne mom la gëndoon ci asaka ja waron ko jaay am ci bénéfice Omar ni ko fi jup ak jubal ak jubante fi am ben deureum do ko ci lal lepp baytil mal la ko yobbu moy trésor sino Omar jaay gelem ñepp yobbu trésor waye jup ak jubal ak jubante sa njabot gëna deug ku lokay nangul do réussir yalla xam nako do réussir jup jubal jubante ci sa bop nga kay tambalé ak sa njabot bo bëggé réussir ko jubante ti mu jup waye laq sa njabot duma njabotu jambur té nan jub jubal jubanti dedet lolou kay deung deungal gëna deungal la tuddu waye du jub jubanti deung deungal gëna deungal ndax ki ngay jubanti bu boba day gëna deung day fétérlu gën la deung fop gën la deung fop lolou tax mani cheikh abdul ahad radiyallahu ta'ala anhu mo jëk indi slogan wu jub ak jubal ak jubanti ci Sénégal mu tambalé ko ci njabotu bopam tambalé ko ci jëmmé bopam li Seigne Touba mom duko bolé ak dara duko jaxassé ak dara yebu ci njabot gi ki new doolé ak ki am doolé ñoyam ci mom li feek deug di feñ misalon nako ci waajo xamni dafa jënd suukar am ay bon am lepp duwañ nangu suukaram duwañ nangu suukaram mu ñew ci Cheikh Abdul Ahad ni ko man day dañu nangu sama suukar te suukar sa du suukaru sforat mako jënd defal nañ ma bon bi ak yépp waye duwañ dal neena suukaru sforat la ba nangu nako Cheikh Abdul Ahad ni ko bu fekke ni li nga wax deug la le nga jox sa suukar dadi yotu telefonam wo Abdou Diouf ni ko mbir momu na leer ba Abdou Diouf topoto gis ni wax deug yalla soukar si waje ko jënd mom ko amna ay bon lepp ñu neexul ba neexul momam soukaram cheikh abdoulah ni delo len ko soukaram ñu ni ko kay jël sa soukar cheikh abdoulah ni len dedet yeen koy transporter ba fekk fam nek ngeen jox ko soukaram watax bu del ci watone jamono ha jamono dana neex de bu del ci watone jamono ndengete gi xew ci jamono ay bu cheikh abdoulah delu ci watone bi cheikh abdoulah delu ci watone mna wajo xamni ben way da ko jaay keur fi ci touba fi ci keur fi ci touba bim ko lebalé keur gi fayé ko jot mu dem di fayé ko waji waji bañ ko fay waji waxu ba ci cheikh abdoulah niko diw sangam mi dama ko lebal sama keur mu ko jaay sama keur mu awas ma dessel ma nangam mi ngi ni nanguma motali dama bëgg mu fay ma cheikh abdoulah wolu diw sangam mo bamu ñew kilifa la diw muna muni ko alali jambour ji la bëgg nga joxe ko legi legi legi legi yow bu fekkonte ni gore nga ku ñak fayda ba jaay la keuruk aljanam nga wara am fayda ba fay ko alalam nit ku ñak fayda ba jaay la keuruk aljanam xana war nga am fayda ba fay ko alalam ji jox ko xalal alalam manam bobu keuruk Touba la tuddé keuru aljana ndax Touba li muy tekki moy aljanna taxé lu bali wax ni mahab alquran la te xagnel na ñu rafetal ñu seen del way moy Touba moy taxé jëm joju di cheikh abdullah sincérité manu tega ragal yalla ga foko tak wessu nak waye itajim amone ci laq ngeureumal seigne touba bam teko nelaw ngi ngimbi def sallallahu alaihi wasallam neena inna la atahala yuhibbu mali umuri wa yakrafu safaha ci borom dafa bëgg borom ité yi ñi nga xamni dañu am ité am himma ci yalla nga xamni ñom fo leen fekk seen mebet seen intention moy def lu reuy lu ñepp di gis lu reuy rek fo leen fekk lu reuy rek lañuy def ngir am ité rek ité yu kawé rek cheikh abdullah mbake buñ la waxé ay sumbam ci l'islam da nga nan xol bu yaatu bimu amone université bi ngeen di gis cheikh muntaha diko agalé hamisa ul awara kan moko sembon cheikh abdul ahad daray kamil janga fe yokotal juma janga fe fu nek mu sembal fa l'islam fu nek mu sembal fa l'islam radiyallahu ta'ala fu nek mu sembal fa l'islam kon jimu joju buñu deugmalé ay fanam deugmal ay bisam warès nako rappelé nit ñi fateliko nit ñi ngir mu sokkat leen jom ngir ñu laxasu wat laxasayu wat ngir ñu laxasayu wat lolo tax borom xuqa neewon na jaaduna yalla na rafetna ñuy fateliku gañu jup ñoñu gañu ragal yalla ñoñu gañu tegon seen tank al kitab wa sunna ñoñi ñoñi nga xamni yalla leen gëna luñu mëna am ngeureumal yalla leen gëna luñu mëna am yalla na jaaduna ñu di leen fateliku mu ni ndax suuf mi nga xamni amul xel ak asaman mi nga xamni amul xel ak jamaada di nga xamni amuñu xel sax ñoñu duñu leen fatte jamono bu nek ñu ngi leen di fateliku ngir ndariñ liñu nekkewon ci kaw suuf mun haqqal bakaa ala saadati amwati tabki aradi alink samawati abki alihim wa arju fil bukaa qadan ridwan man fihi wa khaabu bil halawati mun gatcha ngalama ñi nga xamni jamono bu nek duñu dañ mukk di fateliku wala bok mun gatcha ngalama ñi nga xamni asamaana ngi len di fateliku juroom yaari asamaane yak juroom yaari suufi jamono bu nek ñu di len fateliku seen xel di dem ci ñoom ñu yëkkat di joy ngir seen taxaway ci kaw suuf ak seenu melo ci kaw suuf muni yalla na jaadu na kon ñu joy leen muni man day man seigne touba sax man tambali na joy yi man duma dañ mukk di leen joy ndax yaakar na ci sama joy yi ma leen di joy muy joy xol ma dajé ci ngeureumal sama borom tabarak wa taala muni ñooñu moy ñi nga xamni waxtu ñu genné adina yalla da leen di mepp yobbu len ci daraja yu kawé ak maqama yu kawé ak bërepp yu tedd yu maggi ya fofa la len yalla di deexal fofa la ñi fété kon wali yu yalla bu fi bayiko suuf dana ko joy asaman dana ko joy montagne dana ñu ko joy jamaadat yépp dana ñu ko joy ni nga xamé ni wali wu saytane bu fi bayiko suuf day deñer lu ci mom suuf duko joy asman duko joy alquran ñu ko wax fama bakat allahu as-samaa wal ard wama kanu munsirin asman neena walli wu shaytané man bu fi bayiko duma ko joy de suuf ne ko mayit walli wu shaytané wu fi bayiko duma ko joy waye walli wu yalla mom bu fi bayiko dana ko joy asman ni walli wu yalla bu fi bayiko mayit dana ko joy kon yalla na jaadu na ñun ñep ñu and joy joy xol ngir fatali koko cheikh abdul ahad mbake radiyallahu ta'ala anhu jele nañ ci ay qissa yo xamni neñu kérok ba mu gane jamono serigne touba radiyallahu ta'ala neena turum yu ko man haqiqatan ëlëk yowmal khiyam do dem safara turum wi ko man haqiqatan ala yowmal khiyam do dem safara abdul ahad abdul ahad radiyallahu ta'ala turum yi dafa jeexital ci mom xam ngeen ni tour day jeexital ci borom gis nga ni sax doom adama soko beugé liggéey japp ko turam ngay jël kon tur wi amna nuko lekkelek jëm ji waye motax batu al ahad bi firi kenn muy wétal yalla ak wég yalla ak kennal yalla lol sax da feñ ci jëmam bi mom cheikh abdullah lol sax da jéxital ci turam yi mom wétal yalla ak kennal yalla ak tawhid ji wo kong da jéxital ci turam bi moone day limi am tawhid limuy wétal yalla téwu ko am serigne buñu wax serigne touba nekkon wasilam serigne touba nekkon wasilam ni nga xamé ni serigne touba tawhid nga yam ci mom tawhid ci mom la yam waye téwul mu am wasila buñu wax muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam cheikh ahmed bamba tawhid nga yam ci mom yalla xamnako bo day jang téré yi da nga xamni serigne touba mo am tawhid deug mo am tawhid radiyallahu ta'ala anhu si abdul ahad radiyallahu anhu mi ngi gane adina ñaar fukki fan ak ñet ci wéru sawal moy wéru korité ci ama balsasin 1332 hijriya budé miladiya moy 1914 ci dëkk buñu wax ndiarim ñen ñi gën ko min ci jurbel wala fi nan ko jaar yimu ndax boba ka fa nekkon yim na ñepp muy cheikh ahmadou bamba ñu tuddé ko jaar yimu ku fa jaar yimu ci seigne touba ku fa jaar rek yimu ci seigne touba ñu tuddé ko jaar yimu fofu la cheikh abdou ahad gane adina radiyallahu ta'ala anhu fi qaryati njarim mu mate dal alquran way juram wu tedd wa cheikh ahmadou bamba yekati ko jox ko nijaayam serigne amsatou jaxate muy jaxate goguma len di wax yu ko joxe serigne amsatou jaxate niko joxuma lako ngir aada ndax leg legi baba rew mi am nañ aaday jarbat day donu nijaay muy ben am nañ aaday jarbat ñen bal baba rew mi am nañ aaday jarbat di donu nijaay waye rew mi am nañ aaday jarbat nijaay day am ci mom doole jarbat dañ ko daan jibbal nijaayam muniko nak aada yoy yep taxul ma jox la cheikh abdul ahad muniko dama def ci yow ab yar def ci yow xam xam def ci yow jikko ci amatuma jot gi ma bëgg yima defoon ci yow nga def ko ci mom mi cheikh abdul ahad

di woo rakam di ñu wax Sëriñ Alsaan Jaxate radiyallahu ta'ala anhuma, ni ko Ayja teg naa ko ci sa loxo na wattu téréb yàlla bi. Kon ci loxol Sëriñ Alsaan Jaxate la jàng alquran alkarim, ba mu noppee mu dal di cay teg ulumu sharia, mooy xam-xamu diine, xam-xamu lislaam, ulumu sharia. Bi mu noppee ci loolu mu teg ca xam-xamu luxatul arabiya, xam-xamu luxatul arabiya ak lenn ci xam-xam ulumu sharia. Am na ci loo xam ne mi ngi ko jàng ci ku ñuy wax Sëriñ Mukhtar Dieng Guyar. Sëriñ Mukhtar Dieng Guyar, Cheikh Mahmoud Moustapha Mbacké moo ko andi woon dëkkam bi ñuy wax Tindodi, yóbbu fa njabootu Sëriñ Touba gi booba Sëriñ Touba nekkatu fi, mu yóbbu leen fa ngir mottali seen xam-xam. Cheikh Abdoulaye Hadj ci la bokkoon radiyallahu ta'ala anhu, Sëriñ Mukhtar Dieng Guyar. Loolu it lu mat a roy la, lu mat a bàyyi xel la. Noonu Sëriñ Mahmoud Moustapha Mbacké def, mooy sa waajur jóge fi nga taxaw say rakk, ba lañ war a am lépp ñu am ko ci xam-xam, ci njub, ci maandu, ci ragal yàlla. Waaye jamono bi ñu toll, bu fi bàyyi bàyyikoo ña mag te am doole ñuy séddoo alal ja, ñeneen ñi des fu ñu waay fu waay xam jaar fa. Su ko defee ñenn ñi ñu leen exploiter rek, ba ñu xëy nekk magum jëm doog a xam fu ñuy jaar, bala ñoo réussir daanaka seen dund jeex. Loolu lu mat a moytu la, lu mat a moytu la. Cheikh Abdoul Ahad Mbacké radiyallahu ta'ala anhu, gannaaw bi mu jógee Tindodi, indi waat nañ ko ci loxol al imamul akbar Cheikh Habibu Mbacké al insanul kamil. Sëriñ Habibu Mbacké ñi ko xamul mooy ñin mi ngi nekkoon pencum Cheikh Chouaibou Mbacké. Mas naa koo gis benn yoon ci ak dundam, booba waxtu timis la. Ma am koo xam ni maag moom dañoo jàppante woon, ñu jàppantee bàyyam ñëw faral ko. Bàyyam a nga dëkk ci Amin, bàyyam ñëw faral ko, daldi may tëkku ni ma yow doo fi dëgg bàq, nawet bi du la fi fekk. Xam ngeen ni man dama baaxoo lu gën a bari suma masaana ñëw Touba, bala maa dem fenn, bala maa génnaa Touba danaa dem siyaara ji Cheikh Chouaibou Mbacké ngir alquran, ngir alquran barab ba. Bi yàlla dogalee waxtu takkusaan moo gën a bari lu moo fa daan dem. Bi ma fa demee waxtu takkusaan siyaara barab ba wàññiku, sama xel ni yar ci Sëriñ Habibu, man ni naa fi jaar, xëy na ma gis ko. Bi ma fi jaar waxtu timis, maanaam toog naa ab diir ba timis jot, mu soog a génn julli. Bi mu jullee ba sëlmal, noonu Sëriñ Touba daan tooge, noonu la tooge, jël ñaari loxoom teg ko ci miir bi, taf ko ci nii, maane ñaari tënk loxoom la taf ci miir bi di tari alquran. Am na cuuraay, benn ànd bu ñu teg ci wetam, cuuraay di ci génne. Bu ma nee asalaamualeykum, mu ni waaleykum salaam, continue njàng bi. Ma daal di dugg toog ci gannaawam mu jàng alquran ba jeexal ginnaaw timis, ni gees ni kooku ma ni manam Moustapha Mbaye Sall, naka nga bàyyi koo ma ni ko ci dëkk bi. Lu doonoonam say tànk ma ni ko naa jaar fi di la siyaar rek, damaa siyaara si woon Cheikh Chouaibou, wëññi ko jaar fi di la siyaar. Waaye man de Mbacké diw sàngam damaa tëkku,

waaye leb suba leb tisbaar ndax lan sa tool ya ngay yendu, sa tool ya ngay yendu di wattu mango wala mandarine wala orange wala wala leb waxtu yëpp bay na bàkkaar. Léegi nag nga ñibbi si ci kër gi war koo fay, mel ni ganaar guy coppeeku, nag mel ni ganaar guy coppeeku, këpp këpp këpp këpp këpp këpp. Asalaamaaleykum, baax na baax na baax na. Sëñ Touba daf noo laaye biir, moom kenn kenn dax koo laaye biir, moom Sëñ Touba ak a mën a laaye biir comme yonante bi sallallahu alayhi wa sallam. Sëñ Touba daf ñoo laaye biir, déglu ngeen laaye biiru Sëñ Touba gi nee na wa arxabu lasiyaai lil amwaati raddun ila dunya ma al ayaati walaw suway atan faqat li yamalu saali atan tanfahum in xafalu radiallahu taala anhu in xafalu. Sëñ Touba nee na man mi yàlla may ma mën a wax ak waa Barsaq, man mi yàlla may ma mën a wax ak waa Barsaq, laaj naa wa Barsaq waa Barsaq ni leen waaw fi nekk nii lan ngeen gën a bëgg yàlla defal leen ko. waa arxabul asiya lil amwaati raddun ila dunya, xam nga lu ñuy waxa ñun koy dellu adduna képp képp képp mooy suñ objectif. Ah dellu adduna ku ñu doy gi seen baay ñun yàlla tere, ah seen yaay ngeen namm ñun yàlla tere, ak ku ñeen namm suñ moor ko jëm yàlla tere. Waaw lu leen tax a bëgg a dellu adduna ñu xanaa julli fa doonte ñaari rakka la, sarxe fa doonte benn dërëm la, ngir yàlla mën koo multiplier fulaatal ñu ko ba buñu jël suwaatee buñ ñu suulaatee fii ñu mën koo jëfandikoo lekk ko muy suñu tuyaaba. Wala suway ak doonte benn minute la yàlla dellu ñu addina benn seconde rek bañ mën faa dóor ñaari rakka yu sa jëmm ji tax, mbaa ñu mën a sarxe alal joo xam ne sa jëmm tax, mbaa ñu mën a def lu baax sa jëmm ji dong tax, benn minute rek may nu ko yàlla. ndax xam nañ ñu boo ñu ko mayee buñ dul siwaate fii danañu jariñ. Sëñ Touba nee na maa ngi leen di laaye biir waa Barsaq, bu leen yàlla laajoon tey luñ gën a bëgg duñ ko ni dem àjjana, duñ ko ni dem seeti saa bàyyi, duñ ko dem seeti saa yaay, xam nga luñ koy waxa dellu addina ba def lu baax walaw suway ata donte benn minute la, donte benn minute la ak a mën a laaye biir Sëñ Touba radiallahu taala anhu. yent yàlla saalix tere ba muy laaye biir aw xeetam dani yaa xaw mi laqad laqad ablaxtukum muy yaa xaw mi laqad ablaxtukum risaalati rabbi wa nasaxtu lakum suratu ahraaf. yaa xaw mi laqad ablaxtukum risaalati rabbi nina mu ne waaye nag wa nasaxtu lakum wa nasaxtu lakum ngeen baal ma yow suñ borom yéen sama nit yéen sama nit yéen sama nit jotli naa leen mission bi ma yàlla joxoon, yomu ma ci jotli leen laaye biir naa leen lépp loo xam ne mission bi ëmb na ko wa nasaxtu lakum laaye biir naa leen ko. yent yàlla soñi bu loolu la wax aw nitam moomit naa soñi bu nee na aw nitam laqad ablaxtukum risaalaati rabbi wa nasaxtu lakum moomit comme na ko yent yàlla saalix waxe noonu la ko yent yàlla soñ yi bu waxe noonu la ko waxe. am na benn waay bu ñuy wax Jarir ibnu Abdullah radiallahu anhu nee na baayaxtu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ala iqaami salaat wa itaa'i zakaat wa nasaa li kulli muslimin. nee na keroog bi may jaayanteeg yonente sallallahu alayhi wa sallam li ma jaayante woon ak moom mooy yonent daf ni ma alayhi salatu wasalaam bokk na ci jaayante gi dangay taxawal julli juróom di joxe asaka boo amee lu mat nisaab di laaye biir bépp jullit boo gis. nee ne lii de laa jaayante woon ak Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam di laaye biir bépp jullit boo gis ngir yàlla. nee na loolu laa jaayante woon ak Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam moo tax alquran ni kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna anil munkar wa tu'minuna billah ma nga surat Ali Imran. wala suñ borom wax xeetu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam suñ borom nee na ñi ci gën ñi ci gën nee naa mu ne mooy ñiy laaye biir xeet wi, ñiy yar xeet wi, ñiy jàngal xeet wi, ñiy xamal xeet wi lu baax bañ mën koo topp di leen xamal lu bon bañ mën koo moy.
waye muñ ci nak wa tu'minuna billah dañ ko bolé ngam yalla gu mar fekk ba duñ fen ñu du waxtaan yi jeexut waye ñu yamalé ko fofu inshallah ta'ala qamna ya kawru masahni telephone dañ ko joxat ay ci batay bu fekke ni am na ñu ñu dégel liñ bi rek bismillah ma muskil fihi waye tay suñu tomb tay dal mo doonon ad-dinu an-nasiha hadith la bu yannabi sallallahu alaihi wasallam wax hadith bobu lañ doon jema layante yeen bir mi yalla rek tax tabaarak wa ta'ala ndax bu ne ad-dinu an-nasiha da melni kon diine ji lepp lepp moy lay bir comme nam waxe won ni al-hajj arafa mu melni aj dong dong moy arafa dafa bëgg wax ni aj dara ëpp ko importance manam arafa dara ëpp ko importance ci aj ndax lu ko waral moy man nga essek lu ne am loko jange bam dess arafa wur kaaba amna loko meuna jange dox safan marwa armal dag we wor dag sokki karaw go woruna sokki waye arafa mom bu essege deweniti dara mun tour dara duko defar koor duko defar dara acci wat rek acci wat motax muni al hajj arafa bu fekkon ni acc jinni dom adama la xol bi moy arafa wala nga ni bob bi moy arafa nit bo dagge bob bi mudé wala yonentou wax ni diine mu don jëm xol bi moy layanti bir ngir yalla ad-dinu an-nasi'a ad-dinu

communauté yonu mourid dañu yomba gouverner dañu yomba gouverner yalla xam nako communauté bo xamni bari wuñ jalt jalt xulo wuñ xexuñu lajuñu kenn dara te luñ bëgg défar woté défar ko défaral ko seen bop yow ya koy dégg rek ñu participer yow ya koy dégg rek ñu participer way way ñi neex nañu yilif di bo gisee Baye Fall yoonu mourid sa bu bëggee dinkaane dara xelam dem ci Baye Fall mooy nangu nangu rek moo ko waral koo xam ni lu mu am jox la te du la laaj lu mu xam wax la te bëggu laa xamal sa dara mu ngi noonu dox ba àgg ci xaaxaam sax mu ne xaaral ma xuus ci xaaxaam bi te yow nga waay waay te ci la koy defal xam nga ni yow gënoo ko judd ëppoo ko xam-xam gënoo koo jekku téeréb yàlla bi ci la nangul lii ëppoo ko xam-xam gënoo koo jekku téeréb yàlla bi waaye sàmm ndoral maamam rek tax mu nangu ko sàmm ndoral maamam rek sàmm ndoral maamam rek tax mu nangu ko yow ñu leen la foofa nga bokkee nee ngaay fa nga bokk donte xam naa ni sax nag moom du yàgg ba nga yilif ci li sëñ tubaab moom dara waaye lu mën a xew rek ginnaaw santam yu nga sant rek am na yoo xam ne waroon nga koo jomb am na yoo xam ni waroon nga koo jomb nit koo xam ni ëppoo ko judd da koo ko jàng ëppoo ko xam-xam ba nupp nag mu nangoo denc xamam nangoo denc ab juddam ni ñàkk ci sa gannaaw maam kooku loo ko fayee loo ko fayee lu dul waaw góor doos gor loo ko fayee lu dul jërëjëf doos gor loo ko fayee lu dul waaw góor doos gor loo ko fayee lu dul jërëjëf doos gor ndax am ndax ndax say ambition rek ndax say ambition rek sëñ Touba suñu yaakaar ña daa waxoon ni waj al aqlaka xaayid al awa sëñ Touba nee na lépp lu mën a xew na nga jiital sa intelligent lépp lu mën a xew jiitalal sa intelligent bul jiital mukk sa ambition parce que ambition ambition fa muy yóbbu nit baaxut ambition bu démissiré wallaay fa mu lay yóbbu baaxut waaye nit bu amee lu ko jomb nit saa bu amee lu ko jomb dana ko wane dañu ni dañu ni ñaar yii ñaar yii lu mu fekk ci nit day yokk waaye du wàññi ñaar yii lu mu fekk ci nit day yokk waaye du wàññi xam-xam xam-xam bu la fekkee réew fekk la xamadi fekk ngay ko soxor fekk ngay ko iñaan fekk ngay ko iñañi day yokk waaye du wàññi doo yéene benn doomi soxna jàmm doo yéene benn doomi soxna tiraanga waaye alal ak ndomba tànk alal ak ndomba tànk lu mu fekk ci yow day yokk bu la fekkee nga réew réewande gi day yokk bu la fekkee nga xamadi xamadi gi day yokk bu la fekkee bu la fekkee yii moom lu mu fekk ci yow da koy yokk waaye du ko wàññi waaye xam-xam bu la fekkee nga baax fekk nga yaru fekk nga yéene nit ñi jàmm fekk nga njub jub googu da koy dolli yaruta ji da koy dolli daraja ji da koy dolli maqa lu mu fekk ci yow da koy dolli rek alal bu la fekkee nga baax fekk la nga tabe tab googu ak mbaax googu ak bëgg lu baax googu day dolli ko waaye du wàññi ko mukk day dolli ko waaye du wàññi ko mukk Sidi Alhaji Malick nee na ala daaru dunya daarul nawka wa jiifa ala daaru dunya daaru nawka wa jiifa Sidi Alhaji Malick nee na yow murid bi nga xam ne sa ambition mooy àddina mu ne accam mbisma la mu ne àddina meddu mbaam rek la ak këri ba fi àddina meddu mbaam la rek ak këri ba fi loolu la Alhaji Malick wax radiallahu taala anhu Sidi Alhaji Malick loolu la wax loolu la wax yow loo xam ni say baayaat say baayaat yépp fi lañ ko fekk ba ko noonu ba ko noonu ah yow ndomb ak tànk tax nga ni loolu dañ ko war a régle kaay régle ko say baay laa ak say baayaat fi lañ ko fekk ba ko

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في ساعة قصيدة أونلاين نؤييكم تحية طيبة، هي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بك أوديتيري راديو قصيدة أونلاين، ديلو سي نيو نين يون سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة، تسين بوك سين خريط مصطفى باي سام دي لين كو ديفال ديماس بي نيك bi ñent waxtu jotté ci Sénégal. Ñu ndokkel leen, ñaanal leen, sakku ci yeen ñaan, di leen jéggulu ci ñaari dimanche yi wessu te déggu leen ñu. Ina bi ñu sante Yalla julli ci Mustafa alayhi salatu wassalam, ni ngeen ko baaxo xamé moy émission bi ñu tuddé Minhajul Abidin. Di émission bo xamni day faral di jëfëndiko uslub ci moy di top waaxi ay actualité yi, motax ñuy def ay thématique ay mawduhat yu fasantiko diko tank ci alquran ak sunna sunu kemtu lay katan. Fena wax nañ bataay ni émission bokut ak conférence, watax na émission bañ ko dalé tambalé légui wala bañ ko tambalé légui ay fukki bi at mawduhat yu fasantiko waxtaané nañ ko fi, té jëm Yalla rek tax tabarak wa taala sunu mawdu tay بغا وقتاني آفات التحسب في الإسلام. آفات التحسب في الإسلام بنك وخي دانك باللولو تدقنت القرآن أك سنة أك وخي صلاف صالح. آفات التحسب موي نيجاتيفي نكتي بار بارلو نيجاتيفي نكتي par parlo, lolu moy afatu tahassub. Par parlo l'islam dako bagn, l'islam bagnul ko far waye l'islam bagnna ko par parlo, ndax par parlo day jur nono, par parlo day jur en, par parlo day jur histoire. Motax l'islam bagn ko far nak dagan na Yalla mi bindi jamni tabaraka taala far nak yonentam buñuy wax Muhammad ibn Abdullah alayhi salam, waye far parlo wu digam ak yonentam yi ci dess nat nga yonentam yi digam ak Musa ak Isa ak Ibrahim ak Nuh Ilyas ila akhir ila akhir yi. Lolu tax yonent bi alayhi salatu wassalam mi nga xamni mom la sun borom yonni ci ñun, dafa am ben sahabi bu ko laaj bi ñi wax Wasilatu ibnu al-Asma radiyallahu ta'ala anhu, neena dama mësa laaj yonent sallallahu alayhi wasallam ni ko yow ki Yalla yonni wa lan moy par parlo, definirul ñu par parlo, ginaaw par parlo l'islam daf ko bañ, dama bëgg nga definirul mako. Mom la wax ni mom wasila daf ni khult ya rasulullah mal asabiyatu yow ki Yalla yoni lan moy par parlo, khala rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tu'ina khawmaka ala dhulmi, yana yonent sallallahu alaihi wasallam niko parparlo deug moy dimbele sa xet ci togn jappale sa xet ci togn jappale sa fami ci togn jappale say xarit ci togn jappale sa wa quartier ci togn jappale sa wa rew ci meuna togn jappale sa wa jakka yow iliman gi ci meuna togn jappale sa wa tariha ci togn sallallahu alaihi wasallam neena li moy par parlo jappale sa wa partisan ci togn sallallahu alaihi wasallam neena li moy par parlo nga jappale say partisan ci meuna togn antu ina khawmaka ala dhulmi neena lolu moy par parlo lolu moy deug deug par parlo bu fekke ni njital parti nga te sa wa parti say militant di togn nga di len far ca togn nga yaangi par parlo bu fekente ni imam nga sa wa association ñoy togn bu fekente ni ci arakat yi la wala ñi ñi tuddé firq moy kureli mo xam tariqa al muridiyya la tariqa tiyaniya la al wahhabist la salafist la ibad rahman la ni feek yaangi dimbele say partisan ci seenu meuna togn su boba yow da nga par parlo def nga haram ci diine te moy par parlo dafa haram ci diine par parlo dafa haram ci diine قال الله تبارك وتعالى في كتاب العزيز ولا يجرمنكم زنان قوم الا الا تحدلوا احدلوا وهو اقرب للتقوى وتقوا الله ان الله خبير بما تحملون القران لما سوره المائده سن بولم دافني تبارك وتعالى ايين او غاي ايين او غاي ماغي لين دي دينك ma ngi len di avertiser ma ngi len di artu na ngeen moy tindiko par parlo te doxal ak mandute seen digeunte allah ala tahdilu ahdilu lu len te mandu mandu len way mandu len ndax mandu kat wa huwa aqrabu li taqwa mo geuna jege ak ragal yalla mandu mo geuna jege ragal yalla aji manu foko fek rek ko ragal yalla la bay bo nga takal ko ticket ragal yalla aji manu foko fek rek takal ko ticket ragal yalla tabarak wa taala sun borom ni wa taqullaha inna la khaybul mimma tahmalun ragal len yalla ndax li ngeen di jef ci walu par parlo man yalla xamna ko ndax man may alimul khaybi wa shahada sin par parlo gi man yalla xamna ko di man yalla xamna ko sa minita togn nga japp ci loxom ni defut dara sa minita togn saga nday jamburu nga dem par parlo jappale ko ba sanction yiñ ko warona tek ñu teggil ko ko sun borom ni yene ngi par parlo ragal len yalla te mandu mandu wu len de sawa tariha ño togn sawa tariha ño togn nga dem far ak ñom far dagan na waye bul par parlo nak señ nga far ak ñom de waye bul par parlo bo demé na ngi leen xamal ni yeena togn kat te togn baxul légui nañ and ma tuubal leen ma jéggulul leen ma balul leen buñ leen mané bal fa ilahil hamdu wa shukru buñ leen mënta bal ma fay togn gi waye yeena togn de sun borom na lolou may ragal yalla nak lolou may mandu lolou may mandu lolou may mandu ay bi mana ahdilu fi aqwalikum wa ahkamikum sun borom ay bi lim ci nam ci te mu fasirone wax ko moy sun borom neena mandu len ci seni wax mandu len ci seni atté bu ngeen bañe par parlo mandu len ci seni wax mandu len ci seni atté sun borom ni ma ngi len di digal wala yajrimannakum sana'u qaumin rikway moy tundiku len par parlo bum dox sen digeunte allah jiri manakum sananu qawmin allah tahdilu wa aqrabu li taqwa ragal len yalla mandu len par parlo dafa aram ci diine dafa aram ci diine yonent neena sallallahu alaihi wasallam par parlo bu len dul jappale say partisan ci mana togn jappale say partisan ci togn buñ defé nga taxaw ni defunu dara buñ defé nga taxaw ni defunu dara té lolou kat da koy tektale moy ay bi ma jang légui amna bu ko jitu sun borom dañi ya ayu lasina amanu kunu qawamin lillahi shuhada bil qist batay suratu maida la ay bob mo jitu bima jëk jang san bil qist yeen ñu wax ni gëm gën yalla kunu qawamin li shuhada mandu leen ci bu ngeen dé sédé mandu len ci témoignage yi ngi ndi wo ngeen di témoigner di sédé ci nit mandu len ci da ngeen mandu ci sédé yi ngi ndi sédé ci nit ñi yow xamo Modou Mbaye Thiam dem xamoko tay xamoko gannaaw ëlëk nga att na taxaw ni ma fekke ba muy def nangam wala xamna ba muy def nangam ma ngi profi te fekk aram seko shuhada bil qist na tege ci manute li ngay sédé a tek ko ci manu ñaari malaika ñu wax raqib ak atid ñi ngi ci sa yari wagg yi li ngay sédé ñi ngi koy bind té mi ngi ci say dossier yi nga xamni ëlëk yow mal xam di ng ko lire ci kanamu amatu nas bi yep kon nak kunu qawamin lillahi shuhada bil qist wala sun borom wax ci alquran maida bu ngeen démé bay sédé ci nit ah wax li ngeen xam ci tek ko ci mandu wa ma sha'idna ila bima alimna lolu keur wa yusuf waxon de alayhi salam wa ma sayidna ila bima alimna man nga sédé li nga gis fekk sax contraireu safan ba mo am wa yow li nga gis rek nga wara sédé nak li nga xam rek nga wara sédé wa ma sayidna ila bima alimna way xamo nit ki guddii xamo ko becc du dembu du tay dulu jégué dulu sori té buñ waxé nga ni ma ngi prof ni buñ wa tumal asgor yaq deram ñun la indi prof nga dem di layam layami comme niko xalé yi waxé ni lool du manuté loolu par parlo rek ko indi day alak doom adama man na dem ba dekkal ko safara faw la qadarullah wala asman mom par parlo man na dem ba dekkal nit safara faw comme nim fa dekkal iblis xam ngeen iblis par parlo ko yobbu safara mu dekk fa te dootu fa jog mom iblis par parlo rek mom iblis par parlo da ko jeme ci bopam ndax nit dina par parlo ci bopam iblis sun borom tabaraku taala environnement bi nga xamni fa la iblis di dundu ak ñam fa nekkal amna ay texte yo xamni mo réussir environnement bobu le xawaayit ya fa am yépp nga xamni lepp luy al khada fofale ni diko tuddé constitution ben constitution bo xani mo taxawal atay loi iblis am loi bu sun borom tek mu jalgati ko ngir parparlo ak bopam ngir parparlo ak bopam ben loi la yalla tek mu jalgati ko ngir parparlo ak bopam manam waneni mom moy ku diinki mom dong mo djub mom dong mo bax ñu def ñep kenn baxu iblis parparlo bu mu parparlo ak bopam ba yaakar ni mom dong bax kenn baxatul lolo ko yobu safara dekkal ko baba faaw mom iblis iblis sun borom dafa taxawal ben atté bo xamni daf ni amna ko xamni man yalla joxnako pouvoir pouvoir bima ko jox yen ñep war ngeen ko wormal ngir pouvoir bima def ci mom dal ni bu ñewé yen ñep na ngeen and wormal ko ndax man yalla ma def ci mom pouvoir ñu war ko wormal constitution bi moko jox ay garantie ñu war ko wormal donte ab jamle ni yeen mbindafa lu yeen waye nak constitution bi moko ar moko jox daraje ni war ko warmal kon nak bu ñewé na ngeen ko warmal koko kan la adam alayhi salam asjudu li adam fa sajjadu ila iblis aba wastakbar malaka yeb peuple bepp and nañ d'accord ci ni ki kat yalla ko ilir neena nañ ko warmal ñun ñepp and nañ warmal ko iblis ni mal lank sun borom awa muy sanctionner iblis daf ko poser question wa yow iblis lan motax ki nga xamni mako jox pouvoiram bi tax na ñu war ko warmal lan motax nu ngi woko warmal xala ya iblis ma man'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadaya astakbarta am kunta min al-alim de nga question bi yalla lak iblis yow iblis lan motax ki nga xamni mako jox pouvoir allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa lan motax pouvoir bi mako jox tax ni war ko formal ndax constitution bi moko ko jox lan motax nang woko ko jox te yow xam nga ni man décret bi mako signé sama loxo man yalla yow xam nga lolou legui lan motax waaw yow iblis da ngay reeylu da ngay jaay mana da ngay jaay daraja wala bok da nga yaakar ni yow yaangi bok ci borom pouvoir yi am kunta min al-alim degal iblis lamuy tontu la mo lay won ni iblis dafa parparlo xam nga lu iblis tontu khala anna khayru minhu mako gën juddu khala anna khayru minhu mako gën juddu ki pouvoir bi nek ci loxom mako gën juddu fima jaar jaarufa de nga iblis de ma ngay parparlo ak bopam neena mom fimu jaar ki yalla jox pouvoir bi jaarufa kon nak waru ko respecter kon nak waru ko warmal ana khayru minhu mako gën juddu ana khayru minhu mako upp garat ana khayru minhu mako upp daraja ana khayru minhu mako upp mbolo ana khayru minhu ñu ne ko ayo lui sa prof ci li nga wax ni yow ya upp waji garat ya ko upp mbolo fi nga jaar jaarufa muni khalaqtani min nar wa khalaqtuhu min tin prof bi kay leer na nañ prof bi leer na nañ lima yor ci mbolo yuruko lima yor ci talibe yuruko khalaqtani min nar wa khalaqtuhu min tin mom ken newul ci gannaawam wa khalaqtuhu min tin ken nekul ci gannaawam lool rek la comme nak man mako upp mbolo mako upp pouvoir mako kon nak duma wacce sama daraja diko warmalaka deng kon iblis dafa parparlo yalla niko kon legi solution bi moy da ngay dem prison buñu wax safara doto fa genn ba faaw légui da ngay dem prison safara doto fa genn ba faaw yow prison nga jëm
1: iblis ne ko d'accord
0: même suma démé prison mun waaw mun ko d'accord waye gis nga ki nga jox pouvoir bi ba tax nga yobbu mo prison mom ak ay militant mom ak ay talibem mom ak ay farandom mom ak ay gayam dana len diké ndey jor chamoñ kanam gannaaw waaw lutax mu ne xam nga luma ci daane pouvoir bi rek seen pouvoir bi lay monoxé dama koy daane moye bu meuna am ngir alak ko mom ak ay militant mom ak ay talibem mom ak ay mamumam bu féké iliman la ñom ñepp la wax dina len diké ndey jor ak chamoñ kanam ak gannaaw lan mu ne xam nga luma ci djiblu na munit dana fexé ba humilier len ba dotu ñu jar dank mboum limi wax ni alquran la len dina len humilier ba dotu ñu jar dank mboum iblis ko wax de lutax parparlo do nga tax mu wax ko motax mané parparlo day jur soxor parparlo day jur soxor day jur iñan day jur en mom parparlo ana khayru minhu mako ëpp talibé ci budé sëriñ ba ana khayru minhu mako ëpp mbolo muy julli ci jumaaji budé imam ba ana khayru minhu mako ëpp mbolo ci budé leader politique ba la ana khayru minhu khalaqtani min nar fima jaar jaarufa khalaqtani min nar fama jaar jaarufa barki dembu ma nekkon patron xam ngeen ni iblis mo nekkon patron lepp lu yalla bindon ci kawsuf ci malaaka yi nekkon ci kawsuf iblis nekkon sen patron ñom ñep barki dem ma nekkon patron pourquoi pas nga jox ko pouvoir bu tolli ma war ko warmalé diko respecter bu mako seené muy ñew ma jox taxaw bala ma ñëmé tok da tok ba nopi pourquoi dinga dé xana lolu moy parparlo lolu moy iñane liko yalla defal daf ko iñane liko yalla defal mom iblis qala anna qayru min khalaqtani min nar wa khalaqtuhu min tin bokki auditeur yi radio khasside online xam ngeen ni wax deug yalla buñu setantale alquran ak sunna dañu gis ni la xewon jamono iblis ak adam ak malaika ya mo xewat jamono al yahudiya dafa am ben parti bo xamni mom lañu tuddi al parti yahudiya même philosophe bi iblis am mom lañ am même philosophe al parti yahudiya al qur'an duñu nañu ko tabarak wa ta'ala la tajidanna asad an-nas adawatan lil ladina amanu al-yahuda amanu al-yahuda mbaram neena ñi gëna bañ ñi yalla téral ñi leen gëna bañ ñi yalla warmal ñi leen gëna bañ ñi yalla yëkëti seen daraja ak seen maqama ñi leen gëna bañ ñi yalla jox pouvoir ñi leen gëna bañ moy yahud yalla ko wax de ma tajidanna asada nas adawatan li munin yoy ñom duñ ay adversaire mais ay non lañ pire et dire ben kurel la bu ne ci adina bi ñu di ko tudde al yahud yene wuñ ko am dara pour ñom rek ño wara am pouvoir ño wara am sañ ño wara jité ñoy borom daraaje yi ñoy ta tajidanna asad an-nas adawata lil ladina amanu al-yahuda amanu al-yahuda nga maye daba legi fekke djumuma nga maye daba legi neena ñi gëna am haine ci ko yalla téral ñi gëna am haine ci ñi yalla jox pouvoir ñi gëna am haine ci borom daraaje yi ñi gëna am haine ci borom maqama yi moy kurel bi ñu tudde al-yahuda al-yahuda muy ndax ñom fo leen fekk ku leen togn ñu mbambuko bañ japp ko ni ko rawu ci kasso bi mu waye ko and ak ñom bo togné dañuy wëlbuti togn nga peinture ko couleur ko ba melni ño nek ci deug alquran la de neena ben kurel la bo xane sun borom neena kurel bi may wax ben kurel la bu nek ci aduna bo xane ño fi daqatoñ te sa buñ togné togn nga dañ koy rafetal peinture ko couleur ko ba melni musu ño togn mune waye nak gis nga togn gogum ñu defon ñom togn giñ defon ñom ba nu pi jappé ko deug bu ko keneen defé ñu jël ko ñaawal ko bonal ko bañ jël ko kan raawu ci kasso sun borom neena kanu la yata'awna an munkarin fa'aluhu neena kurel bi may wax kanu la yata'awna an munkarin fa'aluhu sun borom ni labisa ma kanu yaf'alun wallahi yana bon aw melo labisa ma kanu yaf'alun wallahi yana bon melo yana bon jiko neena kurel bi may wax kanu la yatanauna an munkar ñom lu bon ku bok ci seen bir bu ko defé dañ koy féliciter an munkar dede dañ koy féliciter kanu la yatanauna an munkar fa'aluhu ku bok ci ñom dal seen militant dal seen partisan dal seen farando dal budé iliman ji maamu mom ya dal budé serigne ba dongami dal luñ def ci lu bon dañ koy rafetal kenn ku bok ci ñom du def ab safan bañ ko ni hé yow li nga def ab safan la ya togn dedet la yata'awna an munkari lu fa way def ci lu bon ñu baxal ko ñom bu ko keneen defé nak ñu bonal ko sun borom ni bi sa ma kana yaf'alun billahi yana bonu melo yena bonu melo yena bon jikko bi sam wa lu bon kay mustabakh te du bax bu mu lutax legi sa ki bok ci yow bu defé lu bon nga rafet lu ko ki bok ci yow sa bu defé lu bon nga rafet lu ko ki bok ci yow bu saga nga ni lim wax du saga graw ni du dara da ngeena degul wolof rek waye li du saga waxina wolof la wa legui bu ko keneen waxe ñu ni la il waxna musiba nak ci kay saga na nday rew mepp wa aduna bepp la saga nday sun borom ni la bisa ma kanu yaf'alun yena bonu melo bisa ma kanu yaf'alun yena bonu melo kanu la yatna'una an munkarin ñina ci seen biir tay def lu bon duñ ko taré ñom grawut lay wax ah way boy li grawut quoi li mom ah am ben problème dang ci genn motax alcorane rek kay deug yalla xam nako alcorane rek kay deug yalla musul ci parparlo sun borom neena parparlo bi sama kanu yefolo ndaw jiko ju bon parparlo moy jiko ju bon parparlo moy tax serigne moudou mbay cham yalla defal ko tawfiqi mu man dara mba mu am dara mba mu xam dara lolé mu man mba mu xam ko mba mu am ko man mi nek ci wetam am nako xam nako ay gaay joge fele ñew parparlo man pour xex señ moudou mbay cham lolou parparlo la lutax aw gaay jog far ak man ndax man lima ne mak señ moudou mbay cham ñoo ci bokk nek de waye señ moudou mbay cham mom fum genn ñepp xamni moy diw fum jaar ñepp xamni moma kuko deg xamni moma kuko deg defeni moy diw waye man mi gaay ñew far ak man ba nopi nak di par parlo man bala ñuma xam dañ ñi dajji sa photo ni ki moy diw ñu door ma xam dañ jël sama photo ni ko dajji ci réseaux sociaux ni ki moy diw ñu door la xam yow ki du diw nak ki ngeen di dégg fi koku du diw de kokoy mudu mbay cham waye ki moy diw sun borom ni bi sama kanu yefolon yena bonu melo yena bonu melo ko xamni yow balañu ko xam dang ko parasant balañu ko xam rek ngani ki moy domi diw ak dakar ñu doga xamni moy domi diw ak dakar waye señ mudu mbay cham mom boko seené muy dem rek nga xamni mom moy diw ak dakar mom moy diw ak dakar moy diw mom bokay seen rek bokay gis rek xamni moy diw ak dakar mom boko degge xamni moy diw ak dakar wa kon legui yow mi far ak man te nga baña par parlo te xamni lolu innal fadla bi yadillahi yutihi man yasha wala usul fadli alazim lo ci soxare bay par parlo te nga baña par parlo de yobbu ni safara amul njariñ par parlo de yobuni safara amul njariñ bokk na ci par parlo li muy andi ci kaw suuf moy fitna fitna ta sun borom neena al fitnatu asadu min al qatl de wote ko mo gën fekke fitna de wote ko mo gën fekke fitna la sun borom wax al fitnatu asadu min al qatl de wote ko mo gën fekke fitna fitna dara jël ko fitna baxut motax yonent reub ku koy def yonent neena kep ku ye fitna kep ku ye fitna mo amuni ken dula jitu safara yekatu fitna ken duko jitu safara neena fitna ngi nelaw yalla reub na ku ko ye legi reubum yalla lan lay teki yalla day wutu yar di la reub dedet moy yermandem gi nga xamne kum ci yeram nga dem safara yermane jojo lay rocc ci yow way yalla du yoru yak du wër kenn kat yermenem joju nga xamni kum ci yeram nga dem aljana yermane joju lay rocci nga xamni kum ko rocci yow rek safara ngay fanani al fitnatu na'ima la'ana allah man ayqasa yaron sallallahu alayhi wasallam moko wax alayhi salatu wasalam yow jamono bu nek rek yaangi jema tal fitna digeunte fami ak fami yaangi jema tal fitna digeunte leader ak leader yaangi jema tal fitna digeunte serigne akou talibé yaangi jema tal fitna digeunte am rew kum rew yaangi jema tal fitna digeunte dekkandok dekkando alcorane neena de wote ko moko gën defandal fitna ba de wote ko mo gën fekke fitna ji da bok ci liñuy tuddé alqa'idatul fiqhiyya ñen balma di da bok ci liñu tuddé al qa'idatu fiqhiyya logique la logique loi la buñu tek bo démé ci al qa'idul fiqh al fiqhiyya xam nga luñuy wax dañuy wax ni daf'ul mafasid awla min jalbil masalih daf'ul mafasid awla min jalbil masalih fexeba yaqku du am fexeba yaqku du am mo gën fexeba nit ñi dundé lem fexeba yaqku du am mo gën la wax fexeba rew mi fess ak pétrole fu nek ba nupi fitna tak fi amul ndariñ daful masalih awla min jalbil masalih fexeba fitna baña am fexeba jamm am mo gën nga am or mangasini or te amo jam mo gën nga am mangasini wala pétrole ki téni pétrole te amo jam ndax gis nga bis bu jam amul téni pétrole yépp dana tak ba jeex te jam continue te jam du ñew te tax jam am ñu ni kon nak defa andar luy indi ay mo gën di yotu ay téni pétrole ay mangasay jama ba sa rew tak ci say loxo ba sa kër tak ci say loxo ba sa mbolo fitna tak ci ñom yotu jam mako gën dak dak aw ay mu dem yal nañ ko yalla dakal daful mafasid awla min jalb al masalih lolou ben regal la ci al fiqh al islamiyya ben regal la ci al fiqh al islamiyya bula woré li bula woré li diw sangam diw sangam masna degi ben president bu ko wax ni waw bu fekke ni man dañ ma dindi ci cirque bi nga xamni moy cirque justice legui bis buñ demone ba nga xamni ni amna waajo xamni kuko japp adina bi tak ku kérogé kuy intervenir mané ki dé jangul fiqh dé waye danaka xawna djégé dégg fiqh dé bula woré ni serigne modou mbay cham soko arrêté économie sénégal gep man na taxaw ba nit ñi dem bay lek souf ñu ni bayiko mu dem ak lam yor té économie bi continuer nit ñi dund ci jamm mo gën lolu al fiqh islamiyya wax néna lolu gën seigne modou mbay cham da yor ci rew mi lo xamni soko tege loxo mom man na lolu man na jur économie bepp taxaw dara dutul dox ba nit ñi di lek souf mana mu ne bayiko te nit ñi continuer di dund ci jamm mo gën lolu daful mafasid awla min jalbil masalih li ngay dabu ci mom lim nara juro ko yees mu ne kon bayiko mu dem dama misal rek lam nara juro ko yees kon bako mu dem al fiqh al islamiyya budon atti ni lay atté mom daful mafasid awla min jalb al masalih mon al qur'an de lolou lañu jundi sun borom neena wala tastawi al hasana wala sayyi'a idfa bi lati hiya ahsan fa yasalisi baynaka wa baynahu adawatun ka'annahu waliyun amid al qur'an la de

waaw loolu tax suñu leader bañ wax Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bañ ko tox toxale tañ toñal ko fitnaal ko ray ay minitam japp ñi agressi ñi bi bal bi tourné delu ci ay loxom ñom ñep ñu ni garim ñu ni waaw yeen lu ngeen xalaat ni loolu la wara jëflante ak yeen ak fi ngeen jaar ak man fepp ñu ko mom tay nak bo amul autorité de dépassement dara du bax muni ishabu antum tulakha yeen ñepp dem leen fu neex way na fa dem interdit wu ma kenn mu genn rew mi yeen ñepp la bal wa salam allahu akbar kokoy muhammad sallallahu alaihi wasallam kokoy muhammad sallallahu alaihi wasallam interdit wu ma kenn mu genn territoire rew mi bal na ñepp man ishabu antum tulakha moone sunu sang bi fi de ñu nan ko ahmadou bamba khadimu rasoul non la def momit de waaw non la def de kéro momit babal bi tourner delu ci loxo lu wax ishabu antum tulakha moy afawtu anil ahda afawtu anil ahda afawtu anil ahda ka ibn asan bam umple leader buñ wax muhammad basago ko bam mer sax ba joxe ndigal ni koko gis yit ma bobba ni xamé ni ka hat fexena ba muhammad rasuwar ko def ko poser question baba kat muhammad sallallahu alayhi wasallam xamagul ni ki ko don saga ci resusu yi la jakar lol xamaguko motax amna police na bu ko def ben way bu ko don saga ci resusu yi mu raswar ko bal ko maniko roy nga yentu yalla muhammad de sallallahu alaihi wasallam yow roy nga yentu yalla muhammad dafa ko don saga ci resusu yi ni diko wax kahal kero ba nga xamanteni dajé nak mom xamewuko mune ko wayo amna ben way bu ne ci réseaux sociaux yi di la saga boko gissone nokay def bu la balo yonentimi ah dama koy bal tay bu moko gisse buma balo ma bal mu dadi dindi masque bim defone niko mangi ni man la sallallahu alayhi wasallam yemul ci bal ko waye dafa jël cadeau may ko yemul ci bal ko de waye dafa jël cadeau may ko sallallahu alayhi wasallam cadeau jallaaju bu rafet la yëkëti solal ko ko kéro la mujj wax ci mom lu ñaaw señ mbay jaxate wax nako de radiyallahu ta'ala anhu neena man nak ci ablay mbay pex la ko déggé ablay mbay pex neena fatuna ku waxat ni ci la ko déggé sax momit waye dégg na ñu ni señ modou mustapha mbacké moko daan wax waye man ci ablay mbay pex la ko déggé yalla nako yalla sam taar ko Ablaye Mbaye Pekh la deg muni asgor kuko teral ya ko teral kuko toroxal ya ko toxal maniko wax nga deug de Ablaye wax nga deug wallahi wax nga deug asgor kuko teral ya ko teral waye kuko toroxal ya ko toxal maniko wax nga deug de Ablaye wax nga deug de ci mom la ko degge deg na nak ci yeneeni xibar mi ni cheikh mouride moustapha mbake moko jikone wax waw ndax cheikh mouride moustapha mbake bi fi seigne touba joge momit non la don doxale dafa amone autour de dépassement bañu topone wa djuroom wa sax te wa djuroom wa defar len bañu defaru ñi ngi don xol ba xam ndax leader bi ñu wax seigne mouride moustapha mbake dana mëna wootu wa djuroom wala dit nan lañ ko mëna xamé li ñu tudde imtihan moy dañ koy natto dañuy sét ba xam luñ ko don defé min xaaral rek nañ tok diko deglu rek ba xam nañ tok diko deglu rek ba xam kenn ku ne tok sa keur japp sa njambur fimne bu doy ci ñun doomi soxna yi legi yi ñun doomi soxna yi ndaw yi ngeen bal ma nga xam ni ñun legi teranga da ñu dab ba soxla luñ kenn dara ku ci bayam faatu talibé bayam yu magi danaka du ci dem kenn ci ñom du ci séti kenn mom day tok ñuy ñew rek
té buñ ñëwé sax da leen di tëju lég lég té bu leen dé tëju sax lég lég lég lég la yalla xam doyna ah ñi da xamna bo démé dépasse rek lañ may ñaan ci té man yu subhanallah sa toy li bi bay bu mag waxuma la dara way expérience am donc boko utiliser yow man nga réussir sa mission seigne modou mustapha mbacké bi nga xamné seigne touba joggé na fi toy li bi mag yi am ci ñom ñu donnerlu diko sét ba xam ndax mat na kim doom wala dit waye xolal jambar ja radiyallahu ta'ala anhu xam nga num defa mom yamut ci dug di len seti waye day wut ay tiranga di len yonne day wut tiranga di len yonne ñi leg leg mu yonne len fasunaru gor ñi leg leg mu yonne len ab dundu ba yegg ci ko xamni da ko yonne kado boole ci soxna mayale ko soxna mu yubale ci rabba ñëw ni ko señ modou mustapha mbacké mo ñu yoni mo la may soxna si mo la jox tiranga ji da jël khalimam wax ko ay baat yu gatt yu fess asaman ak suuf da ni ko sa baram ni ko ya yew ya mané yew su gor tiranga nga yew su gor pinti pant nga ma radiyallahu ta'ala anhu radiyallahu ta'ala anhu waye legui doomi soxna legui la hawla wala quwwata mu ngok fa yalla xam dayen bu fi seen baye joge kay seen xarit yi bes tek la ñi wut seen xarit yenen yi bes tek seen talibey baye magi ah ba la ñu leen gis dañuy ñaan odias ta amana sax duñ leen gis man waxuma la dara waye sa talibey baye bu mag même bo amul ci mom daraay addiye tamit experience bi mu am bi mu yag and ak sa waju wa lam xam way bu la ko waxe rek yow man nga réussir sa mission lol do nga jar na dem séti ko lol do nga jar na dem diko séti do fa djub lol rek waw lol de garna mo ba sama xel ginnat na ci mawdou bima don wax way en tout cas li ma bëgg wax rek moy auteur de dépassement nit dakoy am ngien balma de bu fekke dama yaq batou touba bi man mom mu ngok dama bëgg wax dal moy nit dal day fexé ba sa bo done xëccu mil nit ba yalla dogal yow ya gagné way way amal xolu balé amal xolu faté non la bëgg wax rek ci teunk sallallahu alayhi wasallam neena laysa minna man daa ila asbiyati yonent neena sallallahu alayhi wasallam kepp ko xamni yaangi wote ci parparlo bokko ci man ha suñu jamono ji de kon bu delu se ñi ñak bokku ci muhammad dana bari de ñi dul doon ay julit ah man nga yor turu julit nak te fekk yaron sallallahu alaihi wasallam genn na la ci l'islam mom ndax neena kepp ko xamni ab parparlo kat nga bokko ci man sallallahu alaihi wasallam moko wax te sallallahu alaihi wasallam kenn duko fenal laysa minna man daa ila asabiyati ila asabiyati laysa minna man daha ila asbiyati sallallahu alayhi wasallam moko wax laysa minna man daha ila asbiyati kep ko xamni yaangi wote jeme ci parparlo bokko ci man ben hadith ngo ñaar waxat na fenen neena walaysa minna man qatala ala asbiyati bokul ci man bokul ci l'islam ko xamni day xex ci parparlo ko xamni parparlo do nga la tax di xex parparlo laysa minna man qatala ala asbiyati sallallahu alaihi wasallam neena kep ko xamni yaangi manifester di toja ka tal te parparlo tax bokko ci man bo de ab julit yow gennena la ci l'islam yow bokko ci man sallallahu alaihi wasallam moko wax ni ne bokko ci man ko xamni parparlo do nga tax ngay toja ka tal doni dundi bi da ser doni quran bi doni doni yow dal parparlo do sa way nga faral rek mo la tax di tojaka tal yonent ñena bokko ci man laysa minna man qatala ala athbiyati sallallahu alaihi wasallam ñaar ñettel ba waxat na ni wa laysa minna man mata ala asbiyati kep ko xamni da nga don parparlo ba de bokko ci man kep ko xamni da nga don parparlo ba de bokko ci man wa laysa minna man mata ala asbiyati kuy parparlo nek ca manifestation ba di manifester ngir parparlo ba de ca bokko ci man sallallahu alaihi wasallam moko wax bokko ci man
walay sa minna man mata ala asabiyati walay kuy par parlo ba de bokko ci man man yonti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam yalla ñu yalla musul ci par parlo yalla ñu yalla musul ci par parlo sallallahu alaihi wasallam far nak l'islam téré wuko waye par parlo l'islam téré far l'islam téré wuko de and ak nit ngeen di dimbalante ak jappalante ah l'islam téré wul lol de waye par parlo nak moy mu woor la ni sa waye togn ba paré nga ni dajji diko defandal ah kay man nga ko defandal te fekk lu par parlo moy fexé ba mu bayyi togn dana ko wax ci kanam ci hadith yunus sallallahu alaihi wasallam bagn ko laaje dana ko wax ci kanam sallallahu alaihi wasallam bagn ko laaje lan moy par parlo muni moy dimbele sa way ci togn dimbele sa way ci togn xola sun rew mi rek sun rew mi di senegal ni fi par parlo mel da melni hadisi biko yonent wax xana senegal la taxone hadisi da melni ko biko muhammad sallallahu alaihi wasallam di wax xana senegal la taxone seigne touba jingi nako ci masalikul jinan wala ni par parlo amul njari ndax par parlo ni mako waxe dana dem ci niko iblis waxe won moy sa der bu ñuul bi tax nga yaakar ni ya gën borom der bu weex bi wala borom der bu weex bi yaakar ni mo la gën ndax deram bu weex bi te loolu la iblis waxon khalaqtani min nar wa khalaqtuhu min tin man sa der da weex mom da ñuul motax seigne touba ni ci masali falaysa yujibu sawadul jismi safa'atul fata wa su'ul fahm wa su'ul fahm gënalante ak par parlo nekkul ci digënté der bu ñuul ak der bu wéx gënalante ak par parlo nekkul ci digënté der bu ñuul ak der bu wéx xol li xew ci suñu réew mi ci walu par parlo agna ci nit mu jaral ko saga kilifa ak l'islam saga kilifa ak l'islam ndax par parlo rek boko tegon ci leneen lul par parlo sax moy gëna wayef waye xolal saga kilifa ak l'islam ngir lan ngir par parlo legi te waji nga don saga kat lim wax ba nga saga ko bu ñewon bok ci ci yow waxat lu ni mel ci kenen nga approuvé ko wa yow yaay kan bu ñewaton bok ci sa camp waxat lu melni lam waxon même sauce même araf même waxtu nga ni ko way sa waya ni ci deug dal di koy tubayul wa yow yaay kan kon yow yaay ben way bu meuna par par lo meuna do kenn ku dul ko ben way bu meuna par par lo rek nga seigne touba ni lako fa jar fa laysa yujibu sawadul jismi safa'atul fata wa su'ul fahm lolo tax mom mom seigne touba radiyallahu anhu bokku na ci li nga xamni gem nako te jangale ko moy gem tariqa sangam wurta tax nga par par lo baña bok ci tariqa sangam wërta tax nga par parlo muni fa kullu wirdin yuridul murida li hadratillahi walan yahida walan yahida fa kullu wirdin yuridul murida li hadratillahi walan yahida yawmi bok ci tariqa si ahmad tijani si abdul khadir jilani si abu hasan sasili al muridiya fo ci mana bok fo ci meuna bok tariqatul muridiyya muna amuni fexel ba def la tariqa ba sante rek ken dula jitu aljana de fexel ba def la borom tariqa ba sante rek ken dula jitu aljana point point seigne touba lol la wax radiyallahu anhu neena tariqa bo meuna bok fexel ba def la borom tariqa ba sante rek jël def ndigal yi di bayyi tere yi ken dula jitu aljana
waye tariqa bo meuna bok tu defo ndigal bayyi wo tere jëmo fenn fa kullu wirdin yuridu al murida li hadrati llahi wa lan yahida sawa'un intama bamuy jeex kon nak par parlo diine ko jukka bañ sallallahu alayhi wasallam rotal ci ay hadis al qur'an rotal ci ay aya salafu salih rotal ci seeni wax kon par parlo dafa aram ci diine julit bu nek war nga ko moytu julit bu nek war nga ko moytu bu fekkentani yow da nga xamanté kuñu wax serigne kossofal damay misal wala da nga xamanté kuñu wax serigne wali diouf damay misal wala da nga xamanté kuñu wax moudou mbay cham yalla dogal sen wëlëré ngeen and ci kolere gog ta alquran ni la wa awfu bil ahdi in al ahda kana mas'ula waw yow yalla nga fassanté won ak mom wëlëré politique adina garna mom mu wax position wax lay xalaatam nga ni ki de li mu wax position bi mu amé sama leader ko tax di wax ki sama leader la contre dal di fay joggé nono ko légui yow yalla politique la gënal yalla yow té bo démé sax xamul sa leader sax nak bo démé xamuko mom day wax té yalla tax rek waye wouté gum wouté ak yow xalaat wouté ko ak yow position moy lima dal wax ci al yahud kep ku wouté ak mom position wala nga wouté ak mom xalaat mun la baxo sawara nga jëm mom yahud kanu la yata'awna an munkari fa'aluhu yahud lolladi moy ku bokut ak mom fikr ku bokut ak mom xalaat ku bokut ak mom ideologie mën la baxo do nitu dara jëmo fenn ñom passé unique lañ gëm passé unique nga am ko xam nak da nga wëlëranté ak mom ci yalla passé unique tax nga bëgg passé unique tax na nga dag wala rew doxon sa digënté ak mom da nga téw ci kanamu yalla ëlëk da nga taxaw ci kanamu yalla ëlëk wa afu bil ahdi innal ahda kana mas'ula ding ko layal ndax leader politique bi lu for yalla ko gëna for te ci yalla ngeen fassanté won ci yalla ngeen fassanté won bo xolé yahud yoy mo tudon muy kurel bobu depuis yont yalla isa ba bi yont yalla muhammad ñewé ba légui ni kurel bobu mi ngi fonctionner ci adina bi yahud ñaka bok ak mom xalat ben position la am ci yow moy xagn la sa dundu gi bu la mën ta xagn sa dundu gi mu xagn la li lay té am dundu gu baax moy alal wërseuk teranga bu la ko mané xagn mom kay da ngay bok ak mom xalat mbamu éliminer say moyens fi ngay jaar ba développer mom mu éliminer ko dina koy faral di misal ci al wahhabist ñetti xalaat yi la am moy boko ne yow ki de sa adversaire la parce que bokku len xalaat yow li nga gëm mom leela gëm waaw xana manuté mo doon bayiko ci lim gëm te ngeen bokku penc mi ci jamm ak salam waye dedet da nan dama koy éliminer ni ka jot ci mom pour éliminer ko nak jafena muni kon na yak ab deram ba dootu jar dang ko mbum ci penc mi ni ko lolé jafena de ndax nit ñi mom lo wax ci mom duñ ko gëm lolé jafena muni kon fuma fekk alalam dina ko taal ñet yi la ab wahhabist gëm ci nit ku wotel xalaat ab wahhabist ab yahudiya lol dang koy gis ci sunu rew mi ay partisan yo xamni sa bo wote ak ñom xalaat buñ la mëne ray la buñ la mën ta ray ta mëna lak sa alal lak ko buñ ko mënul yaq sa der
lol du diine du l'islam par par lo la te par par lo dafa haram par par lo dafa haram par par lo dafa haram jamono yannabi sallallahu alayhi wasallam yahudi non lañ melone dañ dan par par lo ku bokku ci ñom ku bokku ci ñom bu jakar lok adversaire am ñom ñepp dañuy and donte mo togn faral ko éliminer adversaire ba donte xamna ñi mo togn kat alquran diñu ko misal ñu borom neena isja'al allatheena kafaru fi qulubihim al-ammiya hammiyat al-jahiliya hammiyat al-jahiliya yow muhammad fatlikul ben kuril bi fi nekkon bo xamni seen xol ya par par lo ca nek par par lo ca nek seen xol ya par par lol xoli par par lol lañ yor waye gis nga li sun borom tek ci aya bi dani fa ansalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ala almu'minin waye bama gisee ni ñom ay kureli par par lol lañ ay niti par par lol lañ muni man dama wacc ci sama yonent ali sallatu wasalam li ñi tuddé sérénité ñi tuddé sérénité mom la wacc ci mom moy ak dal sakina sakina né dama def ci sama yonent ak ay minitam sakina moy ak dal ñi len bu len saga bu len xass bu len tal alali jambul opposé wu len rek man yalla mang ci seen wet fa ansalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ala almu'minin muy ndax yeen dama def ci yeen lo xamni war ngeena jombu saga wa alsamuhum kalimatu taqwa wa alsamuhum kalimatu taqwa aw kama khala tabaaraku ta'ala defna ma nga ci suratul fatih wa alsamuhum kalimatu taqwa yeen defna ci yeen lo xamni war ngeena jomba saga defna ci yeen lo xamni war ngeena jomba layfal kenn di yaq ab deram kon nak fa ansalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ala almu'minin man yalla ma wacce ci ñoom sakina def ci ñoom li ñi tuddé sérénité sérénité ñu am hauteur de dépassement dal nañ yalla dimbalé ñu déllu ci waat ba mëna dundu suñu diiné mëna dundu alquran ak sunna kon mbir mu xew mu nekk da nañ xam ban position lañ ci am ban position ñaka bok fuñu far waru ñu féwelé ñaka bok fuñu far wërtu tax ñi par par lo kenn ku nekk man nga né ci la nga né té penc mu ñu bok ñu rafetal ko kenn ku ne man nga ne ci la nga ne te penc mi ñu bokku ñu rafetal ko nuñ koy rafetale nañ jël addition yonent ba ali sallatu wasalam ali sallatu wasalam da wax ne ansur aqaka zaliman aw masluma ñen bal ma sallallahu alayhi wasalam dani saw farando waxtu wax meeni ni yalla da dogal mu togn ma ñu togn ko ñaar yeb bu ci mëna am dimbele ko nang ko dimbele sa farando sa leader da togn mba dañ ko togn sa militant da togn mba dañ ko togn sa mamum yow iliman ji da togn mba dañ ko togn sa donga da togn yow serigne bi mba dañ ko togn yonent neena bu ko setan dimbele ko ansur aqaka zaliman aw masluma xam nga bu yonent bi sallallahu alaihi wasallam defon lol rek genn ci waxon lol rek genn ci kon débat bi day posé wu ci penc mi waye bim ko waxe bonu da ko leral ndax ñam ko don wax bayyi wiñ ko mu dem dañ ko laaj xalo ya rasulullah قالوا يا رسول الله هاسا انصره مسلوما وفكيف ننصر ظالما هاسا ننصره مسلوما فكيف ان فكيف ننصر ظالما ابلاج لا ياو كي يالا يوني نين داي سن موك بو نكو توني موم خامن نينكوي ديمبلي موم بو نكو توني لولو موم خامن نينكو لين خاموت كاي موي بو فكيه مو توني موم نينكوي ديمبلي lolu ñu xamagul bu xamal ñuko bok yow ku yalla yoni ali sallatu wasalam suñu mbokk bu toñé ñu koy dimbalé mom xam nañ ko mom dañ nañ taxaw bam jottat akam waye nak légui bu féké mom mo toñ nak koku mom no koy dimbalé
قال عليه الصلاه والسلام تقص فوق يديه تقص فوق يديه يلان صلى الله عليه وسلم خم نين ديف نين دي تي لوخام ييلب كو نيكو سواي يا توغ نك يا توغ كات بال توغ توغ باخود دي لغي نين اند ني ديم توبالي لا واجي واجي بال لا في جيخ يا توغ دي يا توغ يو داغا تومال نيت داغا تومال نيت كون خم نا يا توغ koko yobula ci kanamu yoon say bok nañ lañ la wara dimbalé moy nañ and ak yow dem ci ka nga togn niko wax deug yalla dama djum balma sun waji da djum rek bal ko rek yewen nga baña am reuyuk ni balma wax di jeex waye dedet say gay xam nga nuñ lay dimbalé ya ne ci deug fum la wo wuy ko ñong ci sa kanam ñong ci sa gannaaw te bis bo fanane prison ben yoon doto len gis luko jar luko jar yonent neena dimbalel sa mbokk bu togné ak buñ ko togné ñu ne ko ñun day xam nañ dañuy dimbalé suñ mbokk buñu togn waye suñ mbokk mu togn nak mom ñuñ koy dimbalé xamaguñ ko ñu ne da ngeen di japp ci loxom and ak mom dem ci kam togn niko diwala togn bal ko mu ni bal nako wax di jeex bu xewle nga dem bo xewle mu ñew wax di jeex waye lu ngeen di wax ba dem police nga ñew digenté ba yakuna kagn lay jak yalla xam yalla xam yalla xam moy lima dalon sama digenté sama mbokki dekkendo yi baña dem ak ñom police ngir ëlëk man na jur am ñagas ñagas tax man ba juddio ba tay ben yon la ma sey nit yobbu police la ma sey yobbu nit police té da duma sap donga té dama ko art ba son mu duma ko ben yon bobu la ma sam man samay donga ñoy sama karaw bakkal motax ñi buñ ma togné mané duma leen yobbu ci kanamu yoon ndax bu ëllëgé man na indi ñagas ñagas na fa dem waxtaan ak ñom ba far la fay juddoo juddoo fa waaw la fay juddoo juddoo fa lool nak dogalub yalla la dogalub yalla la yow da ngay xamni jamm la taxona juk diiso la taxona juk lu baaxala taxona juk dogalub yalla far na ñew dogal yalla na ab julit da koy nangu ab julit da koy nangu waye li bon moy togn ba nuppi nangu woni ya togn nangu woni ya togn wala mom baxut lan baxut kon par parlo amul njariñ mani kon nak par parlo dana nek ci digeunte iliman ak imamunam ak imamunam naka non dana nek ci digeunte serigne ak ndongam dana nek digeunte leader ak militant mom par parlo waye dana nek digeunte sax nit ku wex ak nit ku ñuul mom par parlo bo gisé yalla haramal ko yalla téré ko moy lolu yow der bu ñuul bek der bu wex bi kenn leen bind nga ni ki yeugën ke ndax der bi nga ni sukkandiku wuñ ko ci ab der di ma ngi fatali ko jamono yi may wër di siaré rawdatu awliya illahi walli yalla yi señ basirou mbacké ci la bokkon mom señ touba jamono yi ma nekké fi ci 28 bi gannaaw takusan bi ne daana dem barabam ma dem ñu won ma fa genn qasida go xamni ben nar bu ñu tuddé abo mediana boba khadimu rawd bi moma won qasida bobu jañ la santon fatina turwa jañ la santon moma won qasida bi ñu wax abo mediana dafa ma sa ñew set ci cheikh mahamoudul basir radiyallahu anhu mu gis seigne basirou ak saqafa bi ne ci mom culture bi ne ci mom xam xam bu bari bi ne ci mom mu diko observer ba yag mu bind ci khalimam ni waw ndeke borom xam xam bu melni amna ci nit ku ñuul waxuma nak senegal boole ci lila abo mediana waxon ndeke te borom xam xam bu melni amna ci nit ku ñuul waxuma nak dib senegalay boole ci xam nga lu ko seigne basirou tont deglul tont la seigne basirou dañ ko ma bayadul ihab yarfa marhan aw yahut sawad fil imtihan inma al mar'u bi saghirayn fihi yamliku al majd qalbihi wa lisani wa malik khasal ummiyina min qabl bi fadl ikhtisasihi qayrawan allahu akbar cheikh mahmoud basir lila tont nar ba abo mediana lila ko tont cheikh mahmoud basir dañ ko waw
man ma ngi lay delo question bi ma bayadul ihab yarfa marhan wa est-ce que yalla nak ci deug deug ci der bu wex dong lay sukkandiku pour teral astam pour yeketti astam pour darajal astam pour may xam xam astam wala bok ci der bu ñu la yalla di sukkandiku deggati astam wacce astam soufel astam muni ko dedet ñaar yi yalla du ci sukkandiku ci teral astam ba toroxal ko muni yalla xam nga fan lay sukkandiku ba defar astam muna muni ko cham so gis muy dox ci kaw suuf astam moy nit rek moy nit cham so gis muy dox ci kaw suuf muna muni amna ñaari suux yu ne ci mom ñaari suux ci ñaari suux yoyu la yalla di sukkandiku teral cham si ba toroxal cham innamal mar'u bi sakhirayn fi yamliku al-majda qalbihi wa lisani muniko ñaari suukh yoy xam nga yan la na muniko moy xolam ak lamiñam nit ku ne sa lamiñ ak sa xol mo lay jox tiranga mo lay koy xagn cheikh mohammed al-basir radiyallahu ta'ala yag na limi wax ni leg mu mat ñaar fukki at bobu dama daan wër rawdatu awliya ilahi di len siyaré ñen siaré touba la ko tambalé ak yeneen dëkki all yi fuma dégg fu xam ni né mo nit yalla la nit ku bax la rek ma dem fa lég lég buma amé ta daw siaré ji déllu ci wat défé na ko mbacké ka jor ila akhir ila akhirih boba nak bamay dem ci rawdu cheikh mohammed basir ginnaw takusani aljuma dine fekk na fa même cheikh son yi bu def na ko ba tay ginnaw takusani aljuma yalla dogal na sax ci lool la massa ci la xamanté doomi cheikh abdullah di wax cheikh jili mbacké mom serigne blad serigne jili cheikh abdullah dama dugg ci barabu cheikh son yi bu mbacké bi ginnaw takusan boba tabaxaguma sama daara ji sax de bi ginnaw takusan bima ko siaré ba nuppi di génné di ñibbi bi may tolok buntu kërëm timis jot ma jadd fa fekk dama laaj fi keur kan la ñu ni ma keur señ jilim señ ah ok abdul ahad señ jilim señ blat la bëgg wax ma daal di jadd bima ñëwé ma ngi ko fekk mu tok timis di waja jot man nuyu ko mu ne ma no tuddu mané ko mustafa mbay sam fekk na ci li may wax ni ci par parlo ni amna benn talib bu fa tok bo xamne xeyna deggon na wax gi doxon sama digënté wa keur bay sami ma gis mu koy liyar ak diko wax man mané ci yalla rek biñ noddé timis comme ni may war ma nit yalla dama simi won sama mbaxana biñ noddé timis biñu liqamé bu nopi señ jiri daf ni gias lima jëlé sa mbaxana wi nga sol xam nga julli sol mbaxana mo upp tiyaba julli ñak sol mbaxana motax ñu sunnal ci imam sax muy wut kala gum tek ci ay wagam ila akhirih mu ma solo sa mbaxana ma sol biñ julle ba sol ma sin waat mbaxana mi tegaat ci sama kanam man ko gis mi ngi may observer rek dima xol ba biñu noppem ma jog bëgga dem talal ko samay loxo mu ñaan mu ma fasanti nak yow wëlëri lag mat ñaar fukki at sa buma deme kërëm bu waxtu julli joté man lay jital dima doxal ñu julli yalla nako yalla sam te may ko wër bu baaxa baax mom señ jilim cheikh abdullah sama xarita motax kéro bima tabaxé daara ji ba diko sañci guddii gima financé ci daara ji le señ jili garé autom fi nek na ci daara ji di ñaan di ñaan di ñaan ba 2 heures ci guddii kéro ganar yima jëndoon waron ko terale gan ñi nga xamni ñoy ñew yendu ci daara ji al duguna ma jo xamni ganar yépp la bu dugalal ko ci malu otom bolé ko ko camion ndax big rek ak contane ndax musuma xalat lolu ni warana ko jaral yalla xam nako mu dal di dem yokal na ma ci sax lo xamni lu mu wax lo xamni duma ko wax ci radio wa ganima sa daara ji ngay sant bo gisee ma ñew bu fi diw nekkon boy sant dina ñew tuddu ko mak bu fi nekkon señ jili momu radiyallahu anhu hafizu al awraa bi yalla dogale lol ma jox ko ganar yi xam nga kama tudinu tudami dama yewu suba ni bu suba ma dem daral wut fa yapuma togal gan yi xolal dama yewu fajar rek ñu waccel ma ñaari gat man yalla mëna fay yalla xam nako ñu waccel ma ñaari gat alhamdulillah lisi bi ni'mati tati musalihat alhamdulillah lisi bi ni'mati tati musalihat lolé deñut ba
amat na wenen yoon mu ñëwaat ci daara ji and ak ñaari taawam ni len bu ngeen gisee ma and ak yeen ñëw fi dama bëgg mo fi joggé woni li di continuer yal na mako yalla fayal waye xol Cheikh Modou Bassir rek Cheikh Modou Bassir li mu tontu waaji nga xamni man ma ngi ko amé ci di dem di siara ji wa liw yalla yi ndax xawma kenn ko xamni yorna lu melni waye ma difa dem xamna koku gis na ciofel gi ma am ci Seigne Bassirou ak buma ñewé alcorane dima fay jang khasside yi nangam nangam mu daldi yëkëti bayit wa wan ma mu yëkëti téré bi wan mako ma lire ko ma gis mu bind fa sasa la ko daldi soti wa ma soti ko yobale boba la ko mokal ma bayadul ihab yarfa'u marhan aw yahuttu sawad fil imtihan innamal mar'u bi sakhirayn fihi yamliku al madda qalbi wal lisani wa malikun qasal ummiyyin min qablu bi fadl ikhtisas qayrawani muniko mangi lay laaj yalla mi nga xamni mo jaglel al ummi muy muhammad sallallahu alaihi wasallam mo raw ñep te dalul ba mangi lay laaj ndax koku lot na ci benen jam bu ko so mu def ci mom xam xam question bu reey la mangi lay laaj yalla mi fekk ab ummi mu jangal ko bam raw ñep te dalul ba waaw koku ndax lot na ci mom mu def ci mom kenen xam xam bu ñuy yem laaj bobu la ko cheikh modou bassir laaj abo madiane amul tontu li innal fadla bi yadillahi yutihi man yasha waxna ko legi innal fadla bi yadillahi yutihi man yasha nuñ bayyi par parlo waxtan wi jeexul xajul sax waye fofu la koy yamale waye dal dama bëgg wax ni jam ñi kenn ku ne li nga am yalla la ko may sun borom neena ci alquran am yahsuduna nas allama atahum la min fadlihi dama len di laaj mo ndax yeen da ngeen di fekk man yalla ma teral sa jam jox ko limako jox ngeen di ko añane te añan day lek jëfi jam sallallahu alaihi wasallam neena iyakumul wal asad fa innal asada yahkulu asanat kama tahkulu nar al atab nañ bayyi soxor nañ bayyi iñan te iñan du len lul yalla defal nit ci tawfiq ngani tawfiq bu du fi amé diko jabulise di yak abderan te mom la seigne touba li juñu ci masalikul jiran neena hubbu sawali ni'mati an muhtadin huwa al musamma indahum bil asadi neena bëgg xewal gu way yor ngad bu mu ñak ko lu way yene wo kenn jam yene wo kenn tiranga neena lolu moy deug deug soxor te soxor baxul añan baxul day lek jëfi jam ni safara di lek mat bayyi len añan bayyi len par parlo baxul ñu ñaanalante seigne modou fofu ba benen yoon di len sant di len gërem yene wa diaspora bi ak auditeur yi nga xamni dañ ñu top radio bi te nek fi ci rewum senegal ñom ñep sant nañ leen gërëm leen ñi wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في ساعة خسير أونلاين نحييكم تحية طيبة، نحييكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سيدي مولى ميسام. لأوديتيري راديو خسيد أون لاين، ديلو سن بنين يون سي سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة، تا سين بوك سين خريط Moustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche ju nek bu ñenti waxtu jotté ginaaw bu ñu santé yalla julli ci Moustapha Ali salatu wassalam ndokke len ci wër wu tedd wu mag bi gannaaw bi ñu magale guddum gu mag boogi ñu ndokke len ci ñaanal len ci sakku ci yeen ñaan di ñaan suñu borom rabbi sitou ala lepp lu ci bayiko ci aw liw ci barke ci tiranga ci yermande ci xewal suñu borom tabaraku taala bolu ñu yiwa fi dunya wal akhirah bi barakatu sheikhul khadim radiyallahu taala anhu. Xam ngeen ni ngeen baxu and ak emission bi ci jamono bu nek ben ñi and ak waxi ay muy actualité yi wa ila ñi waxtane ay mawduat yu wuté mu melni suñu mawdu tay ñu bëgg waxtane moy afatul kayl wal misan. Afatul kayl wal misan moy yu negatif yi nek ci digënté jaay ak jënd, yu negatif yi nek ci digënté nat ak pèsé mom lañ bëgg waxtané inshallah taala. Su ko ndiko ko ci alquranul karim wa hadithu nabawiyya ak waxi nit yalla yi ke misli ci ahmadou bamba radiyallahu taala anhu. Ndax diggante natt ak PC dafa am ay mbir yu ci ne yoo xam ni bu fekkente ni doomu aadama bi ci nekk di ko bàyyi xel di ko settantal di ca moytu la mën a moytu kenn ci layu kàttanam ëllëg mën na koo yóbbu safaanu àjjana wal iyaasu billaah. Suñ borom rabbi subhanahu wa ta'ala bi mu bindee àddina bi daf ko aménacé lepp lo xamni luy nuru al fasad la mu dindiko sanni ci Allah ba ni dem len deke ko te yeen bu len fa indi al fasad. Motax sun borom wax ci al qur'an ni wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'u khawfan wa taman in rahmatullahi qaribun min al muhsinin suratul a'raf. Sun borom neena rabbi su jall yeen amatu nas bi man yalla ma amina ci suuf ba suuf tàll ñaay mboolem lu fay lor doomu aadama jële naa ko fa maa ngi leen di yabal ngeen dëkke kaw suuf te bu ngeen demee bu leen fa def luy waral luy lor doomu aadama bu leen ko fa def mukk lépp luy lor doomu aadama ni ngeen ko moytandiku seen kenn lay kàttan bu leen ko fa def. Mu ne na ngeen bu ngeen demee na ngeen ma jaamu te ragal ma te xemmeen sama yërmande te yaakaar ko da ngeen ma jaamu te ragal ma te xemmeem sama yërmande te yaakaar ko. Loolu lañu borom bi digal rabbi sitwa jalla jalaaluhu xalaxana wa mawlaana ci suratul a'raaf mu ni inna rahmatullahi qaribun min al muhsinin man yàlla tax sama yërmande ñi ma ko jagleel mooy ñi rafetal
man yalla sama yermane ñi moko jaglel moy ñi am yermane man yalla sama yermane ñi moko jaglel moy ñi nga xamni dañu gor gor lu seen kent lay katan ci moy ci ndiko lor seen morom jam ngir yermane ngir yermane yermane yalla ñi mako faral di waxe ci sun sabab bi ñing koy jaarale ci nga yeeram sa morom sa morom bindeef waxuma sax sa morom doom adama waye sa morom bindeef li yow rek net li na len batay miraram ay yoon ci digeent imamul khasali radiyallahu ta'ala bi nga xamanteni gisana ak sunu borom rabbi subhanahu borom bi niko ya abdi yow sunu jam waw man day jegal na la aljana ngo demal dug wayaw yow sama jam bi lo yaakar ni motax ma jegal la borom basayir yi netti ni ñom ño netti ni dañu gentu gis imamul khasali radiyallahu ta'ala ñu ni ko yow khasali yow kayfa haluka ba sa digg ak sa borom mo num demé ñu leen hi yow borom bu bari yirma de borom bu yaatu borom bu tabe yeeram numa jegal nama waye bima ma yereme ba nopi daf ma laaj waw imamul khasali yow lo yaakar ni motax ma jegal la nemay lim sama ibadat yima def lima bindu hujja bima nek hujjatul islamiyya lepp ma lim ko sun borom nima lolou taxul ma jegal la nema ne ko waw borom bi kon yow lutax nga jegal ma rabbi sut wala muniko lutax ma jegal la dal du daram din dafa am benn bisu mboya ngay bindu nga xamanteni ni sepp nga sa khalima ci daaji amna wenn weñ wu naaw dal ci kaw khalima gi nga yeeram ko bayiko mu naan daaji won ci khalima gi te weñ wo bisu kero su nanul won faatu yeeram gi ngi ko yeeram bayiko mu naan daaji ci khalima gi mom la lay yeeramé ba duggal la ci sama aljini gi kon sun borom inna rahmatullahi kharibun min al muhsinin man yalla sun yirmi de lu jegala waye al muhsinuna moy ne rafatal sen digeunte ak sen morom jam da ñu set lu ni sa bu evenement amé ci sunu rew mi di senegal way commerçant yi dal di yok ñi ëpp ci ñom du ñepp nak am ñu xamne ragal nañ yalla mom ba lu ci ne lañ ko daan jaayé lañ koy jaayé client yu bari du tax ñu soppu ko lu toll ni dédé wé client yu bari du tax ñu yok lu toll ni dédé wé événement du tax ñu yok lu toll ni dédé wé am na commerçant yu mel mom ragal nañ yalla ba ñom événement du dul événement seen lepp dañ ko tek ci justice dañ ko tek ci manu dañ ko tek ci ragal yalla sun borom neena rabbi sto jalla waylun lil mutaffifin allatheena isaktalu ala an-nas yastawfun wa yusakaluhum aw asnum yukhsirun maga suratul mutaffifin sun borom neena khuru sawara khuru mbugal khuru perte nga mi nga xaru ñan isaktalu ala an-nas yastawfun moy ñi nga xamni bu ñuy nat jëmel ci seen bop dañuy matal lañuy nat waye nak way sakaluum waxtu wo xamene ña ngay nat jëme ci keneen awasunuhum yukhsirun waxtu ñi nat jëme ci keneen mbañi pc jëme ci keneen dañ koy nax yukhsiruna dañ koy pertlo yukhsiruna dañuy babu alalam yusakaluhum awasunuhum yukhsirun sortu mutafifin neena buñuy nat jëme ci seen bop dañuy matal dañuy nat buñuy pc jëme ci seen bop dañuy masalan yow commerçant bi yay jënd yow yay jënd commerçant yu bari dañu amé ñaari poids poids inclus bo xamni dafa mat seuk ñu diko tuddé poids bi tuba bi defat am benen poids bo xamni dafa manki muy poids bi nga xamni mom la tuddi bi defat nga xamni bitex lay def ci gannaaw bitex bobu commerçant bi jël ko diko xoss ba xoss ci 50 gram ba 100 gram manki ne kilo legi 50 gram ba 100 gram buy pc di jox amatu nas bi muy doom adamay
poids bobu lay tek waye bu fekkene dañu ñew diko jaay nak mom buy jënd poids bi nga xamni mat na sekk 1 kilo poids bobu lay tek poids bobu lay tek mom la alquran di jinj fofu nan waylun lil mutaffifin allatheena yazaktulu ala nas yastawfun wa yasakalum awsanum yukhsirun mutaffifin aw gaay ngi ni yo xamni dal seen ñaari poids lañ yoll seen ñaari poids lañ yoll bi poids bu jëne ci ñom mom lañuy tek bi poids buñu den nat li jox nit ñi mom lañuy tek mbolam ni waylul lil mutaffifin mismalen yalla na ngeen de xuru sawara ak leen di xaru yeen ñi doxale ni yeen ñi doxale ni waaw nga jaar ci way nat kat ya dañ lay wax ni la potu dag bi 2 kilo la ci turu 2 kilo lañ la koy jaay waye dañuy lem ay keuyit duggal ci tatu pot ba jël juroomi mango tek ci kaw ci ngay jaay mango wala ñu jël ay keuyit lal ci tatu pot bi nat buuy tek ci kaw wala nat ci gën tek ci kaw wala ci ngay nat wala ci wala tek nat na manam wut na ay keuyit lo xamni ni bu ko lalé ci tatu pot bi dana légui manki 50 gram ba 100 gram ba sax gën wa libar ñu jaay la ko ci turu 2 kilo wala turu kilo wala turu kilo ak libar sun mborom ni waylun lil mutaffifin khuru safara ngi lay xaru yow mi def lool khuru safara mi ngi lay xaru yow mi def lool waylun lil mutaffifin allatheena izaktalu ala nas yastawfun wa yasakalum awsanum yukhsirun mutaffifin sun mborom tabarak wa taala commerçant yi lay waxal commerçant yi lay waxal ñoñu moy ñi nga xamne dañuy babu alali nit ñi ci luddul seen tay bakkan seeni pexé lañ teurel di ca babu alali nit ñi di ca babu alali nit ñi bu de ñi nga xamne ñoy rebb baskil yi di nat di pécé ñomit dañuy yëkk ci baskil ba wut aw xeer ak ci fiñ defer xeeru 50 gram ma 200 gram ma gën wa liver lonk ko ci baskil ba nga xamne sa bo tejé saaku bi dana manki parce que lu wara tolo nangami kilo ndax ay sangaram yu bari boko dajale ay nangami kilo la baskil ba baskil bi nek xamni ñaari baskil lay amé baskil bi muy pécé pour bopam ak baskil bi muy pécé pour jox nit ñi batay lolu nekkat benen affaire wari me te ñinga xamni ñoy jaay soow non lañuy babo dañuy ndar sooma nga dem te ñay jaay pobar ñay ndar pobar ba ñay jaay xorom polle ñay ndar xorom polle bi ñay jaay dugub ñay jaay ceep ñay mbir yango yenenu sallallahu alaihi wasallam xam ngeen ni mo nekkon mufattis bi al mufattis moy lan moy liñuy tuddé contrôler et prier defé na lañ koy wax contrôle économique ñi nga xamni ñom ñoy dugg ci marché yi di xol nit ñi liñuy jaay est-ce que légal na est-ce que matna est-ce que aska ñoñu lañuy tuddé al mufattis ci arab defé na contrôle économique ngeen koy tuddé yeen sallallahu alayhi wasallam mo nekkon mufattis bi nga xamni moy contrôler marché bi alayhi salatu wassalam ben bis duguna di contrôler marché bi fekk jenn jigen wala ben way mu tek dugubam dugub juñu sokk ba nopi di nat di jaay yalla dogal bi mu ne ci marché bi tek dugubam di nat di jaay sun borom dogal yalla ji daldi wis wisal am ndox taw bi yalla ji tawé ba sibit li faré won kaw to toy ndaw si dal dikoy wulbeuti faré le souf li waw mu fétilé ko kaw sallallahu alayhi wasallam bi muy contrôler ba ak ci mom dal di jël loxom samp ko ci bir dugub ji beus bi mu sempé loxom gis ni loxoy dafa toy ta khala ali sallallahu alayhi wasallam
ma hasa ya sa'iba ta'am e wa yow lu waral li yow commerçant bi sok buñu sok ken sebeti wuko luko toyal nga xamé na sallallahu alayhi wasallam posé ne ko question bi khala asabatu sama al matar yalla ji mo don taw wiswisal mu toy ma dal di wëlbeuti li toyon faré kaw mo wëlbeuti ko mu faré suuf li waw mo faralé ko kaw yalantu sallallahu alayhi wasallam ni ko afala ja'altuhu fawqa taham kayara an-nas waw lan mo téwon nga bayyi lu toy li mu faré kaw ngir doom adamay man ko gissal seen bop bu ñëwé te bëgg jënd buñ bëggul bayyi lutax ngay wëlbeuti lu toy li muy faré suuf mënu ko na bayyi nonu mu meloon rek ci kaw ku ñew bu ko gisee bëgg jënd mu bëggul bayyi té lako yaronte sallallahu alayhi wasallam waxe hadith bu siiw bobu le niko man qassa falaysa minni kep ko xamni yaangi ñar di jaay julit ñi bokko ci man yaronte bi sallallahu alayhi wasallam exclure na la kep ko ne yaangi nax julit ñi bokko ci man dama la exclure kep koy nax julit ñi rek alayhi salatu wassalam amna benen hadith bo xamni sayyidina abi urayra moko solo yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ni man qassana falaysa minna ben hadith bal dani man qassa falaysa minni hadith bi nga xamni abi urayra moko solo mune man qassana falaysa minna kep ko ñuy ñaral ñun julit ñi kep ko xamni ya ngi jaay lu bon ñun julit ñi kep ko xamni ya ngi jaay di ñu nax ñun julit ñi bokko ci man muhammad sallallahu alayhi wasallam bokko ci l'islam bi bokko ci diine ji bokko ci julit ñi lool la yaronte sallallahu alayhi wasallam wax kérok du muy contrôler marché bi ba gis lu melni maniko tay bo ñewon Senegal.

ويل للمتففين كرو نيار فك مليون نا نار كو ويل لو سي جيروي مليون جيروي مليون كين مسكو ديغ تي امنا نيو خاني سي لول لا نيو ام علال دي تاي لي كير ريك كير غا ويل تاي لي كير كير غا ويل ريك سي لا نيو ام علال وا سي لا نيو ام علال كون خمنا سيغ مودو وقتان ني جيخوت واي تاكوسان جيتنا تي مجالس بان مي خار كون ياك نون واتي ناني bu wacce rek commencé jang xam xam kon ñoo ngi dem ci majalis bi ñu yamale fofu waxtaan inshallah taala benen yoon ah suñu muri joxon na ma fi numéro bo xani pour bëggoon gaay yi di participer waye ngok leg legi wala gaay participer day fekk man suma temps wara jot pour mo wara dem ci leneen ko defé ngeen jéggal bu rek inshallah taala ñoo ngi ndokkel nak mbolem ñi nga xamni ñi ngi ci diaspora bi nek xariti xariti daara ihya ulumuddin di ciof ca li leen yalla jox lu mu tuti tuti def ca donte bari wuñ ay gaay yu neew lañ ay gaay yu neew waye baye nañ xel lu mel non ñom ñepp ñu leen di sante di leen gëreem ñu leen di sante di leen gëreem dina koy faral di misal ci ku ñuy wax serigne khadim gay nek fele ci banjul bokku ci kurel bi gëna mag ci senegal ci yoonu mourid waye du magal du korité ludul ni dana yonne daara ji ciep ak sugar jassa ko mula waxere jassa am ño xamni ñi ngi fi ci diaspora bi seeni dom neeku ñu ci daara ji seeni dom neeku ñu ci daara ji waye dañu amel daara ji melni dañ ko amel wèr manam wèr wu deewu ne ñu ni am li defal mako ci daara ji jere ngeen jef jassa ko mula waxere jassa yi ni mako faral di waxe nit ñi ay ñako ñoo bëgg diiné ji ak ñoo bëgg seen doom jang gamu gi wéssu rek ben cameraman ñew na fi interrogé ma ci walu daara ji ni muy doxé ma expliquer ko ni daara ji doxé lima wo ci mbolo ni ma man daara ju melni doom mu la doon wër dama fi bëgg indi sama doom man leen nak attu ñuma ñepp di wallahi mat nañ presque 100 personnes ndax waaji bimu dugale numéro bi ba ci numéro ba duggé mom lañ doon wo mu dima yone audio yi mané ko dit xaral ma def benen audio wan len ni daara ji ni ma wax ni ni lay doxé waye condition yi leg li la waye lima wo ci mbolo kenn xamul ñu toll kenn ma gis ni kon ndekete ñu bari li té seen doom ye dem ci daara yi jàng alquran moy ñak luñ fayé rek ñak luñ fayé dong la ñak luñ fayé rek la kon ñi yalla denk wërseuk buñu jappalé won sëriñ daara yi ci ñu mëna tok jàngalé duñ fayéku kenn wallahi kon doomi julit ñi dañu dem bu ñun ñepp ñu jàng alcorane waye nak wala jay neena daanu dejul suuf daan dejul suuf ndox deug yalla li seen ma ngi koy man ci non la fas yene wi moy jàngalé fi sabbilillahi ta'ala tayri bi serigne touba yi nga xamni nak yalla def na ci seen xol bëgg serigne touba ak alcorane ak bëgg jëm ju oyof ji ju di jaamu boromam bu soufey bi beug guñ ko beug taxna lam nek ñu and ci ak mom diko ci jappale seen kemtu lay katam loolu lamay tuti xebumuko wallahi bo doon lim sa juroomi baram yi du mat waye xebumuko nak ñi may wax xam nañ seen bop ñi may deg te kenn ci ñom ko domam nek ci daara ji amul te wer wu de mu yëkati alalam mu tuti mu bari ni defal ma ci daara ji ñi ngi leen di wax jassakamu la waxere jassay xam ngeen seen bop way juri amna ci ñom ñoo xamni seen loxo jot na seen gënaaw leg leg wër de ñu yonne la dara ba tok ñaari wër ñetti wër yonne la dara aha kay naam way amna ñoo xamni seen loxo jot na seen gënaaw waye aram seko wa mom bañ la joxe goné gi lañ ci paré dara xana événement ba événement ñu am luñ la jox lo xamni nama yalla bal bo mu ci benn sa ko soble la mëna jax xébu mako nak ndax man waxuma na ma kenn jox comme ma jël engagement li dama fasiyene jangale alquran fi sabilillahi ta'ala waye nak lima sakku ci julit ñepp moy kuma mëna jappalé ci dundu daara ji loolu julit ñepp la ko bolé degleelumako doomi donga bi dong manam bayyi donga bi ma yaayi donga bi bayyi ñi ci dess ñi dit loolu julit ñepp la ko bolé motax julit ñi nit xam nañ loolu julit ñi xam nañ loolu amul benn parent wu donga fi ci sama daara ji ñi fi nekk ba jang ba nopi ba ñibbi ak ñi fi nekk la yand amul benn parent wu donga bu la mëna wax ni la Mustafa Mbaye Sam masnama wo
nima sa

doom feebar na doom feebar te xam ngeen ni dong yi fu ñu nekk dañuy feebar may fajj kenn ci ñoom musuma ni diw sangam da xif amut kérok biñ ma joxé dong bi te d'accord ak man ci li man la ay ci bismillah luma man def ci rek te yalla tax lool nak ñi ci duggal seen loxo wax deug yalla faaw ma sant leen faaw ma sant leen dama wax mbokk mi ne ko tout da ngay ñew ci waxtu gamu waye buma bo bu won gamu gi bama am jot damay tok gennel la liste mo do wagn sama juro yu baram yi du mat la ñi nga xamni japp nañ ci dara ji wër wu de ñu ni li defal mako ci wallahi sama juro yu baram yi moko rewal ñu du jeex waye tiwul nak alhamdulillah rabbil alamin nunu moko waxe yalla mom man kana lillahi kana lahu jallalah man lool la gëm kon ñi ngi leen di wax jazakumullahu khairu jazaihi yeen bokk yoyu xam ngeen seen bop jere ngeen jëf muy daaray goor ñi muy daaray jigeen ñi seen loxo nga ci jazakumullahu khairu jazaihi ñoo ngi nuyu suñu jigeen ba ak borom kërëm soxna jayna ba sar ak borom kërëm señ wali fay non lañu nuyo señ ko safal suñu wëlëre suñu xarit señ cheikh jonnu mom tamit nek fofu ci amerique ak soxnam soxna maymuna amar non lañu nuyo ku ci melni suñu jigen ba nek fele ci amerique di soxna wari djum soxna daba djum safrula non wari djum soxna daba djum ak borom kërëm sayidina njabot di ñu leen di nuyo bima de lim bima jéxal fatima soxna njoba tchoune

آمن لمن بربه آمن في كل زمن في كل زمن في كل زمن في كل زمن. Da jariñu ci yalla jariñu ci yalla do fess del wagn ko nak jariñam lolu mum wundi ñuko jariñ ngir lan ngir lay du bir rek ngir lay ñu bir ndax señ tuba neena ci ma jox khadail aaj waxtu wo gisé ndaw lu bëgg yalla bu ko dencati dara ci lu bax lo xam lo xamanté ci lu bax re wax lo xamanté ci lu bax wax ko ndaw li gaaw lolu señ tuba ci na radiyallahu ta'ala anhu ndaw lu tege ci ndib señ tuba neena bu ci sebeut dalé bu ko dencé la ci lu bax lo xamanté ci lu bax nang ko ko wax waye légui digënté ndaw ñi ak borom xam xam yi digënté ndaw ñi ak ñu ragal yalla ñi kambu gu maga fi dox kambu gu mag gu ngi gu yaatu ndaw ñi dal xam nga kuñ mëna jégé borom xam xam bu leen di falsifiyel ay yi ndaw ñu xam nga kuñ mëna jégé oustaz bo xamni ni day nek ben comédien bo xamni di len di yeb ci li len neex rek bu fekke ni da ngay wax mbir ni ko yalla waxe xam nga li wax way ki dafa tang bop ki way ki mom da melni mom mom sawara quoi way ki mom da mel melni mom mom la yalla yoni ci nit ni way yow xana xamoni yam ci yalla Musa la gën fop tete man fit awna ma yiss te gis nga la yalla waxon fir awna subhanallah dagal lay wacc yow ab julit nga te fer awna du wonu julit yow li nga wara lijeenti du wax ju nakari ji du wax ju dang ji du wax ju teng ji xam nga lo wara lijeenti est ce que wax ji yalla ko wax est ce que yonent bi ko wax est ce que seigne touba ko wax est ce que alhaji malik ko wax xam nga buñ ko waxe xam nga lu ci wara top samihna wa atahna walau kana murra samihna wa atahna walau kana murra bu waxe bu melni keñ tammi waxe yalla ko yonent mak seigne touba wala alhaji malik ñom mu ni topal walau kana murra waye bo do nek comédien mom ak ngay bari gaay bo do nek yu soral li ci posi gaay yi ak ngay bari gaay waye bo wax ta yalla tax ñu ñew ngay gis ana nak yalla ko dindi adina motax mo waxal ni yalla mom toujours mérité lay waxal mérité mérité mérité bi mérité fokus mu ni suq rek teyel gaaw teyel bu baax suq foko gis rek teyel dina nangu wul suq de dina nangu wul suq fokus mu ni suq rek teyel teyel xamal ni ñu bari demal ci keur serigne ci nga xamni diglé wuñ téré wuñ nu way mel baxna seen keur yi day fex del la ngi gëna bari serigne ci ragal wiitange ñom lay dal serigne ci ragal wiitange ragal nañ wiitange ci buñ wossé seeni tool buñ gis kenn ragal nañ wiitange ci buñ del liggéelo buñ gis kenn ba taxna deggu yalla gi daanaka ñu ngi wax nit ñi dañuy bayyi nit ñi seen balaxal madda rek ngeen balma lu ngeen neex def aw da leen di bayyi seen balaxal madda lu leen neex def lo ci gis bëkk neeg bu kenn yërul bëkk neeg bu kenn yërul kenn du ko ne sa bëgg di suufa gi ni muy kafe ak jabari bop bam lay kafe ak jabari serigne bi ni muy kafe ak xale bu jigen bi ci mbedd mi te amul borom kër lay kafe ak jabari serigne bi lo ci gis moy secret bu fanan ci biir ko serigne bi bu suba ñu jox ko état état xamne ba xam serigne bi ban kaas lay ndike ku ko wax te bokk nit bi ku ko wax sa mbolo mi nga xamne dañu nek seen balaxal madda serigne ci ben secret ne botu fa legi secret yi hepp dañu xey fanani palais ak gannaaw palais ba europe secret yeb wa lu ko fa yobbu xamna señ bi netti wu ko de ku ko netti di joxale journaliste bi te journaliste bi neeku fa xam ngeen ko lu ci joxale journaliste bi sa journaliste ba nga Dakaru dem boîte nuit fecc ba fajar

yàlla boole ci Seydina Moussa, kañ la ko yàlla boole ci ul asmi, mooy ba ko Firawna sëkkatalee ba mu ne ñoŋ kos ca kaw géej ga. Keroog la yàlla jël yëkkati Seydina Moussa boole ko ci ul asmi, ndax confiance bi mu am digam ak boromam, xam ni yàlla du wor, yàlla subhanahu wa taala du trahir, yàlla subhanahu wa taala foo ko toll mu toll la fa. Ko waral mooy ay noonam dañ ko sëkkatal ba mu taxaw ci kaw géej gi, mi ngi ci tefas gi te amul fenn fu mën a jaar. Talibim yu ko yaakaar ànd ak moom ne ko inaa la mudrikuun, mbaa xam nga ni noon yi danañu jot raynu. Moussa lu mu wax wóolu gu wóolu yàlla tax mu ne kàlla kàlla inna rabbi maa yahdini, maa ngi ànd ak yàlla te yàlla dana ma jox solution. Gis nga gaañu ànd ak yàlla, gaañu ànd ak yàlla solution xaaruñu ko fenn fu dul ci yàlla rek tabaraka taala. Ñu wóolu yàlla dëgg dëgg, solution xaaruñu ko ci kenn ku dul yàlla. Kàlla inna rabbi kàlla inna rabbi maa yahdini. Maa ngi ànd ak yàlla te yàlla dana ma wan solution. Ibrahima keroog bañ ko sànnee ci safara wa, bi nga xamante ni Seydina Jibril feeñu na ko, ni ko ndax ma way saf ma fay safara bi, dañu ko jugal sama digg ak sama borom. Mu ni ko kon ndax doo demandé yàlla ñaan ko boog moom mu fayal la safara bi. Mu ni ko xam jim xam sama mbir jëru ko, yàlla ma gën a jege sama buumi xol. Sëñ Tubaa nee na moom it ba mu ne ñokket jóg, nee na aay bi la yàlla waxanteeg moom bi mu waxoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul, boo bëggee bokk ca gaa yi defal na gaa ñu defoon. Borom tabaraka taala waxtu wu nekk dalay gaseek say noon, dalay gaseek say noon di xool ba xam foo ko toll ak fu mu la toll tabaraka taala. Dina ayooba kenn la ci gis ngeen la ko dal ci tiis ci naqar ci balaa. Ayooba alayhi salaam Iblis wan na ko lu nekk lu mburu layul ci taal. Dina ayooba dafa bari woon wërsëg, bari alal, bari njaboot. Borom bu lay nattu léeg-léegi ci njaboot gi lay doon, léeg-léeg mu nattu la ci alal, léeg-léeg mu nattu la ci sa yaram, léeg-léeg léeg-léeg. Ayooba alayhi salaam dafa nekkoon cantaakoon, ku mënoon a sant yàlla la, comme lu mel ni li ñu Sëñ Tubaa di woo muy sant yàlla. Ayooba da ko mënoon lool lool lool lool ba suñ borom di ko wooyee cantaakoon bi. Cantaakoon bi waxuma nag cantaakoon boo xam ni moom ay sabaram la yor di fëgg di fecc góore ko jigéen jaxasoo. Cantaakoon boobu moom waxuma ko, loolu moom kenn xamul lu mu doon. Kenn xamul lu yor ay sabar góore ko jigéen jaxasoo ñuy tëgg di fecc, ñu naan dañuy sant. Loolu de man xawma ko ci l'islam, man xawma ko ci l'islam. Xam naa daal ci l'islam di mu joo xam ni mbëgum xolam fees na xolam mu def li ñuy wax du kët du kët. Loolu l'islam xam na ko. Nga xam ni bi mu koy def xaala bi mu nekk di ko def yàlla du ko ci bindal bàkkaar, waaye bu ko weesoo rek yàlla bindal ko bàkkaar. Dina Jaxfar xam ngeen ko, te rabbi ko sallallahu alayhi wa sallam ne yaa ma gën a niru ci li yàlla bind. Loolu daf koo def xaal mu kontaan ba jóg dal di ndakkase, mi wala di wax ndakkase. Bi mu ndakkasee ci xaal boobu dafa laaj yonent, waa ndax li ma def haram na? Sallallahu alayhi wa sallam ne ko fii de aramu fi, waaye fu dul fii nag aram na fi. Xaale bi nga toll ba ndakkase loolu moom garaawul. Waxoon naa ni am na ku daan ndakkaseel Cheikh Saliw, ma ni ndakkaseem boobee amul bakkaar de, waaye ñi ko ciy topp ndoo nag boole ko ki sabar ñoo ñoo am bakkaar, waaye moom ndakkaseem ba amul bakkaar ndax xaal la. Waxoon naa ni Sayidina Daoud alayhi salaam mii daana ndakkaseel suñ borom ci boppam, daana waqanteeg suñ borom